Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: just . Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Täna hommikune külaline meil on Kristoffer Rajaveer . Tere hommikust sulle , Kristoffer .
2: Tere hommikust .
3: Sa oled meil näitleja elukutselt , aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik .
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja , jah .
3: aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega ?
2: Kohe , mina olen meeletult , toitjook mind kohutavalt huvitab ja see on jah , üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja vaat minu jaoks on müstika see , kui keegi läheb Taisse ja võtab suitsuvorsti kaasa , siis see on seal kohvris , see on soe , see on täielik müstika minu jaoks . Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud , tulen tagasi , söön nagunii terve elu seda . Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha , no mis asja . Et jah , sellepärast ma ei võta ka iial continental breakfasti , mingit British , mingit asja , kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias , et ikka andke seda , mida iganes te seal sööte , maisijahust või et ma tahan kohalikku elamust , jah .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures ka ootad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piimapakki sealt ära. Mis kell sa ka viitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevuse. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa jõud räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Õhus on kohtumisi. Õhus on Eestit.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: testet, mä armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela ja lõunatuul, saartelt alates pöördub tuul läände ja loodesse 4-10 ning muidugi äikes ajal on oodata tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 22-27 graadini ning rannikul tuleb tavapäraselt veidi jahedam kuni 18 graadi tänase päeva jooksul tuleb seal. 17 graadi on parasjagu mõõdetud, aga Tartus 19 on Tallinnas, Narvas ja Pärnus.

0: Tallinkit toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on pühapäev 21. juuni ning tänasel hommikul tervitab teid kõiki siit poolt Andrea Muru. Nii nagu kuulsite, siis tänane ilm ei olegi niivõrd lust ja lillepidu nagu eile oli, sellepärast, et eile ikkagi inimesed nautisid kogu seda melu ja eks ikka ilm pakkus palju mõnusaid võimalusi ja no eile peeti ju päris palju erinevaid jaanipidusid ja siin 20. Toimus päris paljudes Eestimaa paikades jaanituled. No ilmselt said kõige rohkem rahule jääda inimesed, kes olid teekonna ette võtnud Tõrvasse, sellepärast, et nii nagu me siin eilse hommiku jooksul põhimõtteliselt 10-12 ja 7-10 rääkisime, siis Tõrvas oli ikkagi kõige soojem olnud. Tundub nagu seal tõesti vägagi eksootiline kliima on. Kuid täna ka võib sellist eksootikat saada tunda ja mitte siis kõrge õhutemperatuuri näol ainult, vaid ka äikese vihma näol ja Harju maakonnas ja Hiiu maakonnas on näiteks antud juba hoiatus, kuni alates kella 8 hommikul ja peaks see kestma kella 5 õhtul ja äikese vihma hoiatus ja kella 8 on veel ka Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas see hoiatus. Kuid 12 on muudes kohtades hoiatus ja näiteks Jõgeva maakonnas, Järva, siis veel veel ka Tartu, Valga, Viljand ja Võru maakonnas ja peaks see hoiatus siis prognoosi kohaselt kestma erinevate aegadeni. Kuid olge siis hoiatatud, igal juhul äikese vihma võib täna tulla ja eks see meie tuju küll siin ei morjenda, sellepärast, et Raadio Elmar tuleb teile ärkamisega ikkagi appi ja üheskoos kella 10 ärkame ja just kõik need, kes kellel on vaja minna kuhugi või midagi teha, siis teile tuleb see hommikuprogramm kindlasti appi. Ja 10-12 jätkub siin Raadio Selmar muidugi aktiivprogramm ja siis veel juba hiljem märkajatele juttu. Kuid tänasest päevast veel ja täna 21. juuni ning on päris palju erinevaid ajalusündmuseid aset leidnud läbi aja. Esimene viib meid aastasse 1930 ning Tallinnas lõppesid kaks päeva kestnud Eesti, Poola, Läti kolmik maavõistlused kergejõustikus, kus Eesti jagas esikohta Poolaga, mõlemal oli siis võrdselt punkte. Ning selle võistluse teisel päeval tehtud raadioreportaaži sai Tartu raadiojaama kaudu esimest korda kuulata kogu Eestis. Nii et selline väga vahva ja üle-eestiline ajalusündmus. Aasta hiljem, 31. aastal eelmisel sajandil toimus esimene üle-eestiline klassiturniir Males, mis sai Eesti meistrivõistluste eelturniiriks ning selle klassiturniiri muide võitis Gunnar Friedemann. 33. aastal samuti eelmisel sajandil selline mees nagu Paavo Nurmim jooksis 4. korda Eestis. Ja see jäi küll tema viimaseks jooksuks välismaal, aga mees on ikkagi väga tuntud ja väga paljud ära tegim, sellepärast et 20. saavutas ta palju maailma rekordeid 1500 ja 20 000 meetri jooksudes. Ja kokku võitis ta siis 12 olümpiamedalit ja lisaks kõigele sellele on teda hellitavalt nimetatud ka lendavaks soomlaseks, nii et väga vahva hüüdnimi. 39. aastal algasid Pärnus kuurordi 100. aastapäeva tähistamise üritused. 48. aastal eelmisel sajandil selline ettevõtte nagu Columbia Records tõi turule esimesed kaua mängivad heliplaadid. 2006. aastal Pluto äsja avastatud kuud said ametlikult endale nimed ning nimedeks on Nix ja Hydra. Ning viimane ajalusündmus tuleb aastast 2013 ning Tallinna tervishoiu kõrgkool sai kätte Euroopas ainulaadsem sünnitussimulaatori Noelle. Ja see simulaator peaks siis kõnelema ja imiteerima sünnitust. Nii et head kuulajad, sellised need ajalusündmused on, mis on aset leidnud tänasel kuupäeval, kuid ma olen kindel, et tänane päev läheb kindlasti ka teie mälus ajalukku ikka positiivse ja rõõmsa meelega. Mina soovin teile kõigile mõnusat hommikut ja juba peagi sirvime üle, mida kirjutavad ja kirjutasid erinevad veebilehed.

0: tänased veebileed.
1: Head kuulajad, kell on 7:14 minutit ning Raadio Elmar eetris on Andrea Muru ning saame alustadagi veebilehtede ülevaatega. Esimesena saame ette võtta Tartu Postimehe ning juttu tuleb protestimisest ning kõikidel neil inimestel, kell oli eile palju tegemist, siis olge mureta, Tartus suuri proteste ei toimunud millestki sellisest ilma jäänud, küll aga õpetati inimesi protestima protestimise töötubade abil. Ja need siis õpetasid tõhusemalt meelt avaldama. Ja eile Genialistide klubis selline üritus aset leidis ning korraldaja sõnul oli seda vaja sellepärast, et noorte seas on kodaniku aktiivsust liiga vähe ning seda tuleks julgustada. Ning ikkagi siin sõnatakse ja täpsemalt siis ürituse korraldaja MTÜ Progressiivse liikumise juht Leen Selart sõnas, et Eesti protestikultuur on klassikaliselt mage ja ette aimatav, kuid protesti peasamas tähendab ainult loosungitega Toompea lossi ees tammumist või siis Facebookis pahandamist. Ning ikkagi ta sõnas ka, et noored ei julge ise tänavale tulla, seda on vaja rohkem julgustada. Ja üleüldiselt on ka põnev see, et tegelikult noored ei võta nii palju sõna erinevates Facebooki kommentaariumites, seda on ka kus juures erinevad sotsiaalteaduslikud tööd päris palju kirjeldanud. Kui tulles tagasi selle töötoa juurde, siis seal saidki paljud huvilised erinevate vastupanuvormidega tutvuda. Näiteks said kõik osalejad kohe siis näppu endale lõnga ja heegel nõela, et esituse kuulamise ajal juba ise ära proovida, kuidas käib üks pehme tänava aktivismi vorme. Ja seda on eesti keeles nimetatud siis lõnga graffitiks kus juures ning näiteid leiab sealt samast toimumispaiga juurest ning tegemist on siis sellisem tänavakunsti vormiga, kus traditsioonilise värvi või kriidi asemel kasutatakse silmkoe või heegeldatud lõngast loodud siis kujundusi ja püütakse selle abil siis muuta linna värvilisemaks ning tuua kunst igapäevastele elututele objektidele. No veidi keeruline on seda ette kujutada, aga kui ikkagi nii väidetakse, siis nii on. Ja inimesed siis heegeldasid seal ja õpetati ka valmistama näiteks seemnepomme ja maalima plakateid. Ning arutleti, et miks siis Eestis ikkagi nii tagasihoidlik protestikultuur on. No eks ikka protestima peab ju aeg ajalt, kui midagi ei sobi, aga teisalt oleks päris kehv ka see, kui need protestid läheksid ikkagi liialt üle käte. Nii et tuleb ikkagi leida siis selline korralik kuldne kesktee, sellepärast et see on ikkagi alati hea. Saame rääkida lõbusatest asjadest ja kindlasti protesti töötuba oli ka nii mõnegi jaoks päris lõbus siis kolme Jaapani piigat. Nende jaoks oli päris lõbus Rakveres olek, sellepärast et nemad väisesid jaanipidu, mis toimus seal samas Rakveres. Ja Viruma teataja on siis sellest kirjutanud ning arvatakse, et ikkagi kõige kaugemad külalised Rakvere jaanipeol olid kolm Jaapani piigat. Nende

0: nimeks Hinata, Wakana ja Haru. Ning kõik kolm piigat on siis vahetusõpilased ning juba terve kooliaasta on nad kokku siis Eestis elanud. Ning Hinata tema õppis siis Rakvere riigigümnaasiumi 10. Klassis ning vahetusaasta võitis Viljandis teine piiga Wakana ning pealinnas tegutsenud Haru tuli siis Hinatale külla ja ühesõnaga kolmekesti käidi kohalikul jaanipeol vaatamas, kuidas eestlased ikkagi enda suve tähistavad. Ja mis on siis järeldus? Neiud tõdesid, et pidu oli hea. Wakanale jäi silma, et peol pakuti laias valikus head tänavatoitu ning inimesed ikkagi nautisid pidu. No see on väga hea, et ikkagi jäi mulje ja tundus neile, et inimesed naudivad seal olekut. Ja kujutate nüüd ette, kui teie oleksite nende neiude kingadest, olete võõral maal ja te ei tunne ühtegi artisti, toit on teile võõras ja kõik jutud, siis olenemata sellest võiks nendest neiudest võtta eeskuju, sellepärast, et nemad nautisid seda pidu olenemata sellest, et meie kõik artistid ja tantsumuusika on neile täiesti tundmatu. Ja Jaani pidu jättis hea mulje ning Wakana sõna peal lühidalt, kuid konkreetselt, et lõbus oli. Ja ka eestlastel on komme, et pärast pidu minnaks ikkagi sööma midagi, mis võib olla näiteks kebab või mingisugune kiirtoit või midagi kodust, mis on näiteks eestipärane. Ja kuna pidu kestis ikkagi päris pikalt, siis käisid tõusva päikese maa neiud Eestis sushit söömas ja täpsemalt siis Eesti sushit. On selline eristuse tehtud ja Hinata tõdes, et see pole küll õige sushi, aga maitses ikkagi hästi. Nii et see on ka hea. Ja veel toredat juttu, nimelt hakkajad piigad on ära õppinud kõige tähtsamad sõnad nende hinnangul siis. Näiteks tere, aitäh ja nunnu. Sellepärast, et jaapani keeles ka ju kusjuures kasutatakse väga palju seda sõna nunnu. Neil on vist see ja, nagu tavakasutuses pidevalt. Ning Haru saab kogu nii lihtsama vestlusega eesti keeles hakkama. Nii et head kuulajad, kui te näete välismaalasi, siis andke neile ikkagi võimalus. Ärge hakake kohe inglise keeles rääkima, vaid olenemata millised inimesed välja näevad, võivad nad küll ikkagi eesti keelt osata. Maaleht avaldas aga teisel teemal loo eile õhtul ning juttu tuleb ühest uuringust. Nimelt, ise teeninduslike poodide suurim väärtus on sõltumatus müüjast. Ning Eesti Maaülikooli tudeng Kaidi Raud leidis oma magistritöös siis seda, et talupoe edu ei sõltu niivõrd toodetest, kuivõrd sellest, kui hästi suudab pood täita vaikiva teenindaja rolli ja läbi selle siis võita endale tarbija usaldust. Ning vaikiv teenindaja on raua selgituse järgi siis füüsiline ruum koos ümbritseva keskkonna ja märgistusega. Ja ta enda magistritöö tarbeks siis vestles kokku 89 tarbijaga, et selgitada välja, miks inimesed eelistavad värskeid mune, köögivilju, marju ja muud kaupa aina enam osta siis väikestest müügipunktidest, kus müüjad üldsegi kohal ei ole. Ning tuleb ikkagi välja kõikidest nendest vestlustest, et värske kraame meelitab inimesi juurde. Ja tavaliselt avastatakse need talupoed juhuslikult, kuid väga olulised on teeviidad, mis juhatavad neid inimesi ikkagi sinna. Ning inimesed käivad iseteeninduslikes talupoodides ikkagi värske ja kohaliku toidu pärast, kuid sama oluline on võimalus teha osta siis omas tempos müüja surve ja liikse suhtluseta. Ning on ikkagi inimestele ja klientidele vaja ka see, et oleks ühesõnd mõistetav hinnainfo väljas. Kui seda ei ole, siis paljud üldsegi loobuvad kaubast, mida nad soovivad osta. Kuid peetakse oluliseks ka näiteks siis seda, et ikkagi hinda ei ümardata seal kassas liialt palju või on võimalik ikkagi siis kaardiga maksta, sellepärast sula raha ju tänapäeval enam päris tihti kellelegi kaasas ei ole. Ja kõige paremini, kus juures toimivad läbipaistvad pakendid, kus toode on nähtav, kuid ostja ei pea ise kaaluma ega arvutama. Ja viimase punktina on siin välja toodud ka see, et kui ikkagi inimene läheb ja ostab erinevaid asju siis seal talupoest, siis on oluline ka kuulda, et makse on läbi läinud. Noh, teate küll, isegi kui lähete poodi, siis toimub see väike piiksukene seal pangaterminaalis, eks ju, ja selline helisignaal peaks vähendama oluliselt siis kliendi ebakindlust. Ja no sellise usalduse kliendi teekonna kaudu siis tekibki inimesel usaldus poe vastu ja tekivad siis juba püsikliendid. Nii et sellised lood siis nende talupoodidega ja saab ainult võtta selle info, info kaasa, et kõik, kes teie näiteks tahate enda kraami müüa, pange sildid aegsasti ette või tee viidad aegsasti siis paika, et inimesed teaksid kuhu ja kuna see siis pöörata ning muidugi ka hinnasildid peaksid olema üheselt mõistetavad. Nii et sellised need uudisnupukesed paras jagu olid head kuulajad ja kui te soovite veel erinevaid põnevaid uudiseid avastada ja lugeda, saate seda teha muidugi aadressil postimees.ee.
1: Tänased veebileed.
2: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
6: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.

Head kuulajad, kell on 7:27 minutit ning täna on pühapäev 21. juuni. Äsja oli eetris Ines looga Keerle ning ehk mõniga teist samastub sellega, et kui te olete väga õnnelik ja küll inimesed rõõmustavad, ka visuaalselt on seda näha, mõni hüppab, mõni keerleb, mõni teeb kukkerpalle, mis iganes. Ja ilmselt inimesed, kes ootavad jaanipäeva, mis toimub juba tuleval nädalal, siis kui teie võidate endale tänase hommikumängu auhinna, no siis te võite ka igasuguseid trikke ja kukkerpalle teha sellepärast, et auhinna kott on ikkagi väga rikkalik. Ning selle on välja pannud Nõo lihatööstus ja just nende tooteid te leiate ka sellest samast kinkekotist ja neid on oma jagu. Näiteks on auhinnakotis meistrite grillliha, Nõo meistrite grillribid, hõrk seasaslõkke majoneesiga, treski väkkev toorvorst, cheddari ja jalapeno grillvorstid, juustused grillpihvid ehk siis inimeste keeles grilljuust ning lisaks sellele veel mustikajogurti broileri kintsuliha ja mõned snäkkerist näkid ja kahte erinevate sorti neid on. Üks on siis kanaga ja on seal siis juust ja teine on siis ka juustuga, juustud lihtsalt veidi erinevad. Aga mina eile kus juures proovisin ka neid cheddari ja jalapeno grillvorst ja mina olen suur siis selliste vürtsikate asjad seda fänn ja ma väga ootasin. Tegin ma neid kuuma õhu fritüüris, oligi umbes 15 minutit 180 graadiga ja pean ütlema, et ma ei ole ammu saanud põnevaid grillvorste, sellepärast, et muidu ma ise grillvorsti usku väga ei ole, aga ma tean, kahjuks mulle meeldisid need ja tundub, et nüüd peab ikkagi seda letti ka tihedamini vaatama, kus grillvorstid sees on. Nii et väga põnevad asjad on ja saate proovida ja saate nautida ja millal oleks veel parem aeg, kui mitte jaanipäevle seda kõike teha. Ja nautimist on päris palju veel, sellepärast, et sel hooajal tõi Nõo lihatööstus turule 4 uut toorvorsti ning samuti erinevaid siis grille lihasid ka. Ning Nõo lihatööstuse Barbecue Symphony meistrite sari täienes 4 uudistootega ja väga palju põnevaid tooteid kindlasti on. Ja tunnete siis Nõo lihatööstuse ära nii sildi järgi kui ka selle purgund ja punase värvi järgi, nagu me eilses hommiku mängus siis teada saimegi. Veel ei teadnud. Ning erinevaid auhind on ka nende tooted võitnud ja esikohal siin on kirjutatud barbecue mustika grillliha, no see on tõesti vapustav. Veel ka Armeenia värased grillsteigid, basiiliku, tomati, marinadi, spoileri, šašlõk ja juustune grill pihv. Ning kvaliteetsed nad on ning üheski nende tootes pole E621 maitse tugevdajad kasutatud. Nii et mida vähem kõike seda keemiat, seda parem on. Aga hea raadiokuulaja, kui sina tahaksid ka enda külmkappi korralikult täis varuda erinevaid kvaliteetseid lihatooteid, siis kuula ikka raadiot Elmar ja juba järgmises tunnis saame teada, kes on see õnnelik tänase hommikumängu võitja.

0: Head raadiokuulajad, kell on 7:33 minutit ning liiklusinfo otse politseist. Nimelt eile toimus 11 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist kaks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 29 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 17 graadi parasjagu mõõdetud Elvas ja Kihnu saarel. 18 on Jõhvis, Kuressaares, Jõgeval ja Tartus. 19 graadi näitab termomeeter Keilas, Põlvas, Põltsamaal, Raplas, Mustvees, Narvas, Virtsus ja Tallinnas. 19 graadi on veel mõõdetud ka Kundas, Otepääl, Pärnus, Haapsalus, Heltermaal ja Räpinas. 20 on Valgas, Kehras, Viljandis, Rakveres, Türil ja Paides. 21 aga Tõrvas ja Võrus. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest ning kohati on oodata ka tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela ja lõuna tuul, saartelt alates pöördub läände ja loodesse 4-10 ning äikes ajal on tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 22-27 graadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 18 graadi.

0: Head kuulajad, on saabunud ka üks erakuulutus. Nimelt, soovin osta pihustid Kia Carnivalile, millel on 2,9 mootor. Masin on võimsusega 136 kW. Telefoni number on 534-223-29. Soovin osta pihustid Kia Carnivalile, millel on 2,9 mootor. Masin on võimsusega 136 kW. Telefoni number on 534-223-29.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
7: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

Kell on 7:46 minutit ning täna on pühapäev, 21. juuni. Head härrased, kui teie nimi on Ahti ja Ahtom, siis teie jääge ootama enda telefonikõnesid, sõnumeid, mis on sisult siis teid õnnitlevad. Nimelt teil täna nimepäev, nii et head nimepäeva, lahked ja uhked härrased. Ka tuntud sünnipäeva lapsi täna ning täna tähistab enda sünnipäeva filmilavastaja Arvo Iho, laulja Itaka Maria ning veel Eesti muusik ja helilooja Leslie Laasner. Välismalt ka on kaks tuntud inimest, kes tähistavad enda sünnipäeva ning üheks neist on mees, kellest me eile ka siin rääkisime. Näiteks see Briti troonipärija prints William, temal täna sünnipäev ning lisaks temale veel ka Ameerika laulja, laulukirjutaja ja vabal päeval modell Lana Del Rey tähistab ka täna enda sünnipäeva. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäeval lastele. Üks õnnitlus on saadetud ka meie õnnitluste keskkonda ning kõlab see nii. Kallis ema ja vanaema Helemai Tsetsin. Soovime, et päike su tuppa paistaks, õrnalta kiired su põski paitaks. Oleme sinust kaugel, ei paitada saa, nii saadamegi sulle õnne päiksega. Palju-palju õnne sünnipäevaks. Helemaile soovivad õnne Annika, Raimond ja Henri. Nii et palju õnne nii Helimaile kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

head kuulajad, kui teie olete parajasti kodus ja võibolla vaatate enda elukaaslasele või lastele silma, siis saate seda jätkata ja kella ei pea vaatama, sellepärast, et selleks ma ju siin olengi. Võin teile teha teatavaks, et kell on 7:51 minutit ning see tähendab vaid seda, et oleme ühe tunni ühes koos ärganud. Ja veidi vihmauudist ka teile, siis tundub, et parasjagu on Eestimaa ilma suure tugeva vihmata, vaid on siin vihmakaardi andmetel tugevam sadu parasjagu Valgas ja Valkas, ehk siis üle piiri ka. Nii et kõigile, kes te olete seal Valgas ja Valkas vihmapilve all, siis nautige, pidage vastu, küll see pilveke ka möödub. Mina võin teile ennustada veel ette vaid järgneva tunni algust vihmapilvi. Ma ju veel ette ennustada ei oska, kuid siin ka prognoos näitab, et kuni kella 9 suurte sadu ka Eestimaal ei näe ega ole. Juba järgmise tunni alguses küll aga jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised ning pärast seda jätkame juba siit poolt teiste teemadega. Mina olen Andrea Muru ning soovin teile kõigile mõnusat hommikut.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
12: Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Iraani delegatsioon saabus eile hilisõhtul Šveitsi, et pidada kõnelusi USA ja Iraani esialakse kokkuleppe üle Lähis-Ida sõja peatamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on läbirääkimised osa Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamisest. Kõnelustele saabus ka USA asepresident J.D. Vance, kelle sõnul on täna laual Islami vabariigi tuumaprogrammi ja Liibanoni relvarahu küsimused. Läbirääkimised pidid algselt toimuma juba reedel, kuid lükati viimasel hetkel edasi, kuna Iisrael viis Liibanonis läbi ohvrite rohke rünnakute laine. Relvarahu Liibanonis on aga osa USA-Iraani sel nädalal allkirjastatud esialgses kokkuleppest. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali, teatas välja annade Kiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksu suitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Patorias ja Sevastoopolis, mis viitab võimalikule laiemale operatsioonile Krimmis. Viimastel kuudel on Krimm olnud üks Ukraina peamisi sihtmärke. Kiiev püüab rünnakutega häirida Venema varustusliine ja suurendada survet piirkonna energiataristule. Juuni algul kehtestasid kohalikud võimud kütusemüügi piirangud ja talongisüsteemi viidates kütuse puudusele. Venema korraldas rünnaku eile aga Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporizhia linnale, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 ja sai vigastada 11 inimest, teatas oblasti kuberner, hoiatades elanikega uute ballistiliste raketirünnakute eest. Esialgsetel andmetel heitsid Vene väed linna suunas 9 liukpommi. Hukkunute seas oli ka naine, kelle surnukeha leiti hävinud elamu rusude alt. Rünnak kahjustas elamuid siviiltaristut ja ka ühte ratsa spordiklubi. Kokku sai kahjustada 19 korter elamut. Mehiko õpetajad lõpetasid 20 päeva kestnud streigi, mille käigus nõuti kõrgemat palka ja pensionireforme. Streigi ajal blokeerisid meeleavaldajad tänavaid ja korraldasid proteste ka pealinnas Mexico Cityis. Võimud takistasid õpetajate pääsu ka staadioni ümbrusse, kus toimusid jalgpalli maailmameistrivõistluste mängud, samuti Zocalo väljakule, kus peeti turniiri fännifestivali. Mehiko president Claudia Sheinbaum ütles, et valitsus ei allu survele ega provokatsioonidele, kuid on valmis jätkama protestijatega dialoogi. Prantsusmaa andis 35. departemangule kõrgeima ehk punase kuumahoiatuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muuhulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes piirkonnas tõusta kuni 41 kraadini. Samuti võib kogu riigi keskmine temperatuur jõuda rekordtasemele ja kuumalaine kestus on praegu teadmata. Äärmuslik kuumus on juba häirinud iga päevaelu, sundides tühistama kümneid rongireise ja katkestama õppetööd mitmel pool riigis. Täna algav astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suve pealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11 rannahoone Seenrõdul, kus toimub suve pealinna lipuheiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul jätkub tegevust üle linna, Pärnu muuseum esitleb uut raamatut suve pealinna ajaloost, jahtklubis toimub purjespordikooli demopäev ja Munamäe pargis pakuvad tegevusi Lottemaa tegelased, batuudijala ja skatepargi trikkivõistlus. Õhtul toimuvad jahtklubi laval aga tasuta kontserdid. Korraldajad soovitavad külastajatel liikuda sündmuste vahel võimalusel jalgrattaga, sest tegevused toimuvad mitmes paigas üle linna ja rattaparklaid on avatud mitmel pool.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
5: ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja sajab hoovihma ja on äikest ning kohati on oodata ka tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis saju hood lakkavad. Täna puhub tuul 40 meetrit sekundis ning äikes ajal on tugevamaid puhanguid. Õhu sooja on 22-27 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 18 kraadi. 18 kraadi on mõõdetud ka Tartus, 19 on Narvas ja Tallinnas ning 20 kraadi on parasjagu suvepealinnas Pärnus.

0: Tallinkit toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Head kuulajad, kell on 8:06 ning täna on pühapäev, 21. juuni. Raadio Elmar eetris tervitab teid kõiki, Andrea Muru. Ja ilmselt mõnigi teist on juba jõudnud ära süüa enda hommikusöögi ning kui te mõtlete erinevatele toiduga seotud sõnadele, siis paljud neist on tegelikult ka võõrsõnad. Ning tänam sellel aastal siis toimus selline sõnavõistlus nagu sõnaus ja otsitigi sinna siis eestikeelseid vasteid toiduga seotud võõrsõnadele. Ning muide, rahvas valis lemmikuks Tuuli Reinso pakutud sõna varulauk ja nii vahendas siis postimees. Ja varulaugu autor Tuuli Reinso ütles, et tema sai inspiratsiooni igapäevasest olukorrast, kus aias või poest ostetud maitsed aimi koguneb rohkem, kui jõuab enne riknemist ära kasutada. Aga 4. Korda toimunud sõnausel keskenduti tänavus siis nendele toidusõnadele ning võistluste korraldajate teatel esitati ligikaudu 1500 uut sõna ning parimate hulka valiti muu hulgas rahke, ehk siis al dente, ehk siis saategi öelda, et täna sooviks ma rahket pastat süüa. Või siis hot dog ja selle siis vaste on taksai, ehk siis tõesti hot dog, jah. Ja hiline hommikusöök, ehk siis inglise keeles brunch sõnale, on eesti keeles esitatud selline sõna nagu veede. Veel on inglise keeles levinud comfort food, ehk siis toit, mida süüa ajal, kui tahad natukene sellist hellust või hoolt või on ta siis selline lohutav toit just, kui ütleme nii. Ja selle eestikeelne vaste on hubatoit ning kiirelt valmistatav toit on nipsuroog ja catering on tarje ja kõige põnevam sõna võib-olla on sõna, mis on parasjagu vägagi aktuaalne, šašlõkk ja sellele on pakutud siis vaste vardaliha. Nii et saate siis vardaliha siin jaanipäeva aegu ka süüa. Kuid noorte vabamu juhi Eda Tamkivi sõnul on siis eesmärk sellel võistlusel anda ikkagi võimalus inimestele osaleda. Ja Keeleameti peadirektori Ilmar Tomuski sõnul on keeruline ennustada, millised uudissõnad ikkagi kasutusse jõuavad, kuid sageli aitab kaasa sellele tuntud inimeste eeskuju. Ja Tomusk ütles, kui ikka Ivo Linna ütleks, et talle meeldib rahke pasta, siis võtaksin mina sellest eeskuju ja hakkaksin ka rahket pastat sööma. Nii et selliste toredate sõnadega saame selle sõnavõistluse jutu lõpetada, kuid väga vahvad sõnad ja miks mitte kasutada neid, kui kirjutate näiteks sõbrale mõne kirja või vestlete nendega toiduteemadel.

0: tänased veebilehed.
1: Head kuulajad, kell on veerand 9 ning mina olen Andrea Muru ja saame jätkata veebiveergude vaatamisega ja olen siit välja valinud ka mõned uudisnupukesed. Postimehe teadusrubriik avaldas eile õhtul loo ja nimelt leiutajast juuksur viis ime materjali saladuse hauda endaga kaasa. 90. aastal, täpsemalt 8. märtsil, jõudis siis BBC eetrisse teadus- ja tehnoloogia edusammudele keskenduva telesaate Tomorrow's World episood. Ja üks saatelik pälvis teadlaste ja ettevõtte tähelepanu üle kogu maailma. Ning nimelt saatejuht kuumutas leeklambiga toorest muna, mis oli kaetud salapärase materjaliga nimega Starlight. Ning saatejuht hoidis muna mitu minutit kuni 1200 graadise temperatuuri käes. Ning seejärel kuulake nüüd haarasta muna palja käega näidates, et muna kollane oli jäänud toatemperatuurile. Muidugi see äratas palju tähelepanu ning Londoni ülikooli kolledži materjaliteadlane siis ütles BBC-le 2019. aastal, et mäletab väga hästi, kuidas seda klippi nägi ja mõtles, et see on lausa uskumatu. Ning kuna materjali omadused tundusid tõepoolest uskumatud olevat, siis see pälvis koheselt ka kosmose ettevõtete ja agentuuride tähelepanu, seal hulgas väidetavalt ka NASA tähelepanu. Ning Starlighti sooviti kasutada siis kosmose süstiku kuumuskilpide arendamiseks ja parandamiseks. Kuid materjali leiutaja, kelleks oli siis Maurice Ward, hoidis valemid kiivalt saladuses. Ja väitis igasuguseid asju, näiteks, et see materjal suudab 75 tuuma plahvatuse kuumusele vastu pidada, kuigi see pidas vastu ainult termilistele kahjustustele, mitte siis lööklaine omadele. Ja ikkagi tunti selle materjali vastu väga pikalt huvi. Ja on üritanud erinevad teadlased ka siis erinevate tehnikatega abil siis jäljendada seda materjali ja tegelikult see materjali algne looja mängis päris palju trikke ja tema tütar siis on hiljem meediale öelnud, et inimesed tahtsid varastada seda materjali ja siis öelda, et jah, et mina

0: tõin selle väga tugeva ja kuumakindla ja vastupidava materjali. Ja tema isa siis meelega mängis mõttemänge. Näiteks kui keegi käis tal külas, siis ta jättiski mingisugused materjalipurgid kuskile laua nurgal, et inimesed arvaksid, et see on üks salajane komponent, mis lõi selle materjali. Ja tegelikult ei teatagi, millest see materjal oli koosnenud ja see teeb selle ikkagi väga intrigeerivaks müsteeriumiks ja tegelikult ainult aeg näitab, kas see tabamatu materjal suudab siis kunagi maailma muuta ja kas suudab keegi välja arvata, milline oli selle materjali koostis. Küll aga spordis on asjad veidi teistmoodi. Ja spordis, no kui ikkagi teed midagi pahasti, siis läheb pahasti. Ja spordis on ka ju väga olulisel kohal maine ja see viis, kuidas sa teistega suhtled. Delfi sport avaldas eile lõunal loo. Nimelt Prantsuse tennisest ropendas BBC mikrofoni 7 korda ja kaotab pea kogu teenitud auhinna raha. Ja tegu on siis tennisistiga, 27-aastane mees ja tema sattus siis Londonis, kus toimus turniir. Taas pahandusse. Ja on ikkagi mehel ka selline ajalugu olnud, et ta on ikkagi siin olnud nipsakas ja teinud enda meelest siis erinevaid vingerpusse. Ja nimelt on siis tegu prantslasega ja ta alistas enda kaasmaalase muide. Ja hiljem siis muidugi BBC tahtis teha ka intervjuusid selliste toredate ja kuulsate tennisistidega. Ja siis intervjueerija küsis talt konkreetselt selle mängu kohta sportlane vastas talle ja väljendas enda emotsioone ühe F-tähega algava ropsõnaga siis enda selle intervju vältel. Ja siis ajakirjanik ütles sportlasele, et ei, selliseid sõnu ei tohi kasutada ja mida tegi sportlane? Sportlane ütles sama ropsõna 3 korda otse BBC eetrisse. Ja olukord läks lausa nii hapuks, et siis BBC ajakirjanik pidi ise võtma selle kogu asja üle. Ta küll üritas edasi minna, aga no asi läks ikkagi hapuks sellepärast, et ta küsis veel ühe lisaküsimuse. Ja tennisist muidugi ei tõmmanud piiri, vaid ütles veel. Ja nüüd sel korral ütles taaskord 3 korda seda F-tähega sõna. Nimelt intervju katkestati ja otse eetris pidi siis ajakirjanik BBC nimel televaatajat eest vabandust paluma. Kuid kõik see tähendas seda, et mees sai tennise katuseorganisatsiooni määrusel siis otse ülekandes ropendamisest $40,000 suuruse trahvi. Ja tennisist muidugi kaevas selle otsuse edasi, öeldes, et tema tegi ainult nalja, aga eks me saa siis näha, kuidas see läheb. Aga ei ole sport midagi niivõrd igav, et oleksid seal ainult siis lõpuks teada meile tulemused, vaid ikkagi sportlased ka ju inimesed ja tundub, et mehel on vist natukene nende vihahoogudega probleeme. Kuid saame rääkida positiivsetega ühest Eesti sportlasest ja nimelt Õhtulehe spordirubriik avaldas eile õhtule loo, et Eesti kiireim naine Ann-Marii Kivikas jõuab 100 meetri rekordile aina lähemale ja eile lävis ta Soomes peetud mainekal jõuproovil selle distantsi 11,38 sekundiga. Kas te kujutate, et te nii kiire naine? Ja ta seljatas muidugi kõik soomlased ja jäi alla vaid Liberia sprinterile. Ja see Liberia sprinter sai kirja aja 11,12 sekundit. Ja mõelge seda, et Kivika aeg oli 11,38 sekundit. Ja muide, Eesti rekord on 11,35 ja selle on jooksnud nii Ksenia Balta kui ka Mullu Kivikas siis ise. Nii et Baltale jõuab ta juba ka vaikselt siis päris lähedale ja kui ta on jooksnud selle juba ise ka, siis no ikkagi kiire naisega ju tegemist on. Aga tõepoolest väga super ja väga head uudised siit Eestimalt ka, nii et palju edu siis Eesti kiiremaile naisele, kelleks on Ann-Marii Kivikas ja loodetavasti jõuab ta ja püüab selle rekordi ka ikkagi kinni. Nii et sellised need uudisnupukesed parasjagu olid, tavaliselt me kuigi palju siin spordist ei räägi, aga no põnevad lood ja palju erinevaid põnevaid lugusid saate te lugeda veel aadressil postimees.ee.
1: Tänased veebilehed. Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
4: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
11: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vereprogramm.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Saame üle vaadata õhutemperatuuri siin Eestimaal. Ilmajaam.ee andmetel on 17 soojakraadi mõõdetud Kihnu saarel. 19 on Jõhvis, Narvas, Raplas ja Keilas. 20 on mõõdetud Virtsus, Otepääl, Pärnus, Räpinas, Mustvees, Tallinnas. Veel ka Põltsamaal, Viljandis, Valgas ja Kundas. 21 kraadi on Kehras, Haapsalus, Türil, Paides, Jõgeval, Rakveres, Kuressaares, Põlvas ja Heltermaal. 22 kraadi näitab termomeeter Tartus, Võrus ja Elvas. 23 kraadi on parasjagu Tõrvas. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest ning kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Täna puhub edela ja lõuna tuul 4-10 meetrit sekundis ning äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 22-27 kraadini ning rannikul tuleb sooja kuni 18 kraadi.

0: Head kuulajad, kell on 8:33 minutit ning õhutemperatuur on täna päris mõnus küll, aga lubab meile veidi vihma, nii nagu kuulsite. Kuid olge mureta, erinevad ilmaprognoosid juba ennustavad, et jaanipäeval ei peaks tulema padusadu ja peaks tulema üpriski normaalne ja talutav ilm. Nii et oleks ju hea ka, kui saaksite kõik toidugraami enne ära varutud, et saaks kogu selle jaanipäeva aegu ikkagi nautida õues olemist koos enda sõpradega. Tänane hommikumäng tuleb ühele inimesele appi sellepärast, et täna on hommikumängu auhinnaks rikkalik kinkekott, mis on täis erinevaid nõolihatööstuse tooteid. Nagu näiteks on selles auhinnakotise meistrite grillliha, nõomeistrite grillribid, hõrk seasaslõkk majoneesiga, treski väkkev toorvorst, cheddari jalapeno grillvorstid, juustused grillpihvid ehk siis grilljuust, lisaks sellele veel on mustikajogurti, broileri kintsuliha ja mõned snäkkeri snäkid ja on siin kana ja juustuga ja siis juustuga veel. Nii et selline väga rikkalik kauhinnakott läheb täna ühele õnnelikule inimesele välja. Ja on hea ikkagi vitsutada nõo lihatööstuse tooteid siin jaanipäeva aegu ja näiteks nende toodetes pole E621 maitse tugevdajad ja kasutatakse ikkagi naturaalseid maitseaineid ja komponente. Ning palju uut on ka neil ikkagi siin välja lastud ja näiteks sel hooajal tõi nõo lihatööstus turule 4 uut toorvorsti ja samuti uuenes ka grill lihade valik. Lisaks sellele on siis nõo lihatööstuse Barbecue Symphony meistrite sari samuti täienenud 4 uudistootega. Kui aga teie ei taha endale osta nõo lihatööstuse tooteid poodidest, vaid soovite võita need endale siit Raadio Elmar hommikumängust ja ikkagi auhinnakott on väga rikkalik, siis teie head inimesed vaadake üle enda võitude kalender. Kui te selle kalendri kuu jooksul pole mitte midagi Raadio Elmar eetrimängudest võitnud, siis palun väga haarake enda telefon ning saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Ja lugu siis selline, et arvuti loosib välja juba 2 mängijat ja teie asute siis võistlustulle oma vahel. Ja kui ikkagi 0 võitu teie nimel on selle kuu jooksul, siis olge mureta, ehk saame täna selle võidu just teie nimele kirjutada ja ehk olete teie just see õnnelik inimene, kes võidab endale selle rikkaliku kinkekoti, mis on täis nõo lihatööstuse tooteid. Mina saan teile omalt poolt soovida vaid head mängu registreerimist ning jään ootama teie sõnumeid ja juba üsna pean saame teiega veidi juttu ajada ja küsin teilt ilmselt ka teie jaanipäeva plaanide kohta.
1: Uus Elmaris.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee .
2: järgneb ravimireklaam . kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
3: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
4: Bigbank maksab oma klientidele ?
5: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
8: lihtsalt Thermacell .
9: Jalgratas Hawaii Expressist .
10: sel nädalal A1000 Marketis Felix tomatiketšup 1 kilogramm 2 eurot ja 39 senti . Max ja Moritz grillribi punases marinaadis kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
11: suvi kutsub Pärnusse . spa tervis ootab sind puhkama . naudi lõõgastavaid hoolitsusi , rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu . puhkus spa tervises , suve parim otsus . broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
12: ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number . suurest portreeloost selgub , miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett . Eestimaad on vallutanud proteiinihullus . kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha ? loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist . lisaks leiab laupäevasest lehest vastused , kuidas teha suurepärane jaanigrill , peletada sääski ning peamine , mis silma meile lubatakse . Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist jaaniaega .
13: Elmari hommikumäng .
6: hommikumängule annavad eheda suvise maitse Nõo parimad grilltooted .
14: head kuulajad , kell on 8:46 minutit ning täna on pühapäev , 21. juuni . Nõost ikka tuleb neid häid asju ja mis sellest , et Nõo on ise juba üks väga ilus koht , siis Nõo lihatööstus on tänase hommikumängu auhinna välja pannud ning selleks on vägagi rikkalik kinkekott , mis on täis erinevat kraami . esimene mängija on meil juba ka liinil . tere hommikust , kes on sealpool ?
15: tere hommikust , Monika olen .
14: väga meeldiv , hea Monika , mis kandi inimene te olete ?
15: Lääne-Virumaal .
14: Lääne-Virumaal , väga kaunis koht see on .
15: Ka Rakvere .
14: ikka Rakvere , no selge , kas te käisite jaanitulel ka , reedel see toimus vist Vallimäel ?
15: ei jõudnud , olin tööl .
14: no nii , aga kas tööpäev läks muretult ?
15: ja just nimelt .
14: oli palju rahvast ?
15: oo jaa .
14: ma usun , aga Monika , mis plaanid teil siin jaanipäevaks on ? jääte Rakverre või sõidate ära ?
15: Noh , tuleb kahe tütre sünnipäevad ära pidada .
14: Oo , nii et lisaks sellele jaanipäeval on teil veel tütre sünnipäevad ka , on nad kaksikud juhuslikult ?
15: Ei ole . vähid mõlemad .
14: No selge , nii et teil tuleb ikka korralikult seda kukrut kergitada . mul on tunne , kui siin tuleb nii jaanipäev .
15: ei ole , õnneks on nad suured .
14: oo , no siis on hästi , seegi hea , eks ju . aga ikkagi teie siin olete liinil , et võita endale kinkekott , mis on täis no lihatööstuse tooteid ja no nii , Monika , paneme siis teie sisetunde ja teadmised proovile . Teie olete valmis , ma eeldan ?
15: jah .
14: suurepärane , esimene väiteküsimus teile , hea Monika , selline . Riho Hunt ja Hardi Volmer tegid aastal 1986 animafilmi ühest putukast . mina väidan , et mehed tegid filmi kärbsest . mis te arvate , õige või vale ?
15: vale .
14: panen kirja . no tegelikult mehed tõepoolest võtsid selle kärbse ette ja tegid sellest filmi , nii et mina ei vassinud teile ja filmis , animafilmi nimi on siis Kevadine kärbes . Pole hullu . teine küsimus teile selline . milliseid projekte eelistab Nõo lihatööstus toetada ja sponsoreerida ? A tiitlivõistluseid , B kohalikku kogukonda või C variant rahvusvahelisi projekte ?
15: vaataks A .
14: ehk siis tiitlivõistluseid , jah ?
15: jah .
14: nii , panen kirja . no hea Monika , nii tore jutuajamine oli teiega , aga siit ka teile punkti ei tulnud , sellepärast et Nõo lihatööstus ikkagi eelistab toetada kohalikku kogukonda . kuid hea Monika , lepime ühes asjas kokku , lootust ei kaota ja jälgite mängu raadioeetri vahendusel edasi .
15: ma lähen kohe , panen uuesti kõlari taha ja kuulan edasi .
14: no teeme nii , aga suur tänu teile , hea Monika , ja mina saan siitpoolt valida vaid järgmise mängija numbri . ja head kuulajad , kui teie kunagi mängite kaasa ja osalete selles tänases , mitte tänases , vaid järgmistes hommikumängudes , siis olge mureta , kui teil ei tule punkti ja olete esimene mängija , teil on endiselt võiduvõimalus olemas . ja mina valisin järgmise mängija numbri , kõne taheti ikkagi ära panna , aga vaatame ühe korra veel ikkagi tahame ju rääkida ka teiega . Andrea Muru tahab teid kätte saada ja ta sai kellegi kätte . Tere hommikust , kes on sealpool ?
16: tere hommikust , Meelis .
14: väga meeldiv , hea Meelis . mis kandi mees teie olete ?
16: mina olen Tartumaalt .
14: Tartumaalt ja kuidas teil plaan , kas jääte siia Tartumaale jaanipäevade ajaks või sõidate ära ? paljud ju sõidavad ära kodust .
16: mina jään Tartumaale , mul on täna elukaaslase sünnipäev ka ja lapselaps on maal .
14: Kuidas elukaaslase nimi on ?
16: Marget .
14: Marget , palju õnne sünnipäevaks , nii et oi Meelis , te saaksite kindlasti ühe pika pai kodus , kui te võidaksite ka tänase hommikumängu , on mul õigus ?
16: no loodan jah ikka
14: . no teeme nii , igal juhul hea Meelis , ka teile mul üks väiteküsimus välja valitud ja kõlab see nii . 2016. aastal andsid kolm Eesti muusikut välja ühisloo teemat seda laulsid Uku Suviste , Grete Paia ja keegi veel ning mina väidan , et kolmas laulja oli Liis Lemsalu . mis te arvate , Meelis , õige või vale ?
16: ma arvan , et see on vale .
14: panen kirja ja teine küsimus teile . no lihatööstus on esimene ja ainus lihatööstus Eestis , kes ? A kasvatab õunapuid , B omandas rahvusvaheliselt kõige olulisema ja nõudlikuma toiduohutuse kvaliteedisertifikaadi IFS Food või C variant toodab ka kümblustünne . mis te arvate ?
16: ma arvan , et teine variant .
14: ja teil on täiesti õigus , hea Meelis , siit teile ka punkt tuli ja teate , ma pean teile head meelt valmistama ka esimese väiteküsimuse vastusega , saite te ka endale punkti ja tõepoolest ma vassisin ja kolmas laulja oli hoopis Keter Jaani . nii et kahju küll , hea Monika , teile palju tervisi sinna Rakverre , kuid hea Meelis , teie võite enda pikka paed jääda ootama , sellepärast et olete võitnud tänase hommikumängu , palju õnne teile !
16: oi , aitäh !
14: suurepärane ! kas naine ka rõõmustab teil seal kõrval ?
16: jaa .
15: ja lapselaps ka .
16: lapselaps ka samamoodi .
14: no küll on tore , nii et palju õnne teile ja saate varsti siis seda kinkekotti nautida ja teha sellest korraliku ja rikkaliku jaanilaua .
16: oi , aitäh !
14: suur tänu teile ! nii et head raadiokuulajad , selline oli tänane hommikumäng ja näete , kui palju rõõmu võib üks võit inimese päeva tuua ja võib-olla ka teie tahate järgmisel nädalal osaleda ja saate ka näiteks enda elukaaslasele , kellel ka võib-olla juhuslikult on sünnipäev samal päeval , mil mängite hommikumängu , saate valmistada talle head meelt ja muidugi ka iseendale . nii et igal juhul aitäh kõigile mängu registreerunud inimestele ja muidugi palju õnne veel kord Meelisele ja suur tänu Monikale !
17: Elmari hommikumäng .
6: hommikumängule annavad eheda suvise maitse Nõo parimad grilltooted .

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikasšašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . Karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas , Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
2: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
3: lihtsalt Thermacell .
4: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
5: kas tuled paadiga , rattaga , autoga või jala ? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele . sind ootab päev täis maitseid , kohtumisi , avastamist ja mõnusat Peipsiääset olemist . pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vereprogramm . tõsta oma tootmine järgmisele tasemele . Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna . Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika . meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega . Reveltech , paindlik ja kiire tootmine . teeme teile turu kõige parema pakkumise . vaata lähemalt reveltech.ee .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
8: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti . jaanikombed ja eriajastute spordipeod . muusikat teevad Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing ning paljud teised . kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee .
10: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
11: täistund raadios Elmar .
12: täistundi toetab Pärnu spa tervis . selle suve parim puhkus .
13: tere hommikust , kell on 9 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule . USA ja Iraani esindajad arutavad täna Šveitsis Lähis-Ida konflikti lõpetamist . Šveitsi välisministeeriumi teatel on Iraani delegatsioon juba riiki saabunud . USA poolt osalevad muuhulgas Jared Kushner , Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance . kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis . vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar . läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialgse rahuleppe rakendamises , kuid protsessi on varjutanud jätkuv vägivald Liibanonis . kuigi Iisrael ja Hezbollah leppisid reedel kokku relvarahus , süüdistavad pooled teineteist selle rikkumises . Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus Iisraeli viimastes rünnakutes vähemalt 7 inimest . Katari telekanal Al Jazeera teatas varem enam kui 30 hukkunust . täiendavat pinget on tekitanud Iraani teade Hormuzi väina võimalikust sulgemisest . USA keskväejuhatus aga kinnitas , et laevaliiklus väinas jätkub . Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadamataristut , teatas väljaanne The Kiev Independent , viitega kohalikele Telegrami kanalitele . sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvat paksu suitsu . Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada . teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis , Jevpatorias ja Sevastoopolis , mis viitab võimalikule laiemale operatsioonile Krimmis . Viimastel kuudel on Krimm olnud üks Ukraina peamisi sihtmärke. Kiiev nimelt püüab rünnakutega häirida Venema varustusliine ja suurendada survet piirkonna energiataristule. Samal ajal korraldas Venema rünnaku Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporizhia linnale, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 ja sai vigastada 11 inimest. Samuti Ida-Ukrainas asuvale Dnipropetrovski ja Poltava oblastile, mille tagajärjel hukkus 3 ja sai vigastada üle 20 inimese, teatavad kohalikud võimud. Täna tähistatakse Gröönima rahvuspüha, mis on ühtlasi riigipüha ja langeb kokku aasta pikima päevaga. Rahvuspüha kehtestati 1985. aastal, mil Gröönima võttis kasutusele ka oma punavalge lippu. Sama kuupäev on oluline autonoomia ajaloos. 21. juunil 2009 jõustus piirkonna laiendatud omavalitsust sätestav autonoomia seadus. Gröönima on Taanile kuuluv autonoomne piirkond, kus elab ligikaudu 56,000 inimest. Viimastel aastatel on see maailma suurim saar olnud meedia tähelepanu all. See tõttu, et Ühendriikide president Donald Trump on teatanud soovist saar ära osta. Prantsusmaa andis 35 departemangule kõrgeima ehk punase kuumahoiatuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muuhulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes piirkonnas tõusta kuni 41 graadini. Samuti võib kogu riigi keskmine temperatuur jõuda rekordtasemele ja kuumalaine kestus on praegu teadmata. Täna algab astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suvepealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11 rannahoone Seenrõdul, kus toimub suvepealinna lipuheiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul toimub tegevust üle linna, Pärnu muuseum näiteks esitleb uut raamatut suvepealinna ajaloost, jahtklubis toimub purjespordikooli demopäev ja Munamäe pargis pakuvad tegevusi Lootema tegelased, batuudijala ja skatepargi trikivõistlus. Õhtul toimuvad jahtklubi lavalaga tasuta kontserdid.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
14: Ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest ning kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhood lakkavad. Tuul puhub täna 4-10 meetrit sekundis ning äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 22-27 graadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 18 graadi. 19 graadi on parasjagu mõõdetud Narvas, 20 Pärnus, 21 Tallinnas ning 22 graadi on Tartus.

0: Valikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Kell on 9.05. Tere hommikust kõik head Raadio Elmar kuulajad. Täna on pühapäev 21. juuni ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Ei ole mingisugune saladus, et inimesed, eeskätt ikkagi eestlased, ootavad jaanipäeva väga. Ja ka mina mäletan, kui ma käisin ühes teises jõusali klubis trennis, siis ma pidevalt vaatasin enda telefoni rakendusest seda, millal on jõusaalis kõige vähem inimesi. Üritasin ikkagi kokku panna sellist enda tehtud statistik. Ja ainus päev aastas, mil oli minu statistika siis baasil, null inimeste jõusaalis siin Tartu ühes suures klubis oli jaanipäev ja täpsemalt oligi siis 23 või 24 juuni. Aga inimesed ikkagi rändavad ja eks ikka ole ilmselgelt keegi, kes see tahab minna sinne jaanipäeva aegu trenni. Ja väga palju erinevaid jaanitulesid ja simmaneid toimub. Näiteks täna, kui otsite kohta, kuhu minna, siis toimub Põlvas Insikurmu laululaval sealne jaanituli. Esinejateks Terminaator, Anne Veski, Shannon ja Respekt. Ehk siis meile kõike tuntud artistid. Esmaspäeval võite minna näiteks Valgeranda, seal on siis Toberani rannamajas ka suur jaanituli ja seal artistid Hellad Velled, Anne Veski, Shannon, Two Quick Start. 22. juunil ehk siis homme esmaspäeval toimub Alatskivi hirveaia laululaval Peipsi ääre valla jaanituli. Pea esinejad on väikeste lõõtspillide ühing ja kurjad plaanid. Ja 22. ehk siis esmaspäeval algab ka Pühajärve jaanituli, kestab ta 23. juuni, niim seal on peamine rõhk ikkagi, nagu mina olen aru saanud, trummil ja passil ja välismaised esinejad seal, aga ka näiteks meile just siin eelmise tunni lõpus kõlanud Sam on tuntud ja on siin tagasi ka Smilers ja ega teisipäevaga see kõik ära ei lõppe, siis saab alles hoogu juurde, toimub siin Tartus ja esinejateks ka Terminaator on 23. juunil hoopis Kuressaares Saarema jaanituli. Terminaator, Anne Veski, meie mees Hunt ja teate, veel jätkub see nimekiri, aga kui te tahate ikkagi paremat ülevaadet, kuhu minna ja on teil ikkagi null plaani kalendrisse märgitus, siis on selline lehekülg nagu jaanitulet.ee ja kui tahate minna, kuhu iganes te tahate minna, valige sealt välja ja minge ja nautige. Nii et head valimist!

0: head kuulajad, kell on 9.14 ja nii nagu Anne Veski meile äsja siin Raadio Elmar eetris laulis, siis kõik on enda teha. Mina olen Andrea Muru ja nii palju kui minul vanust, siis olen ka ikkagi näinud, et inimesed mõnikord on kimpatuses, et ei tea, millist valikut teha või mille poole siis ikkagi kalduda rohkem. Ja paljud inimesed ikkagi, kas nalja pärast ja mõned ikkagi tõsiselt usuvad erinevaid ennustusi. Ja me kõik oleme sündinud ühel päeval, mina olen sündinud näiteks Mihkli päeval ja kuna meil siin üks numeroloogia teemaline jutupalaga kohe eetrisse jõuab, otsustasin mina kasutada tehisintellekti ja head kuulajad kirjutasin juba käskluse valmis ja käsklus nimelt selline. Tee mulle personaalne ennustus tänaseks päevaks numeroloogia alusel. Minu sünni kuupäev on 29.09, panin enda sünni aasta ja olen sündinud 3:30 ehk siis 15.30, uurisin just emalt üle ja selline minu ennustus siis on. Täna tasub minul rohkem suhelda, enda mõtteid jagada ja loomingulisi ideid usaldada. Ja kes veel ei teadnud, siis tänane päeva number on 3, see on siis ka kuidagi siin kokku liidetud ja peaks ikkagi päris asi olema see numeroloogia, kes tahab, te võite ka enda elude numbri ja kõik muud asjad veel välja arvutada. Aga minule ütleb tehisintellekt seda, et kuna mina olen sündinud pärast lõunal 15.30, tõlgendavad mõned numeroloogid seda nii, et minu loomupärane 7, ehk siis elude number 7, energia väljendub teistele veidi nähtavamalt kui väga vara hommikul sündinutel. Mul võib olla rohkem oskustava teadmisi või tähelepanekuid teistega jagada, mitte ainult enda jaoks hoida. Aga tänase päeva fookuse minu numeroloogia siis personaalse numeroloogilise ennustuse alusel on selline, et üks vestlus võib muutuda olulisemaks kui alguses tundub. Ja kui ma olen midagi edasi lükanud, siis täna võib tekida sellest selgem arusam. No see oleks väga hea. Ning täna on hea päev õppimiseks, kirjutamiseks ja tuleviku plaanide mõtestamiseks. Praktiliselt nagu iga horoskoop, mida ma loen siin hommikuti. Aga no pole hullum midagi, nii et selline väike tore seik siia. Aga nüüd saame teada ja taaskord kuulata ära ühe pala ja palaste rääkida. Rääkisid arginädalal Tiiu Sommer ja Lauri Herman, kes on siis ka Raadio Elmar saatejuhid ja nemad rääkisid numeroloogiast tööturul. Nii et põnevat ja lõbusat kuulamist teile head Raadio Elmar kuulajad.
1: Argihommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatavad nüüd Delfit ja kui me siin just mõned minutid tagasi kui ilkusime, et ei ole päris seda päikest, mida tahaks, et siis selle peale tegelikult tuli kus juures päike välja meil siin Elmari aknadega ja et asub ikka sinna kosmosesse saata oma soove küll, aga me räägime sellest, et võrdõigus voliniku hinnangul ei tohi tööle värbamisel kandidaatide vahel valimiseks kasutada numeroloogiat või horoskoop, et siis nagu just kui tohiks neid küsimusi sinna kosmosesse saate.
3: Artikli peakiri ütleb konkreetselt ära, et ei tohi kasutada nõia kunsti. See on toho tillae nüüd siis. Ei tohigi.
2: Ilmunud on üks aastaraamat, see on siis täpsemalt öeldes võrdõigus voliniku aastaraamat, kus on muu hulgas kirjeldatud erinevaid juhtumeid, millele andiski volinik möödunud aastal oma hinnangu ka ja seal välja toodud muide pöördumine, kus siis volinikult küsiti, et kas võib kandidaatide kohta horoskoope kasutada numeroloogiat ja valida töötajaid nende alusel, nii et ikkagi on konkreetsed pöördumised selle teema kohta.
3: Ja kuna on konkreetne pöördumine ja infopäring, et siis nagu väga täpset infot ei tohigi siit edasi anda, ole, aga tuleb välja, et ei ole üldse mitte haruldane Eestis, et kus on ikkagi sellised olukorrad, et kus värbamisel on viidatud horoskoopidele, numeroloogiale ja muudele sarnastele meetoditele. No mis meetodid sa veel tead, Lauri?
2: Ma ei tea, viskame näppe, et kui ma võtan, ma arvan, et seda kulli ja kirja on võibolla ka visatud, et kui on kaks juhatuse liiget, Ja siis nad ütlevad, et meil on kaks nagu ülikõva kandidaati, aga me peame tegema valiku ja nad ei jõua võibolla selgusele. Ma arvan, et sellist asja on tehtud küll, et visatud kulli või kirja või siis näppe või kivipaberkäärid näiteks. Me oleme isega otsustanud siin mingite mängude ütleme, vastuse osas, kus me peame mingi vastuse leidma, et no kumma me nüüd lukku paneme.
3: Samas inimsaatust üle me ei ole otsustanud, et selles suhtes meil on hingekesed puhtad, aga no see läheb juba sinna ennustuse hasartmängude valdkonda, aga jah, siin nõiakunstis, no ma

0: võiks välja tuua võib-olla kaardid isegi, tarot ja kõik muud kaardid, eks ole. Aga jah, tõesti, et aga miks siis ei tohi on küsimus õhus, et numeroloogia põhineb inimese sünnikuupäeval, ehk asjaolul, mida inimene ise muuta, mõjutada ei saa. Et kui nagu selle põhjal hakatakse värbamisotsust tegema, siis see võib tuua näiteks kaasa kohe vanusega seotud ebavõrdse kohtlemise. Ja vanus on võrdse kohtlemise seadusalusel kaitstud tunnus, nii et selle põhjal ei tohigi värvata. Päris lõbus tegelikult, vabandust, see tundub mulle nii lõbus, et olgu, saabun värbamisele näiteks. Ei, aga enne CV-t vaatame, et mida need kaardid ütlevad.
1: Tõmmake palun siit kaardifakist üks kaart.
0: Just, aha, surmakaart.
1: Saatuse sõrm.
0: Ja vabandust, teil on küll magistrikraad, 10 aastat kogemust, aga noh, nüüd tuli see kaart ja me ei liigu siit edasi. Nägemist, et see on küll päris hull. Aga samas mõtle, kui küsitakse selline kaval küsimus ka, et aga noh, räägid ikka ju endast, kui sa lähed uude töökohta või niimoodi ja palutakse rääkida. Aga öelge oma täpne sünni kellaaeg ka, et antke nagu täpne minuti asukoht ja siis vaatad, et keegi klubistab sul mingit sünnikaarti teha. Või? No,
1: ma tean, et seda on ju küll öeldud, et mis ajal sa sündinud oled, et see annab näiteks selle kohta infot just kui, et mis moodi sa hommikul ennast käima saad, et mina olen kell 11 enne lõunal sündinud, öeldi, et ma siis armastan hommikuti kaua magada, nii. Et ei saa õigel ajal tööle.
0: Ei vasta tõele.
1: Et täpselt, mina oma näitevaral võin küll öelda, et need kaardid ja see mingi neitsiks olemine kõik ja on küll mingisuguseid isikuomadusi, mis lähevad täppi, aga kellel siis ei läheks, et vaatad horoskoopi ka. Ma olen julgelt välja öelnud, et ma horoskoopi usu, kuigi me igapäevaselt siin hommikul tööl olles loeme horoskoopi, aga no selline vahva meelelahutus minu jaoks.
0: Nii ta on. Aga kuule, kui värbamisel on kasutatud kõiki neid asju, siis mis sa arvad, et töölt lahti laskmisel ei ole või? Raudselt.
1: Kelle lasab lahti?
0: Nii, Lauri, me siin ladusime hommikul kaarte. Tuli välja, et see torn nüüd kukkus ja no, teie ka paraku peate nüüd lahkuma või midagi sellist. Ja, või siis, et ma ütlesin, kaksikud ei sobi raamatu pidamissena.
1: Jaa, täpselt ei see, sobi. Personali osakond otsustage, et 10 inimest tuleb koondada, et mille järgi seda teha ja siis hakatakse vaatama, et mis tähtkulju
0: kellega
1: kokku. Kaksikud ei, need ei sobi neitsiga kokku, et võtame ja. Siit need, tõmbame maha.
0: Päris hull.
1: Lõvi ja neitsi, kuidas sobivad kokku. Me oleme ikkagi siin juba, meil läheb varsti hakkab 10. aasta jooksma siin juba ja, ma küll ei kurda. Nagu.
0: Raske on vaielda, jaa. Tuleb jah, et värbamisjuhid, et teil võib siin olla ikkagi ka vesi ahjus varsti, et tuleb kaardimoor ja võtab teie töö ära.
1: Hea, et sa vähk ei ole, võibolla öeldakse, et neid siia vähk ei sobi kokku või
0: ma ei tea,
1: kalad näiteks.
0: Ära diskrimineeri siin midagi.
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
5: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Vihmakeebid?
9: On!
8: Tikud?
9: On!
8: Liha?
9: On küll!
8: Grilliaiamööbel?
9: Grilliaiamööbel on Kordestis!
8: Mida nad seal teevad?
9: On kuni 50% alla hinnatud.
8: Ja mida sina siis siin veel teed?
9: Selge, juba lähen!
10: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
11: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
13: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt Kantervilla.

0: Kell on 9.31 minutit ning head kuulajad, häid uudiseid on. Nimelt pole tarktee.ee lehekülje andmel uusi liikluspiiranguid mitte kuskil siin Eestimaal ja on kokku parasjagu vaid kolm ummikut. Nimelt rakenduse Waze'i andmetel on väike ummik Tartuse Roosi tänaval ja Tallinnas Vesivärava ja Ants Laikma tänaval. Mina soovin kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ilmaja.ee andmetel on 18 soojakraadi parasjagu Kihnu saarel. 20 on Narvas ja Virtsus. 21 kraadi on Pärnus, Keilas, Raplas, Viljandis, Tallinnas, Jõhvis, veel ka Türil, Paides, Otepääl ja Põltsamaal. 22 kraadi on Kehras, Jõgeval, Kuressaares, Valgas, Räpinas, Haapsalus ja Rakveres. 23 kraadi näitab termomeeter Mustvees, Heltermaal, Tartus, Kundas ja Elvas. 24 kraadi on äsja mõõdetud Võrus ja Põlvas ning 26 kraadi on parasjagu Tõrvas. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmele pool sajab hoovihma ja näikest ning kohati on ka tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Tuul on täna 40 meetrit sekundis ning äikes ajal on tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 22-27 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 18 kraadi.

0: saabunud on üks erakuulutus, nimelt tahetakse ära osta teie auto. Autotehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan ära teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.
2: Me pole narko. Kes see?

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõomeistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga Nõo! Grill tuleb pika isu peale.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
2: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
8: Jalgratas Hawaii Expressist.
9: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
12: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil.

0: loomulikult Kanal kahes. Horoskoop.
1: Kell on 9:44 minutit ning täna on pühapäev 21. juuni. Ning nii nagu ikka traditsiooniks on saanud, et siin hommikuprogrammi lõpus saan teile ette lugeda uue nädala horoskoobi, siis ka täna me seda traditsiooni ei murra ega katkesta. Suure nädala horoskoobi on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Armuasjad ja loomingulised tegevused lähevad nädala keskpaigas päris hästi. Tasub astuda samme suurte plaanide teostamise suunas. Kvaliteet aeg oma lastega võib tuua rõõmu ja südamerahu. Nädala lõpul viibib jäär kas natuke unelevas või unises seisundis. Kõige parem oleks lihtsalt aeg maha võtta ja keskenduda elu privaatsemale poolele. Sõnn. Nädala keskpaigas võib sõnn kogeda sügavamat rahu ja juurdumise tunnet tänu oma kodule ja perele. See on ka ideaalne aeg, et midagi oma kodus või aias ilusamaks muuta. Võib olla mõni visioon teoks teha. Rahulik kodune atmosfäär mõjub sõnni meeleseisundile korrastavalt. Nädala lõpul võib ta vajada veidi rohkem oma mõtetesse, vajuda veidi rohkem oma mõtetesse, ega soovi liiga intensiivset suhtlemist. Suhtlemises tulevad nähtavale tema alateadlikud ja varjatud mõtted, mis võivad kaasa tuua segadust. Kaksikud. Nädalate keskel on kaksikutel ees palju suhtlemist, mis laabub päris hästi. Tema tutvusringkond võib laieneda kvaliteetsete sõpruste võrra. Kaksikud ümber on inimesed, kelles on küpsust, teadlikkust ja oskust mõelda pikemas perspektiivis. Nädal lõpib tuua ka kahtluse või segaduse mõne muu tutvuse osas. Võimalik, et hiljutised arengud panevad kaksikuid küsima, kuidas ja kellega nad edaspidi aega veeta soovivad. Sõprustega seotud dünaamika on muutumas. Vähk. Vähil on hea võimalus nädala keskpaigas oma ressursse kasvatada. Ta on ülemuste, avalikkuse ja autoriteetide poolt soositud. Samas on vähk selle oma töö ja pingutusega kõik ise välja teeninud. Talle võib tulla ka kingitusi mõnel muul kujul. Nädala lõpp võib äratada vähisaga segaseid tundeid või ta loob mingi olukorraga seoseid ja liiga suuri ootuseid. Parem on võtta elu nii, nagu see tuleb. Reede ja laupäeval võiks vähka korralikult puhata ja praktilise tööasemel midagi loomingulist või hingelist teha. Lõvi. Nädala esimeses pooles võib lõvi tunda, et ta on teiste poolt tõsiselt hinnatud. Tema lootused saavad tugevama vundamendi alla ning usk elusuhtes kasvab. Eriti soodne aeg on see neile, kes midagi teistele õpetavad või ise mõne õpetajaga lähedaselt suhtlevad. Uksed tahavad avaneda. See eest nädala lõpp võib tulla natuke unine. On näha, et lõvi vajab puhkust või lihtsalt aega ise endale. See on muidega suurepärane aeg looduses viibimiseks. Neitsi. Neitsil võib õnnestuda ületada üks psühholoogiline kitsaskoht ja sellega seotud hirmud. On näha, et miski on pinnal küpsemas, aga tulemused pääsevad nähtavale hiljem. Neitsi süda avaneb seal, kus varem on olnud ees tugevad barjäärid. Nädala lõpib tuua veidi segaseid olukordi sõprade ja tutvusringkonnaga. Neitsi võib kedagi liialt usaldada või vastupidi, kahtlustada kedagi alusetult. Õhus on palju projektsioone, aga tõde selgub hiljem. Kaalud. Kaaludel on hea aeg teha tulevikuplaane nii sõprade kui ka kallimaga. Nädala esimeses pooles ümbritsevad teda toetavad ja lojaalsed inimesed, kellega on võimalik tõsiselt koostööd teha ja ühises suunas edasi liikuda. Kõik suhted stabiliseeruvad. Nädala lõpus aga energia muutub ning kaalud võivad sattuda segadusse seoses oma kõrgeimate eesmärkide, elusuuna ja missiooniga. Võib-olla elu toob märk, et senine teekond või kuvand tahab hakata lahustuma. Skorpion. Skorpion võib saavutada nädala esimeses pooles populaarsust ning millegagi teiste silmis eeskujuks sattuda. Eriti tõenäoliselt juhtub see töökeskkonnas. Aga on ka võimalik, et see, kuidas oma igapäeva elu on üles ehitanud ja toimima pannud, avaldab kellelegi muljet. Nädala lõpib teda hoopis teistele lainetele ning Skorpion võib ise hakata kahtlema mõnes oma senises tõekspidamises, mis võib omakorda mõjutada tema elustiili ja rütmi. Skorpionid, kellel on kalduvus sõltuvuseks, peavad aga ettevaatlikud olema. Hambur. Nädala esimeses pooles võivad hamburid teha midagi loovat ja lõbusat, mis toob neile kaasa palju avardumist. on hea aeg oma loovaid andeid lihvida ja praktiseerida. Samuti sobib aeg väga hästi oma loomingu teistele presenteerimiseks. Mõned amburid võivad saada positiivseid uudiseid seoses lastega. Nädala lõpp toob amburitele aga sügavaid emotsioone ja äratab alateadlike igatsusi ja ihasid. Amburid, kellel on kalduvus millestki sõltuvusse sattuda või enda naudingute küüse kaotada, peaksid nüüd olema ettevaatlikud. Kaljukits. Kaljukitsel avaneb võimalus kogeda ja jagada oma sügavamaid tundeid lähedaste, eriti pereliikmetega. Suhe oma koduga pakub sel nädalal palju tuge ning on kaljukitse stabiilsuse allikas. Nädala lõpp võib tuua aga küsimusi ja segadust seoses partneriga. Paistab, et partneri soovid, vajadused või energia ei ole täielikus kooskõlas kaljukitse kodu ja perega. Ent sobimatuse põhjuseks on segased asjaolud, mis võivad põhineda vale ettekujutustel. Veevalaja. Veevalaja saab nädala esimeses pooles partnerilt palju toetust ning on võimalik, et nad arutavad usinasti ühiseid plaane. Üleüldse on palju suhtlemist ning veevalaja satub kokku vägagi meeldivate inimestega, kellega koos tegutseda on puhas rõõm. Ent nädala lõpp võib tuua plaanidesse ajutist segadust ja ebakindlust. Selleks tasub valmis olla. Kui millestki tuleb lahti lasta, siis lõpuks on see ainult veevalaja kasuks. Ka veevalaja tervis võib tunda anda. Ja viimane tähemärk, head inimesed, kalad. Nädala esimeses pooles suunavad kalad ja saavad tööasjadega väga hästi hakkama ning suudavad nad jätta endast ka töökaaslastele hea mulje. Tööalased suhted paranevad ning see võib kaudselt tähendada isegi kalade ressursside ja sissetulekute paranemist. Nädala lõpus tahavad paljud kalad lõdvaks lasta ja elu nautida, kuid võivad minna sellega veidi üle piiri. On teatav oht, et tehakse ebarealistlike kulutusi asjadele, mida hiljem kahetsetakse. Kalad peaksid hoiduma soovist end täielikult ja millessegi kaotada. Ka lastega seotud kulutused tuleks hoolikalt läbi mõelda. Head kuulajad, selline oli väga põhjalik uue nädala horoskoop ja loodan nagu ikka, et jäite rahule. Ilmselt jäite rahule ka möödunud nädalaga ning head kuulajad. Minge Raadio Elmar Facebooki lehele sellepärast, et teil on aega. Veel 25 minutit või veidi üle sellegi ja juba siis loeme ette teie selle nädala head uudised programmis hiljem ärkajatele ning on teil võimalus võita endale Raadio Elmar brändinguga noka müts ja võtme hoidja. Nii et mina soovin teile toredat heade uudist Te jagamist meiega juba üsna pea, et loeme need siin Raadio Elmar eetris ette. Nüüd aga Jumalaga puberteet ja esitajaks ei keegi muu kui Singer Vinger.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Vihmakeebid?
6: On!
5: Tikud?
6: On!
5: Liha?
6: On küll!
5: Grilliaiamööbel?
6: Grilliaiamööbel on Kordestis!
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud!
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen!
7: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan!
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi Maxi marketitest ja konsumitest. Rakvere grillihad Koopi kaardiga miinus 25% ja pagariini, tordid ja koogid alates miinus 30%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.

0: Inside Eagle Eye Sherry, Suffrin Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Täistund Raadios Elmar.
3: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
4: Tere hommikust, kell on saanud 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on Iraani delegatsioon juba riiki saabunud. USA poolt osalevad muuhulgas Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarohu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad ka Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialgse rahuleppe rakendamisest, kuid protsessi on varjutanud jätkuvägivalt Liibanonis. Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus Iisraeli viimastes rünnakutes vähemalt 7 inimest. Katari telekanal Al Jazeera teatas varem enam kui 30 hukkunust. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertsi naftaterminali ja sadamataristud teatas välja annate Kiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadamakohal tõusvad paksu suitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada. Teadate järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis, mis viitab võimalikule laiemale operatsioonile Krimmis. Samal ajal korraldas Venemaa rünnakute laine Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporizhia linnale, mille tagajärjel hukkus 5 ja sai vigastada vähemalt 11 inimest. Rünnak kahjustas elamuid, siviiltaristut ja ka ühte ratsa spordiklubi. Samuti teatati rünnakutest Ida-Ukrainale Dnipropetrovski ja Poltava oblastile, mille tagajärjel hukkus 3 ja sai vigastada üle 20 inimese. Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega, mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini, kirjutab ajalehte Telegraf. Teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus tabada sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil sealugas Moskva piirkonnas. Rakette testiti hebriidide saartel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähikuudeks. Süsteemid on osa Suurbritannia Break Stop programmist, mille eesmärk on arendada Ukrainale suhteliselt odavaid, kuid suure tegevusulatusega täppisrelvi. Iga rakett kannab umbes 250 kilogrammist lõhkepead. Kongo demokraatlik vabariik teatas, et riigis kinnitatud ebola juhtumite arv on tõusnud 956. Selles hulka kuulub ka 247 surmajuhtumit. Võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja 2 surmajuhtumit, mis näitab, et haiguspuhang jätkub aktiivselt. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on epideemia ajal nakatunud ka 75 tervishoiutöötajat, mis rõhutab nakkuse leviku riski ka meditsiini töötajate seas. Mehiko õpetajad lõpetasid 20 päeva kestnud streigi, mille käigus nõuti kõrgemat palka ja pensionireforme. Streigi ajal blokeerisid meeleavaldajad tänavaid ja korraldasid protestega pealinnas nii Mexico Cityis. Võimud takistasid õpetajate pääsu näiteks staadionile, kus toimusid jalgpalli maailma meistrivõistluste mängud. Mehiko president Claudia Sheinbaum on öelnud, et valitsus ei allu survele ega provokatsioonidele, kuid on valmis jätkama protestijatega dialoogi. Suurt osa Euroopast on tabanud äärmuslik kuumalaine, mis on viinud mitmes riigis erakorraliste meetmeteni. Näiteks Prantsusmaa kehtestas kolmandikus riigis kõrgeima kuumahoiatuse ja piiras avalikel üritustel alkoholi tarbimist. Temperatuurid ulatusid paljudes kohtades 39-41 kraadini. Samal ajal jäeti Pariisis pargi tööpäevaringselt avatuks, et pakkuda elanikele leevendust. Meetmete eesmärk on vähendada tervishoiusüsteemi koormust ja ennetada kuumusega seotud hädaolukordi, teatas peaminister Sebastian Lecornu pärast valitsuse kriisi kohtumist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
6: Tänast ilmajuttu ka. Oodata on küll vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, end sellegi poolest mitmel pool sajab hoovihma ja näikes ning kohati on ka tugevad sadu ja rahed. Peale lõunal Lääne-Eestist alates aga sajuhoodle lakkavad. Tänane tuul jääb pigem nõrgaks, vaid äikes ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja õhutemperatuur on 18-27 kraadini.
7: Ilmajaam.ee andmetel on 21 kraadi mõõdetud parasjagu Pärnus ja Narvas, 22 on Tallinnas ning 23 kraadi on Tartus.
2: Hiljem ärkajatele.
7: Head kuulajad, tere hommikust ja eelkõige on see suunatud kõikidele hilistele ärkajatele. Kell on 10.05 ning täna on pühapäev 21. juuni.
6: Raadio Elmar stuudios jätkavad järgmised kaks tundi kahekesi Andre Muru ja Henri Laumets ja tead, sa oleks äärepealt see üksinda jäänud.
7: Miks nii?
6: Mul oli lihtsalt nii magus uni.
7: Mul oli ka täna
6: hommikul. Nii raske oli ärgata. Ma tegin veel eile õhtul sauna, sellise korraliku pika saunasessiooni. See sai mingi alles kell üks öösel läbi. Ja tead, vaata eile õhtul oli nii soe. Ja siis sai niiviisi teha, et iga kord, kui sa oled nagu käinud leili võtmas, siis lähed välja lamamistoolile maha jahtuma. Vaatad tähti taevas ja kuidas sputnikud peakohal mööda tiirutavad. Ja nahkhiiri oli väga palju eile.
7: Huvitav.
6: Jaa, tõesti. Ma lootsin, et nad söövad kõik sääsed ära. Mõni üksik sääski oli, õnneks sai ikkagi väljas olla. Aga vaata niimoodi edasi tagasi leiliruum ja siis väljas värskes õhus, leiliruum värskes õhus. Hiljem lähed magama, täitsa lõpma magasin nii sügavalt, nagu oleks mingisugust eriti kange tunne rohtu võtnud, mis kogemus mul küll elus puudub, aga ma kujutan ette, et see võiks midagi sellist olla.
7: Saunas käimise kogemuse teeb alles siis saunas käimise kogemuseks, kui sa ikkagi istud pärast seda mõnusalt ja on veidi jahega tegelikult. Mulle meeldib sauna eesruumis istuda, kus tavaliselt on veidi jahedam vaata,
6: ja, kui väljas. Hakkaks nagu kergelt külm, et sa tahaksid tagasi leiruumi ühel hetkel minna. Ja.
7: Et kui sul kogu aeg palav on, siis sa ei tahagi minna sinna, aga tead, eile ikka tundub, et kes käis saunas, kes käis jaanipäeval, jaanitulel nii öelda, eks ju. Mm-hmm. Sest ma tean, et minu kodukohas Kambjas oli ka samamoodi, oli ka jaanituli ja no ikka kuulsin seda tümakat, kuulsin lasti seal erinevaid laule, aga õnneks magama minekut see ei seganud. Ja siis õhtul samamoodi käisin poes ja vaatan, et oi, et tavaliselt poeparkla ja kõik muud parklad, mis seal ümberringi on tavaliselt tühjad ja nüüd oli nii, et inimesed sõidavad uhkate masinatega kohale ja mida nad otsivad ja mida nad ei leia on parkimiskoht, eks ju. Et kõik inimesed olid kohal ja tundub, et ikkagi rahvas naudib seda jaani aega siin ja ikkagi väga palju erinevaid jaani simma neid on ju käimas ja tuleb veelgi täna näiteks Põlvas ma siin hommikul sain jagada ja on sul ka plaan mõnele minna?
6: No kas just otseses mõttes suurele jaani peole seda vast mitte, aga mina kavatsen oma jaani aja veeta Kihnu saarel. Olen seal ühe korra elus aasta vahetuse mööda saatnud, oli selline kartus sees, et tavaliselt ma olen alati ikkagi linnas ja mis seal maal, et noh kas seal üldse saluutigi on, eks ole, ja võibolla kell 10 pannakse juba tuled kustu ja ohei, mul oli elu parim aasta vahetus Kihnu saarel, nii et nüüd on mul suured kõrged ootused ka jaani ajal, et äkki tuleb siis elu parim jaani aeg ka.
7: Mina lähen Puurmani ja tead, ma kunagi käisin Puurmanis, mille oli perega, kui mina väike olin, oli mingisugune kummipaat ja sealt me läksime kunagi vette ka kummipaadiga nagu Pedja jõele. Minu arust oli ju seal see Pedja. On küll Pedja jõgi ja ilus, mõnus, käänuline ja väga tore oli. Nii et ühesõnaga, mina olen ka seda meelt, et maal tahan rahulikult olla, eks ju. Ja võt,
6: vaatad sa siis traditsioone hoiad ja ka nendel jaanidel kummipaadiga lähed näiteks kalale hommikul ?
7: Jaa , sest mina olen ju Eesti kõige andekam kalapüüdja .
6: No esipüüdja , sa kuulud lausa koondisse .
7: Jaa , olen täpselt 0 korda seda üksinda teinud ja ma arvan , et kindlasti miks ka mitte sel jaanidel , nendel jaanidel siis rekordeid ületada . aga head kuulajad , kindlasti on ka teil sellel nädalal midagi põnevat toimunud , võib-olla ka mõni selline sündmus , mis jääb teile ajusoppidesse ikkagi pikaks ajaks meelde . ja ei pea olema see selline sündmus , võib olla midagi muud ka , ühesõnaga , kui teiega on sellel nädalal midagi head juhtunud , minge Raadio Elmar Facebooki lehele ja seal on esile tõstetud postituste hulgas , ehk siis kohe üleval näete ära selle pilt minust ja Henrist ning sinna alla olge hea , kommenteerige enda selle nädala hea uudis , meie juba üsna pea jagame seda siin Raadio Elmar eetris ja eks ikka ükski hea tegu ei jää karistamata , nagu öeldakse , meil ei jää see tasustamata . Ja teil on võimalik võita endale Raadio Elmar nokamüts ja võtmehoidja ja loosimine ikkagi nii nagu õnne tahtel , kõik , kes jagavad meiega enda selle nädala head uudist , teie lähete siis loosirattesse oma nimedega sisse ja siis saame juba teada , kes see saab endale selle toreda auhinna .
6: ja nii , et võtt nüüd kohe kiiresti kommentaari kribama , me juba õige pea loeme siis need kõik ette . aga mina olen siia tunni alguses pannud valmis laulu , millele tahaks nüüd kaasa laulda .
7: Laula , ma annan loa sulle .
6: mis tegema nüüd pean ? kuule , sa oskad ka päris hästi , aga Mari-Liis oskab veel paremini .

0: ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes, päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes, päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
5: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsulihašaslõkk tomati marinaadis. 700 grammi, kõigest 4,58 €.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
15: Hiljem ärkajatele!
16: Tere, tere, head kuulajad! Kell on 10:22 minutit ning teie olete meiega jaganud enda selle nädala häid uudiseid ja muidugi olete teinud seda nii enda heast tahtest kui ka sellest, et meil on päris tore auhind. Ja nimelt Henri, me täna ikkagi vahetasime asjalud ära, et oleks ikkagi vahepeal sellist võrdset tulekut ka siin, loosib siis selle rubriigi lõpus välja ühe õnneliku inimese ja tema saab endale Elmari brändinguga nuka mütsi ja võtme hoidja. Nii et olge valmis ja...
17: Selle noka mütsi tõmbate pähe ja lähete peole, Jaani peole, siis olete üle Jaani lõkke tegija.
16: Kas mina võin ka enda selle nädala head uudiste jagada?
17: Jaa,
16: mina...
17: tee seda, kui sul on veel midagi lisaks lõpetamisest rääkida.
16: Jaa, ma tahaks tegelikult endale ise seda Elmari noka mütsi võtme hoidjat, aga ma kahjuks ei saa, kuigi noh, ikkagi oleks tore, eks ju. Aga tead, minul on hea meel selle üle, et paljudel inimestel on lihtsalt selline suur naeratus suul, kui nad väljas käivad. Kas või eile ma ütlesin sulle, et ma lähen siin tutvutama, see on siis minu väljand sellel, et no lähed natuke vaatad, mis toimub, eks ju. Mm-hmm. Ja tutvutasin natuke linna peal ja ma nägin, kui ilusasti olid naiste rahvad ennast riidesse pannud, kleidid, ilusad suvised kingad. Mehed olid ka olemas ja nad olid seal,
17: olid olemas,
16: eks ju. Nad olid ka olemas.
17: Sa panin neid ka tähele.
16: Panin, jah, aga naised vapustavalt imeline ja kohe nagu oli tunda seda suve õhku ja melu seal õhus. Mm. Ja siis ma läksin eile sõbranna juurde, kes võttis endale mõnda aega tagasi kassipoja. Ja ma ei saa tema täisnime siin välja öelda, see tal on väga...
17: Kassipoja täisnime
16: välja öelda tõesti. Aga tema kassipoja, mina unustasin ära, kui teravad on kassipoja küüned. Aga tead, see väike põngerjad...
17: Ja hambad ka,
16: aga hambad olid lapse mäng nende küünte kõrval. Vuras ringi pani mööda kardinaid üles õhku ja...
17: Su käed on isegi suhteliselt terved, ma vaatan.
16: No, tegelikult ei ole , näed , kui sa vaatad siin , et
17: minu arust on sul kogu aeg käed marraskil ja sellised ketendavad ja ja paistes ja .
16: Henri teeb nalja , head kuulajad praegu , aga ühesõnaga väga tore oli väikese loomakesega mängida ja sõbranna on hea siis omanik ka talle ikka . aga teie , head kuulajad , olete ka kirjutanud meile erinevaid asju ja näiteks Sireni kirjutas , et tema selle nädala hea uudis on see , et viiepäevane puhkus sõbrannadega Pakri saarel , opadii , miks ka mitte , väga-väga hea ju . ja saame jätkata .
17: Kas me seda ei võtnud eile või ?
16: Seda me eile ei võtnud .
17: Ma olen kuidagi järjega päris sassi samadega , ühesõnaga , kui sa otsid Sireni , siis ma räägiks nüüd Kellist , aga minu teada me soovisime Kellist Tiit Kristofferile eile õnne .
16: Anneli on ka siin jaganud pilti , Anneli head uudist me eile ei saanud ette võtta , aeg sai otsa , aga Anneli kirjutas , et minu kaks poega , teine poeg siis ilmselt
17: ei, kaks poega lõpetas neljapäeval , esimene poeg põhikooli , teine poeg sõjakooli ja sai täitsa auastme noorem veebliks , väga uhke ema ja siin on siis pilt ka mõlemast pojast , ma saan aru , et üks on põhikooli lõpetanud ja teisel on vorm seljas , noorem veebel , selg sirgu ja tead , ta silmapilk ütleb juba caps lockiga kaitsetahe .
16: ja tead , kui selline selge pilk tal silmis on ja teine poeg ka , mõlemad on ikkagi väga uhked enda üle , vähemalt meile paistab siit pildi pealt . ja palju õnne siis teie majapidamisse ka , hea Anneli , nii et kindlasti on teil emana väga uhke tunne , kui kaks poega samal ajal lõpetavad .
17: Iivi on aga linnatänaval üles leidnud ja pilti teinud ühe Eesti kuulsusega ja kirjutab , et imeline kohtumine Jaan Pehkiga , sai natukene vahetuskaupa tehtud .
16: aga vaata , naisel on käes meepurk ja mõned raamatud , äkki siis .
17: huvitav , mis Jaan vastu sai ? Suure naeratuse ma näen , Jaan naerata pildi peal .
16: kindlasti ja jah , ma arvan , et see on piisav vahetuskaup . Maiken on kirjutanud , et hea uudis on see , et õues paistab päike ja lõpuks on soe . isegi aastane laps naudib seda mõnusat ilma , oi kui armas .
17: Kirjutab Kristiina , puhkus ja Rakvere jaanituli ja esimene ujumine ka tehtud , kellelgi on suvi korda läinud .
16: ja Rakveres toimus ju reedel siin jaanituli isegi kolm Jaapani piigat , kes on vahetusõpilaste Eestis , käisid seal .
17: üle lõkke hüppamas Tarvase seljas .
16: ei , hommikul sain siin uudiste ülevaates jagada seda ja nad jäid rahule , olid väga imestunud selle üle , et päris palju tänavatoitu pakuti ja kuigi nad Eesti artiste ei teadnud , siis ikkagi nautisid ja mis nad hiljem tegid , vaat kui eestlane läheb pärast pidu võib-olla sööma sellist Aasia toitu , eks ju , kebaabi on .
17: Läksid mulgiputru sööma
16: või ? ei läinud , aga nemad läksid hoopis sushit sööma , mis on minu jaoks huvitav , et jaanipäeval muidu ju süüakse vaata Eesti toit .
17: kuna Jaapanist on , nad tahtsid midagi oma kõhu pärast ka süüa .
16: aga nad ütlesid , et ega see samasugune ei ole ilmselgelt , on ju , aga ikkagi Eesti sushi pidavat väga maitsev olema nende hinnangul .
17: Vot , näete , ikka oskame ka siin midagi teha . kirjutab Malle , meie parim uudis on see , et saime väga maitsvat eestimaist maasikat Laari talust . soovime tänada Kadrit , kes , et ta andis teada varavalminud maasikatest . Minul on ka kasvuhoones maasikad täitsa juba pikemat aega valmivad ja eile ka käisin seal korraks kastmas , siis kahe suupoolega sõin , väga head , mõnusad , magusad , mahlased , ilusad , suured , punased ja ei taha ära sõnuda , aga mul ei ole veel ühtegi limuskit ega muud tegelast käinud neid minu marju söömas .
16: tead , mul üks konnapoeg elab seal kasvuhoones ja on ta küll ühe
17: lase
16: jalaga . ühe
17: jalaga ,
16: ma ei tahtnud , et linnud , no ta saab välja küll sealt , kui ta tahab , aga ta on väike nunnukene , mulle konnapojad nii väga meeldivad , nii armsad nad on . aga ma olen näinud , et inimesed korjavad päris palju metsmaasikaid ka eile , kui ma vaatasin ringi . ja ühel naisel , ma ei mäleta , kus kohas ma seda nägin , lihtsalt korra kiikasin või sattus ette , oli nii , et see traditsiooniline lapsepõlvetoit , tead küll , metsmaasikad , tavamaasikad sobivad ka ju ja piim peale ja ma olin nii kade . Malle on kirjutanud , et juurde veel ja tema üks hea uudis on veel see , et Kurepere pesas on kaks ilusat pojakest koos , see on väga hea uudis . ja näed , siin on ka näha ühte pojakest , nad on nii armsad , nii pisikesed . eks ju ?
17: no eks kõik loomapojad ole armsad , vaata meie olime ka kunagi armsad , kui pisikesed olime .
16: ma ise ütleks , et ma olen praegu ka päris armas , ma ütleks , et sina oled ka päris okei .
17: päris okei .
16: jah , et ei ole viga midagi , ära muretse .
17: ei ole viga midagi .
16: kuule , ma ei saa sulle nii ilusasti neid komplimente nüüd anda siin .
17: võtame siis parem Tõnise kommentaari ette . Tõnisele meeldib tee peal sõita , tema ütles , et tema selle nädala hea uudis on maanteekilomeetrid Tartu-Tallinn . ju siis läks sõit hästi .
16: ja Mairika on kirjutanud , et lõpuks on suvi käes , sooja ja päikest ja rohkelt suveseikluseid . ma olen nõus teiega .
17: ja Katre on ka kirjutanud, poeg lõpetas Sisekaitseakadeemia pääste erialal. Oh, eile nendest räägiti selles Aktuaalses kaameras, et piisavalt ei lõpeta neid, et ei jagu lõpetajaid Eesti vajaduste jaoks. Nii et väga tore, tema poeg tuleb appi siin.
16: Väga tore ja Kerli tõesti pani nüüd 4 minutit tagasi vapustava suure rasvase punkti sellele hea uudise rubriigile, sellepärast et Kerli kirjutas, kolmas poeg sündis 9. juunil ja sel nädalal saime haiglast lõpuks koju, kus väike venda ootasid pikki silmi 2 suuremat venda. Milline punkt sellisele toredale rubriigile? Palju õnne teie majapidamisse, hea Kerli, ja nautike seda aega.
17: Ma räägin selle peale ühe anekdoodi.
16: Ära räägi.
17: Räägin. No tegemist oli 9. juuni lapsega, aga oli siis üks kevadine päev ja 4 naist on sünnitusmajas ootavad, et kohe peaks laps sündima kõigil 4 lapsel ja, ja 4 emal sünnib laps. ja siis esimene naine hakkab seal teistega rääkima, et kuule, et millal sinul see tähtaeg on, et millal sul see laps tuleb ka. Siis naine ütleb, et jah, et mul peaks juba tead, homme käes olema see aeg, homme on see aeg. Siis need 2 naist pöörduvad 3. naise poole ja küsivad, et millal sinul see tähtaeg on. Ja siis see naine ütleb, et minul on ka homme, et esimene ütleb ka, et minul ka homme, et isver, meil 3 kesi on homme, pöördavad siis selle 4. naise poole ja küsivad, et aga millal sinul tähtaeg on? Siis tema ütleb, et ei, minul ei ole homme, mina sellel jaanipäeva peol ei käinud.
16: Tead, tahaks naerda, aga ma ei hakka siin nagu vale naeru välja suruma. Muidu oli täitsa okei, ma annan sulle mõne punkti sellest.
17: Jaanipäev on ees, märtsikuu. Siis läheb jälle laulvaks revolutsiooniks lahti.
16: Mis saab lärad neid anekdoote, saad sa mulle hiljem ka siin rääkida ja võibolla teistele ka kunagi, kui tuleb mingisugune eri rubriik, Henri ja anekdoodid. Aga pane see luusirates käima, hea Henri.
17: Panen. Läks siis välja Raadio Elmar Nokamüts, eks ole, ja võitmõid. Muide selle Raadio Elmar käesoleva aastu Nokamütsi on välja töötanud Euroopa kosmoseagentuur. Nimelt see Nokamüts, see Nok on aerodünaamilise jõuga. Ta annab sulle tõste jõudu üle Jaani lõkke hüppamisel. Kui selle pähe paned, saad igast lõkkest üle.
16: Kui vedru oleks all, eks ju?
17: Kui vedru...
16: Just kui nagu vedru oleks all, kui see Nokka Nokamüts peas on.
17: Alla vedru veel, et
16: ei, no siis lähevad siis asjad veidi hapuks, ma arvan.
17: Nii, minu loosiratas siin hakkas veerlema, keerlema, ütle ühel hetkel stopp.
16: Mitmeni loeme, head kuulajad, tead, 7 minu õnne number. Vahepeal 9, aga teeme täna 7.
17: No teeme 7, ära liiga kiiresti loe.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7.
17: Palju õnne Kristiinale. Kristiina kommentaari lugesid sa täna ette. Puhkus ja Rakvere Jaani tuli ja esimene ujumine ka tehtud. Kristiinale saab õnne soovida. Tema saab järgmisele peole minna Raadio Elmar Nokamütsiga. Ja tema võtmed ei lähe mitte kunagi kaduma. Sellepärast, et tal on seal Elmari võtmehoidja küljes. Ja pärast on võimalik pidu jälitada satelliidi kaudu.
16: Ja pärast pidu saad ilusti koju ka minna ja ei ole mingisugust muret.
17: Jaa, me võtame Kristiina sinuga kohe Facebooki teel ühendust. Aga teistele, kui me siin juba Jaani tulest ja lõkkest rääkisime, paneme Jaani laulu ka peale.
16: Kuule, sa tegid nii hea valiku praegu.
17: Jaa, 10.32 on kell.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
4: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
3: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
7: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee. / ostukorv. Lidl. Alati väärt.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale!
10: Hiljem ärkajatele.
11: Head kuulajad, kell on 10:43 minutit ning meie saame nüüd kõik koos mängida maha ühe toredad mõttemängud. Mis valdkonnast sinu fakt täna tuleb, Henri?
12: Eks ikka jaanipäev.
11: Anna tuld.
12: Annan tuld. Tegelikult jaanipäeva või sellist kesksuvist püha tähtpäeva tähistatakse lisaks Eestile ju veel ka näiteks Lätis ja Soomes ja Rootsis. Ja minu küsimus ongi, mille poolest erineb Eesti jaanipäev Rootsi ja Soome jaanipäevast? Ütlen siis ära, et Soomes on see juhannus.
11: Soomes on ju liikuv pühaga jaanipäev.
12: Juhannus ja siis Rootsis on see Midsommar.
11: Ja nagu see õudusfilm.
12: Midsommar, jah, täpselt.
11: Liikuv püha. No, anna see punkt
12: ära. Sul on nagu 10 erinevat asja mainida, et noh, ma ei tea, et on olemas jaani magustoit või
11: ei.
12: Et kindlasti ei tohi üle lõkke hüpata, et see toob halba õnne või näiteks, et ma ei tea, et enne keskööd ei tohi promilliga jooki maitstagi ja no sellised asja.
11: Oli vale vastus siis see või?
12: No see oli täiesti õige vastus. Ma lootsin siin mingisugust arutelu saada, mitte et sa nüüd tuled kohe laksad ära siin või nagu mingi loed mu mõtteid, mingi profetiks oled hakanud või?
11: Ei, me just eile rääkisime ka mõnel sõbraga seda, et vaatake huvitav, et Soomes ka ju peetakse alati jaanipäeva enne meid. üldjuhul on ju see nii ikkagi, sest seal on see liikuv püha ja alati peaks olema ju see reedesel.
12: No et kas see on enne meid, see võib juhtuda ka, et see näki peale meid.
11: Ja aga
12: meid...
11: või laupäeval või reedel.
12: Ühesõnaga, see on kokku lepitud, et tegemist on nädala vahetusega nii Rootsis kui Soomes ja rootslased ja soomlased siis lõppeval nädala vahetusel just tähistasid siis oma jaanipäeva ja ma kujutan ette, et nii mõnigi praegu ärkab ja koristab seal koduaeda või külaplatsi, nii et edu teile kõikest Rootsis ja Soomes meid kuulate.
11: Ja minul on ka mõned sugulased, kes elavad Ahvenamaal ja Ahvenamaa läheb ka ju ametlikult ikkagi Soome alla, kuigi Rootsi keel on ametlik riigikeel, aga seal ka samamoodi, et vaatasin, et huvitav, miks üks sugulane postitas, et head jaanipäeva kõigile. Mulleks ta postitab eesti keeles, eks ju? Ikkagi Facebook on ju hea kanal, kust kaudu kontakti pidada ja vaata, miks ta head jaanipäeva soovib, et kas mina olen mõned tööhommiku nagu maha maganud või mis toimub ja siis ma olin nagu aha, muidugi seal on ju see varem kui meil. Et eile oligi ja siis tuli see soov sinna Facebooki.
12: Päris hull ikka.
11: Tead, esimese korraga sain kohe ilusa täispunkti, mulle meeldib see.
12: Jaa, ikkagi selle rubriigi eesmärk on, et meil tekib siin arutelu ja räägime ja sa pakud erinevaid vastuseid ja ma siis ütlen, et no juba soojem, juba hakkab looma, kas tahad vihjeid juurde?
11: Kui sa küsid mulle füüsikaalaseid teadmisi, siis sa võidki neid vihjeid mulle andma jääda, nagu me oleme siin minevikust näinud.
12: Oleme kokku leppinud, järgmine kord tuleb sulle küsimus termotuuma füüsika teadlaste armukeste lapsepõlve traumade kohta.
11: See oli kohutav ja ma loodan, et seda ei juhtu. Aga Henri, mina mõtlesin, et me oleme siin teinud päris palju selliseid teistmoodi fakte. Ma sel korral tahan sinult saada vastust ühele sotsiaalteaduslikule faktile.
12: Vastus on kollane.
11: Kindlasti mitte. Mina küsin sult hoopiski ühe kirje. Ei, ka see on vale vastus ja ka siit punkti ei saa ilmselgelt. Aga küsimus on minul sulle selline. Kõigepealt natukene eelmängu ka, siia ei saa kohe siis niimoodi tulistada. Ma sulle
12: eelmäng mulle meeldib, jätka.
11: Ma jätkan. Ja küsimus on selline. Oled sina muidu ise kunsti inimene? Oled sa selline loov inimene? Tuleb sulle mõnikorda sotsiaalmeedias ette mõningaid kunstiga seotud videoid?
12: Mitte kunagi.
11: Okei, siis ma tegin sinu analüüsi natuke kehvasti. Ma mõtlesin, et sina oled ikkagi selline vingerpussitaja tüüp, nagu sa oled, ehk ise ka kodus teed midagi. Aga minul on...
12: See läheb juba nagu ehituskunsti alla.
11: Jaa. Minul on küsimus selline, mis sina arvad, hea Henri ja hea kuulaja, võid ka kaasa mõelda, kuidas on tehnoloogiad mõjutanud kunstnike tööd? Just ma mõtlen sellega, et kunstnikud postitavad väga palju, sest see on ju praktiliselt ainus vahend, kuidas end siis reklaamida.
12: See on teinud neid kuulsamaks ja kiirendanud läbimüüki, tõstnud nende kunsti väärtust, nende kunst on jõudnud suurema vaatajaskonnani. Sa mõtled nagu nii viisi või?
11: No umbes, aga tead, ega sa vist nagu täpsemalt seda ära ei arva. Kindlasti ka kõik need asjad, mis sina ütlesid, aga tegelikult ma mingil hetkel lihtsalt ühel õhtul hakkasin mõtlema sellele ja ma lugesin mingisuguseid teadusartikleid, eks ju selle kohta inglise keeles ja tuligi välja, et erinevad tehnoloogiad seal hulgas eeskätt siis nagu erinevad algoritmid on muutnud seda, kuidas kunstnikud on kunstnikud. See kõlab väga filosoofiliselt siin pühapäeva hommikus, eks ju, aga mõelge minuga kaasa. Kui vanasti sul oli mingisugune kuuluskunstnik, mängime, et see kuuluskunstnik on praegu Andrea Muru, on ju. Ja tema maalib enda pildi kenasti kokku kusagil. Mina ei pea näitama seda mitte kuskil oma näoga, ma ei pea seda reklaamima. Mul tuleb mingisugune aadlik William tuleb, tahab osta selle ära ja ma saan kuulsaks. Aga nüüd kõiksugu kunstnikud ja artistid peavad end reklaamima oma näoga. See tähendab seda, et nad peavad mõtlema pidevalt algoritmi. Ja kuna nad peavad mõtlema pidevalt algoritmidele, muutub ka nende kunsti sisu hoopiski ära, sest nad teavad, algoritmid tõstavad esile mingisuguseid kunstipilte, mitte kõike pilte, aga siis nad hakkavadki valima põhimõtteliselt neid viise, mis tõstaksid seda nagu postitust esile, et nad saaksid nagu laiemat kõnepinda. Vähemalt nii mõnes nendes teadusartiklites kirjutati.
12: Ma tulen selle korra nüüd siin appi ise enda jaoks tegelikult.
11: Nii.
12: Et noh, ma usun, et praegu umbes 99% raadiokuulajatest on minuga samas paadis ja nende saanud mitte midagi aru, aga kas see nagu see põhimõte, millest sa rääkisid, tahab olla see, et kui sa võtad Instagramis enda luubi lahti ja sa oled näiteks huvitatud kassimaalidest, et siis algoritm annab sulle kassimaale, aga sa tahad näha ka seda kunstniku ennast?
11: Ei, algoritm põhimõtteliselt valib, vaata on ka sellised erinevaid sotsiaalmeedia väljandid umbes, et sotsiaalmeedia või algoritmi lase sind läbi, et on mingi shadow banning, need on eestikeelseid termineid lihtsalt ei ole neile. Ehk siis põhimõtteliselt algoritm hakkabki valima mõningaid asju välja, mis suurema tõenäosusega lendaksid. Ja mõned asjad ei saa üldse nagu meeldimis ja kõike seda. Ja tegelikult päeva lõpuks, mis nendest teadusartiklitest ilmub, ongi siis see osa, et kunstnikud ei ole enam kunstnikud, nagu nad vanasti olid. Nagu see Andrea Muru, kes müüs Viljamile enda maalia sai kuulsaks. Vaid kunstnikud peavad mõtlema nagu sisuloojad ja see mõjutab nende loomingut. Ja kunst ei ole enam selline, nagu see oli, ütleme, aastakümneid või aastaid tagasi. Sest sotsiaalmeedia ja algoritmid mõjutavad seda kõike niivõrd palju.
12: Tead, ma olen isegi vist mõnes mõttes natukene sinuga nagu nõus, et täitsa usun seda asja sellepärast, et noh, kui ma teen näiteks Instagramis pildi ise endast, on ju, kus mul on kõblas käes ja ma kõplen näiteks kapsapeenart, eks ole, versus ma panen üles pildi, kus on, kus ei ole mul näiteks särki seljas, siis see pild saab palju rohkem meeldimisi.
11: Ja see ongi sellepärast. Algoritmid valivad ilusaid asju.
12: Algoritmid saadavad minu paljaid pilte siis laiali.
11: Ja kunstnikud hakkavad ka tegema ilusamaid asju, aga ainult kindlasti
12: ilusamaid pilte veel tegema.
11: Aga mitte kõik.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
3: Hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond . Tema abikaasa ütles , sulgesin silmad ja tundsin Totot . 1. septembril Tallinnas , 2. septembril Tartus . Piletid piletilevi.ee

0: Dan Juni, Melanie C, Dieter Bolan, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
2: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pint 60 senti. Selver, hea mõte!
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
4: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
7: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on eetris Karin Aule. Ida-Ukrainas Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus täna Vene rünnakutes 3 inimest, teatasid kohalikud võimud, lisades, et vigastada sai viimastel andmetel 22 inimest. Venema kaitseministeerium teatas omakorda, et tulistas ööjooksul alla 239 Ukraina drooni. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadama taristut, teatas väljaanne The Kiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksusuitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahju tuulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis. Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega, mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini, kirjutab ajalehte Telegraf. Teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus tabada sihtmärke sügaval Venema territooriumil, sealulgas Moskva piirkonnas, kui relvi kasutataks Ukraina territooriumilt. Rakette testiti hebriidide saartel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähitulevikuks. Iga rakett kannab umbes 250 kilogrammist lõhkepead. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioon koosseisus Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance juba riiki saabunud. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarohu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar. Kongo demokraatlik vabariik teatas, et riigis kinnitatud Ebola juhtumite arv on tõusnud 956, sellest 247 on lõppenud surmaga. Võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja 2 surmajuhtumit, mis näitab, et haiguspuhang jätkub aktiivselt. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on epideemia ajal nakatunud ka 75 tervishoiutöötajat. Täna tähistatakse Gröönima rahvuspüha, mis on ühtlasi riigipüha ja langeb kokku aasta pikima päevaga. Rahvuspüha kehtestati 1985. aastal, mil Gröönima võttis kasutusele ka oma punavalge lipu. Sama kuupäev on oluline ka ajaloos. 21. juunil 2009 jõustus piirkonna laiendatud omavalitsus sätestav autonoomia seadus. Gröönimaa on Taanile kuuluv autonoomne piirkond, kus elab ligikaudu 56 000 inimest. Viimastel aastatel on see maailma suurim saar olnud meedia tähelepanu all, seetõttu, et Ühendriikide president Donald Trump on teatanud soovis saar ära osta. Eneli Efimova lõpetas USA's Indianapolises toimunud Pro Swim Series võistluse 50 meetri rinnuli ujumise võidu ja 100 meetri rinnuli teise kohaga. Kolmapäeval võitis Efimova rinnuli ujumise sprindi ajaga 30,26. Tegu on tema tänavuse hooaja kiireima tulemusega, mis annab Euroopa hooaja edetabelis kolmanda ja maailma edetabelis kuuenda koha. Eesti rekord kuulub Efimovale ajaga 29,83. Ja täna kell 11.25 algab astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suve pealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11. Rannahoone seenrõdul, kus toimub suve pealinna lipuheiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul jätkub tegevust üle linna ja korraldajad soovitavad külastajatel liikuda sündmuste vahel võimalusel jalgrattaga.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee
8: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
9: Tänase ilma juttu ka, oodatan vähese ja vahelduva pilvisusega päeva, aga sellegi poolest mitmel pool saab hoovihma ja on ka äikest ning kohati on tugevad sadu ja rahed. Peale lõunal Lääne-Eestis aga sajuhood juba lakkavad. Tänane tuul tuleb edelast ja lõunast on üsna nõrk, aga äike saal on ka tugevamaid tuulepuhanguid ning õhu sooja 18-27 graadini.
10: Ilmaja.ee andmetel on 21 graadi parasjagu Pärnus, 23 on Narvas ja Tallinnas ning 24 graadi on Tartus.
5: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on 11.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Väga hea meel, et kuulate raadiot Elmar. Täna on püha päev 21. juuni.
9: Raadio Elmar stuudios on Henri Laumets ja Andre Muru ja kindlasti keegi veel.
10: Ja kes? Tahad sa jagada?
9: Raadio Elmari vaime.
10: Aa, see on siis päris, jah. Ja, kõik need lood, mis ma olen kuulnud vastavad
9: peale. See on vaata nagu Tartu vaimgi, et sa kas kohtud temaga või ei kohtu. Ehk siis ka sulle hakkab Tartu, no ikka väga meeldima. Või siis sa ei tunne siin midagi, et see on selline jätab nagu külmaks linn. Ja vaata, minuga oli see lugu, et kui ma tulin siia Tartus õppima, siis ma leidsin Tartu vaimu tõenäoliselt esimesel nädalal kohe üles. Kuskil kohtusime, ma ei tea, kas Piroga või platsil või kuskil. Aga me kohtusime ja siis, kui mul sai ülikool läbi ja enamus minu kursakaaslasi kolisid kõik ära Tallinnasse ja oma kodukanti tagasi. Ja noh, minul oli juba selleks hetkeks töökoht Tallinnas olemas, siis mul oli see tunne peale, et ma ei saa seda linna maha jätta, et ma lihtsalt ei saa. Ma hakkasin tegema pendelrännet, ehk siis ma elasin Tartus, töötasin Tallinnas ja ma käisin nii viisi. No mitu korda nädalas Tallinnas edasi tagasi jube ajakulu, närvide kulu, unearvel tuli seda teha, rahakulu, mainisin seda, see on ka kindlasti olemas. Ja siis... Noh, ühel hetkel tuli see tabamine mu peas ära, et kui sa oled ikkagi selle Tartu vaimu poolt võetud, et siis aitab Tallinnas tööl käimisest, et tuleb see Tartusse rohkemaks ja paiksemaks jääda ja nii raadio Elmari vaim mind ka võttes.
10: No suurepärane, ka see on juba nii, et kui sa jääd mõnele vaimule truuks, siis tuleb olla talle lojaalne. Ma arvan, et muidu on tagajärjed palju hullemad kui...
9: On siin ka mõni vaim võtnud?
10: No mis vaim mind võtnud on? Mind on võtnud ikka Elva. Tead, ma ei tea, mis teema selle Elvaga on.
9: No nii.
10: Mulle nii väga meeldib Elva lihtsalt. Ja ma olen seal aastaid vist juba käinud niimoodi ja meil oligi mingil hetkel see, et kuna minul on kodust Elvasse sõita alla 20 kilometri, ehk siis sama palju maad kui Tartusse, siis meil oli pidevalt valik, et kui sõbranna ka sai esimesena nagu load kätte, siis... Juba tõesti mitu aastat, 4-5-6 aastat käisime seal lihtsalt olesklemas. Ja talvisel ajal olime autos ja parkisimegi siis auto ära sinna parklatesse, vaatasime järvele näiteks, jalutasime suvel. Muidugi on see nii mõnus melu ja mul lihtsalt meeldib nii väga see Elva männimets ja kogu see nagu. Ja Elvas on nii mõnus jalutada, seal on mõnus käia, seal on mõnus olla. Mul lihtsalt nii väga meeldib Elva.
9: Tead, ma täiesti mõistan sind. Minul on sama teema olnud Otepääga, et ülikooli suvel ma reaalselt ma sõitsin autoga Otepääle, et seal teha siis üks jooksuring. Sai seal talisporti talvel harrastatud, sai seal suviti käia Pühajärve ääres. Ja vaata, sa oled sinna rääkinud oma sellest võibolla esimese kodu ostmisest ja et noh, need Tartu kinnisvara hinnad. Äkki seal Elvas on natuke odavam, et peaksid sinna ostma, et mind ka nagu tõepoolest Otepää nii kõvasti tõmbas, et no päris vist sinna nagu ära ei kolinud, et Otepää on kaugemal ka kui Elva, aga sellegi poolest ja pisikese väikese palkmaja ma sinna ostsin, et oleks ikkagi põhjust ja seos ja nagu see pidepunkt selle linnaga mul olemas.
10: Nii, ja no tead, kui üks mõnus loto võit tuleks, siis ma kindlasti ostaksin endale igasse Eestimaa linna. Mina ütlen, et igas linnas on midagi ilusat ja imelist. Narva ka on kusjuures, tal on oma võlu.
9: Tead, on olemas selline asi ka nagu kodulae, mina võitsin kodulaenuga selle palkmaja.
10: No aga sul on vaja sissemaksed, mis on ka umbes 10 000 miljonit.
9: Vaat selles osas on sul õigus.
10: Jah, ma tean. Aga eks on mul aega veel seda atra seada ja seda säästukontot täiendada ikkagi.
9: Ütle juttu oma konto number ette ja iga raadikuule saadab sul 1 euro, sul on pool maja raha olemas.
10: Ikka tuleb ise teenida.

kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates

0: 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
4: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
8: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
9: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsama.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid. Radio Elmar. Hiljem ärkajatele.
1: Head kuulajad, kell on 11 ja 22 minutit ning oleme siin vahepeal saanud kuulata ära päris palju muusikat. Nüüd aga on meil võimalus kuulata taaskord üheskoos, head kuulajad, kuidas Henri oma väga imelise häälega meile siin otse-eetris
2: valetab. Jälle sa meelitad mind.
1: Valetab.
2: Juba paned
1: paika. Ma tean, juba sa valetad.
2: Ja sellepärast, et kõik ausad lood on mulle ära räägitud. Vaata. Ja mulle meeldib rohkem rääkida enda lugusid, sellepärast, et no, see on jällegi minu väike selline kiiks, et kui ma nagu võtan kellegi teise loo, siis kui see on isegi uskumatu, see võib olla päriselt tõsi, see võib olla päriselt vale, eks ole, et siis on nagu mul lihtsam rääkida enda lugusid ja õnneks ma olen elanud pika ja kireva elu, mul on sellest elust rääkida asja.
1: Enda nahka turule tuua on ikka kõige turvalisem,
2: just,
1: eks ju.
2: Ja vaata, siis ma tean ka, et kui palju ma võin rääkida, mida ma võin rääkida ja nagu kontrollin olukorda. Ühesõnaga, läheme siis ühe minu loo juurde ja ma räägin sul ühest loosimängust, millest mina kunagi osa võtsin.
1: Mitu maja sa sel korral võitsid siis?
2: Ma ei võitnud mitte midagi, aga tead, mul on selline asi, et kui ma midagi väga saada tahan, siis ma hakkan näiteks seda kindlat toodet hästi palju ostma, regan seda koodi, ostu tšekki või midagi regan ära ja näiteks praegu on mul ka üks, ma väga tahaks saada omale pehmikuga, Eesti pagari pehmikuga, tahan saada omale Big Green Eggi, eks ole. Ja ma olen pehmikud nii palju ostnud, et ma olen sügav külmas ka need juba seal kõik terveks
1: suveks. See on see vale osa nüüd sellest loost või?
2: Ei, see ei ole see lugu, ma räägin ühest teisest loost, aga ühesõnaga, et kui ma midagi väga saada tahan, siis ma lähen ikka üle kätte. Ja oli, millal see võis olla, see võis ikka väga ammu olla, mingi 6-7 aastat tagasi. Oli Alexelal selline kütusemäng, et tangid, võtad tšekki ja regad Alexela kodulehel tšekki ära ja sul on võimalik võita siis reis Antarktikasse. Ja Antarktika reis on mega kallis. Ma olen kõige soodsamad paketid, mis mina olen üldse üles leidnud nii viisi, et reaalselt sa oled oma kulu ja kirjadega kuhugi kas Uus Meremaale, Lõuna-Afrikasse või Argentiina sinna alla tippu ja seal tuleb siis sulle mingisugune pakett reis, mis võibolla kestab ainult 3 päeva. Et noh, siuh kohale, siuh tagasi midagi väga ei näe ja see maksab umbes 9000 eurot.
1: Oh, nii palju, ma mõtlesin, et reis Lapimaale on kallis, aga see...
2: Aga kui sa tahad nagu sellist tõelist kogemust, et siin viiakse kohe nagu lõuna poolusele, sa elad seal uurimisjaamas, noh, seal on ka siis mingisugused soojakud, kus inimesi nagu turiste või neid hoitakse, siin nagu tehakse erinevaid ekskursioone seal, sellised reisid maksavad ikka, noh, 90 000 ja 70 000.
1: Päriselt räägid?
2: Päriselt räägin. See on nagu ulme hinnad. Nii, ja mulle meeldib väga reisida. Ma olen võtnud endale selliseks elu eesmärgiks, et ma elan pika ja ilusa elu ja ma külastan oma elu jooksul ära kõik maailma riigid. Praegu ma olen käinud 61 riigis. Juulikuus tuleb mul reis, mille jooksul ma külastan veel 5 uut riiki.
1: Sa oled nii uhke inimene, nagu heas mõttes uhke, et sa oled nagu nii tuli
2: eesmärk,
1: ja
2: mul on eesmärk, mul on, see on, mõni kogub marke, mõni kogub, ma ei tea mida, või kulutab raha joomisele ja pidutsemisele, siis mina kogun raha reisimise jaoks.
1: Nii inspireeriv
2: oled. Mulle väga meeldib reisida. Ühesõnaga, Antarktika reis on minu jaoks täiesti, no 10 000 välja käia selleks, et 3 päeva olla tegelikult ühel mandril, mis ei lähe riigina kirja, siis see praegu minu nagu eesmärkide hulka ei kuulu, et selle jaoks raha kogun. Võibolla kunagi, kui pensioni eas, lähen võtan selle Antarktika kruisi ja teen siis näiteks ära, kui on juba tead, pensionisambad kõik käes ja nii edasi. Aga tulles nüüd tagasi siis selle Alexela loosimängu juurde, tuligi tankida, võtad sealt tšekki ja siis regad selle tšekki. Aga kuidas siis on sellega, et, no, et ma ostan omal külmkapi pehmikud täis, on ju sügav külman pehmikud täis, saan aasta jooksul võtta, aga nii ei ole päris ju, et ma tangin, ma ei tea, omal kõik kanistrid ja sõprade autot täis ja küsin sõpradel tšekke, et noh, ma päris selliseks kerjajaks või lunijaks ka ei ole hakanud ja ei tee ka nii viis, et tangid paagi täis ja siis lihtsalt päev otsa sõidad linna peal ringi või
1: mõõda Eesti.
2: Ja, et see on nagu labane raha raiskamine, aga ma tulin geniaalse idee peale.
1: Nii.
2: Selleks, et mitte teisi kliente segada, läksin mina õhtul väga hilja, kui juba linnas oli vaikus. Läksin ma Alexela automaat tanklasse, sest sellist nalja ma ei oleks saanud teha klienditeenindajaga tanklas. Ma arvan, et ta oleks mulle hullu arsti kutsunud. Ja ühesõnaga Alexela tanklas, automaat tanklas on miinimum kogus, mida sa saad tankida, on 2 liitrit. Ja mina hakkasin autot tankima 2 liitri kaupa. Panin kaardi sisse, PIN koodi, tankisin autosse 2 liitrit, panin püstoli tagasi, võtsin tšeki. Ja kui sul on ikka selline 60 liitrine paak, oled selle täiesti tilgatuks sõitnud, sa saad ühe õhtu jooksul 30 korda tankida, 30 tšeki kätte ja see on ainult üks kord, kui sul on paak tühi. Aga see mäng kestis minu teada põhimõtteliselt terve suvi. Ja siis iga kord ma läksingi autot tankima õhtul väga hilja, tankisin 2 liitri kaupa ja mul oli lõpuks terve kinga karbi täis Alexela tšekke, mille ma kõik lihtsalt olin ära reganud. Ma olin nii kindel, et ma kindlasti võidan selle Antarktika reisi, ma pean selle võitma, et siin ei jää mitte midagi muud üle. Ja siis ma ükskord tegin isegi tanklas, ma tegin pilti ka, kui ma olin paagi täis pannud, mul oli lehvik tšekkidest käes ja ma tegin sellest nii-öelda Alexela siis sellest tankurist ja enda autost ja sellest lehvivast hunnikust tegin pilti, panin selle oma Instagrami storisse ja veel märkisin Alexela Eesti seal ära ka. Alexela Eesti jagas seda storit, et vaadake kui entusiastlik mängust osa võtja ja kõigile eeskujuks umbes ja umbes nii peabki, et kui sa midagi väga saada tahad, siis näe vaeva ja tegutse selle nimel.
1: Sa olid nende tšekkidega nagu Ameerika räppareid, aga sinul oli rahapatakat asemel siis lihtsalt Alexela tšekkid.
2: Põhimõtteliselt ma oleks võin neid kummiga kokku panna ja sellised patakaid omale sinna kingakarbi siis teha, aga ma viskasin kõik sinna lahtisel, aga see kingakarp oli mul sõna otses mõttes neid tšekke täis.
1: Kui suur jala number sul on?
2: 43.
1: Jah. Mm-hmm. Ma lihtsalt tahtsin teada igaks juhuks siin.
2: Et ühesõnaga, see ongi minu lugu, et ma läksin Alexela mänguga üle kätte.
1: Head kuulajad, palun saatke enda soovid, kõik enda manifesteerimised, et ma vastaks õigesti ja saaks punkti siia poole teele. Mul on väga raske praegu olla ausalt öeldes. Osati ma nagu mõistan seda, sa tundud selline tüüp mulle nii või naa inimesena nii palju kui me suhtleme, nii palju kui me kokku puutume, nii palju kui me siin oleme. Et kui ikkagi sa tahad midagi, sa teed palju tööd selle nimel. Ja ma tean seda, et sa oled seda tüüpi inimene ja see on väga ilus, seda on kaunis vaadata, inimene, kellel on sihte teada, ta teab, kuhu ta peab minema. Aga kahtlane osa nagu tundub sellest kõigest see, et kas sa tõepoolest terve suve jooksul, Eestima suvi on niigi üürike, ütleme nii, terve suve jooksul, kas sa tõesti viitsisid igal õhtul ja sa ikka, sulle meeldib ikkagi natuke
2: mõnud lõdvalt mitte igal õhtul.
1: Okei, okay, no üle õhtuti,
2: siis,
1: vahet
2: kui,
1: ole.
2: Siis kui nüüdelda paak tühjaks sai, no kindlasti juhtus ka seda, et vaata, sul on kuskil kiire, et tööpäev on ja pead jõudma punktist A punkti B, et sul ei ole aega 2 liitri kaupa tankida, et ma ei saa öelda, et ma 100% tankisin terve suvi 2 liitri kaupa, et tuli ka neid suuremas koguses tankimise ette, aga tõesti sellise tehnika ma siis välja leiutasin, et 2 liitri kaupa tankides sain ma omale tšeki ja ma sain omale ikkagi väga mehise koguse neid Alexela tšekke, mida ma siis kõik ära regasin.
1: Ja sellest ma sain aru, aga tahan lihtsalt öelda, et kui keegi kuulab seda ja kunagi tuleb ka mõnel tanklaketil selline loosimäng, palun ärge tehke seda päevasel ajal, seal läheb niigi alati aega, ei jaksa. Aga ma kahtlen ka seda, et kas sa, nagu kui sa okei, kui sa isegi tankisid nii, et sa tankisid endale sinna paaki 2 liitri kaupa kütust, kuidas on see tõenäosus selline, et sa ei võitnud seda? Kas siis peab olema ju teisi inimesi veel, kes tegid midagi sellist, kellel oli nii palju tšekke, sellepärast, et kui sa ju tangid aala mingisuguse ettevõtte kaardiga, sa ju tangid paagi täis, eks ju, inimesed tangivad ka kogu aeg paagi täis või panevad pool. Tead, kuidagi nagu sisetunne mul ütleb, et midagi on siin loos mäda, aga ma ei saa aru, mis see täpselt see mäda osa on.
2: Isegi kui ma sain seal mõnisada tšekki, eks ole, siis suve jooksul ühes üle Eesti maalises 24/7 toimivas mängus võib tulla neid registreeritud tšekke 10 tuhandeid, kui mitte isegi 100 tuhandeid.
1: Aga lihtsalt inimlik loogika tahaks öelda, et tõesti sinu nagu see skeem oli praktiliselt veatu.
2: Ja oligi.
1: Sellepärast asi võttis ikkagi aega, tahtmist ja motivatsioon.
2: Ma olen veatu mees.
1: Ja nagu see skeem oli siis veatu, seda ma tahtsin öelda veel siin igaks juhuks. Aga tead, ei, ma arvan midagi on siin mäda. Mingi sisetunne mul ütleb, et midagi oli mäda siin.
2: Nii, et sa ütled, et ma valetasin.
1: Ma ütlen, et sa valetasid millegi kohta, mille kohta täpselt pole kindel, aga midagi on siin loos mäda.
2: Tead, sa oled läinud hästi pessimistlikuks minu osas siin rubriigis, et ma muudkui luiskan sulle ja tead, ma olen kuude kaupa sulle luisanud ja see tänane lugu... Noh, kuidas ma nüüd ütlen? Kas ma nüüd luiskasin jälle ja mu suu suitseb või?
1: No ütle
2: arvad,
1: siis.
2: Kas mu suu suitseb või?
1: See suitseb väga suuresti, ma tunnen seda haisu, ma tunnen kõike.
2: See lugu vastab täiesti 100% tõele, ma tõepoolest nii tegin ja ma ei saanud seda reisi.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafile sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
4: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
8: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib. Elu 24.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 11:45 minutit ning nüüd on minu kord rääkida tõtt, sellepärast, et Henri Laumet seda siin Raadio Elmar eetris ju ei tee. Mm-mm. Ja keegi peab seda kaaluga ikkagi tasakaalustama.
15: 20 minutit tagasi rääkisin tõtt.
14: Ikkagi, see on erand kui pigem reegel ja erand kinnitab reeglit. Mm. Seega, noh, sina kinnitasid enda.
15: Vaatame siis, kuidas järgne nädal läheb.
14: No vaatame, vaatame, ega siin midagi. Tead, mina mõtlesin, et kui sina oled ka siin eetris rääkinud ikkagi enda vingerbussidest, mis sa teinud oled, mm-hmm. küll sa oled siin igasuguseid kaarte kirjutanud õpetajatele, jätnud roose neile ja mida iganes veel ja saanud peaaegu korruptsioonisüüdistusi.
15: Ja istveres on isegi see lugu meeles.
14: Ja kõik lood on meeles, ma ikka tean, ma ei unusta mitte midagi. Mul võib ununeda, aga ma ei unusta.
15: Aamen.
14: Siin on väga suur vahe sees. Ühesõnaga, mina mõtlesin ka, et ikkagi ma tean, et see kooliteema on olnud viimasel ajal üpriski aktuaalne just minu poolt, aga ma töötan ainult 2 päeva nädalas, nii et head inimesed, andke mulle andeks. Mina mõtlesin, et olen ka rääkinud siin enda mõne väikese sugulasega, kes käib põhikoolis. Ja tead, neil on ikkagi ju nii hea meel, kui saab suve vaheajale. Ja kui sa ei näe mõnda nagu väikest sugulast, siis sa ikkagi küsid, et oh, et kas midagi põnevat on ka vahepeal juhtunud. Ja nemad teevad ka pättuseid, aga mulle nagu selle nagu loo valguses või nagu selliste vestluste valguses ilmuski see, kui mina käisin põhikoolis.
15: Mm-hmm.
14: Eks ikka ma põhikoolis, ma olin väga korralik õppur, aga vahepeal tuleb ikkagi katsetada ja nii-öelda vett katsuda. Ja ma olen ka sulle siin eetris rääkinud ja sa ei oled ka kuulnud seda, ma ei pea viisi. Ma absoluutselt ei pea viisi, mul on elevandid, sebrad, lõvid, kes iganes eksootilised loomad, need on mulle
15: terve kõrva savann on kõrva
14: terve savann. Mul kasvab puu kaaselt kõrvast välja, ma lihtsalt ei taju seda viisi. Ma ei saa mitte midagi teha ja mind mudilaskoori ka väiksena ei võetud. Ja ma olin ainuke tüdruk klassis, keda mudilaskoori ei võetud. Ma sõn.
15: Isper, siis tõenäoliselt poleks sind võetud sinna oreli ringi ka.
14: Ja mis oli täiesti vale lugu, mäletan küll, aga kui see oleks päris olnud, siis mitte. Ja alguses süda valutas, aga hiljem lõin käega, leidsin uued huvid, ei olnud midagi, aga ikka väike laps vaata, kui see jääb natuke veidi välja millestki. No ma olen sellest nii palju rääkinud, et ma tunnen, et nagu, kui see muusikaõpetaja peaks nüüd kuulma seda, siis ta mõtleb, et no Andrea vist ikkagi nii väga valutab südant selle pärast, eks ju.
15: Ilmselge, et see on lapsepõlve trauma sul.
14: Ja väga suur, eks ju. Aga muusikatundides pidi ju ikkagi käima. Ja vaata, sellest ma ju ei pääsenud. Olenemata, et ma sinna mudilaskoori ei saanud, mille üle mul hiljem oli väga hea meel. Muusikatundides pidi ikka käima. Ja meil oli koolis ikkagi see, et pidid laulma, sa pidid pilli õppima, flööt oli see blokk flööt on ja sellega ma sain okeilt hakkama. Kui ikkagi kordi ja kordi läbi teha, sellega ma sain hakkama. Aga võt, need korrad, kui sa pidid õppima laulu pähe ja muusika õpetaja saadab sind klaveril ja sa pidid laulma terve klassi ees ja meil olid enamus...
15: Meil oli sama.
14: Meil olid enamus, vaata, kes olid minu klassikaaslased, minu klassis oli 13 inimest on ju kokku. Enamus neist olid ju lastajas tulnud, seega sa tundsid neid, aga ikkagi sa ei taha kuidagi nagu eriti noh, sellises eas ka vaata, sa ei taha jääda kuidagi nagu kehva valgusesse. Ma võisin olla umbes ehk 7. klass või midagi sellist on ju, 7-8, ehk siis aeg, mill on tavaliselt, mis mina olen täheldanud, on see kõige kibedam puberteedi iga, kus noh, inimesed, lapsed teevad krutskeid igasuguseid.
15: Veri vemmeldab hormoonidest.
14: Kõik lood, eks ju. Ja mina ei olnud suuri pättuseid teinud, korda saatnud, loodan, et ma siia maan ei ole.
15: Ja hinnangul. Seda sa lihtsalt ütle eetris praegu.
14: Ja ma olen pailaps. Ja mõtlesin, et ma üldse ei taha selle klassi eest teha, et äkki on aeg, mil ma saan kuidagi lihtsamalt.
15: Nii.
14: Ma ei saanud lihtsamalt, aga lootus ja plaan oli veatu. Nimelt, mina olen alati olnud pigem madalama häälega ja mul ei ole olnud sellist kõrget häält, nagu oli nagu minu klassikaaslastel, klassiõdedel siis paljudel, kes laulsid. Aga mul oli üks klassiõde, kellega ma sain väga hästi läbi ja ta oli olnud minuga nüüd päris noh, sarnane hääl. Hääl on ikkagi väga eripärane, aga ta oli madalam hääl. Ja me mõtlesime välja geniaalse plaani. Nimelt, kui õpetaja saadab sind klaveril, siis meil oli nii, et õpetajal oli klaveril see noot, eks ju, ja sinul pidi siis peanud paistma, et ta saaks sul otsa vaadata, kuidas sa laulad on. Ja sul võis see, noh, vaatad tal otsa, eks ju, laulad, et teil on lihtsalt mingisugune silmkontakt, et ta näeks. Aga klaver on ju suur ja lai.
15: Ja.
14: Klaveri taha mahub ka veel inimesi.
15: Nii.
14: Ja siin minu plaani iva peituski. Nimelt, kuna see klassiruum oli üsna väike, noh, väikestes koolides ikka tehakse see ruumi jaotus kuidagi teistmoodi, see klaver oli nagu nurgaga sinna seina vastu. Ehk ta oli kuidagi diagonaalis, et noh, et kui õpetaja tahab klassi vaadata, ta näeks nagu neid õpilasi, eks ju. Ja mina mõtlesin, et heakene küll, ma lähen kohe enne tunni algust sinna, korra maistusin nagu seal esireas ka, eks ju. Mõtlesin, et okei, et enne tunni algust meil on korra see püstitõus, aga minu pinginaaber istus siis seina vastas, et tema poeb, kui oli minu kord esineda, poeb sinna klaveri taha ja ta laulab minu eest samal ajal, kui mina suud liigutan. Ma nulid sõnad, mul jäävad tavaliselt hästi pähe, kui ma kaasa laulan nagu erinevatele asjadele, aga ma ei tahtnud lihtsalt nagu klassi ees nagu laulda, nagu meil olid poisid ka klassis. Ma ei tahtnud seda teha lihtsalt. Ja minu sõber laulis seal all, aga mingil hetkel ma näen, kuidas õpetaja vaatab mulle maru imeliku näoga otsa, kuidagi nagu alt kulmu piilub mind, eks ju. Ja ma saan aru, et okei, et kas nüüd ma pean oma esitlust panema üle võlli või ta saab aru sellest, et see ei ole mina, kes seda häält teeb. Sest ma lihtsalt mõtlesin ratsionaalselt, et kui õpetajal on nii palju klasse, keda ta õpetab, siis tal ei jää ju meelde kõikide laste konkreetsed hääled. No ei saa olla võimalik, et tal jäävad kõik need hääled meelde.
15: No ma ei tea, ikkagi maakool 13 õpilast klassis ja, võiks aga, ikka jääda.
14: Jaa, aga meil oli kõige väiksem klass üldse. Meil oli nagu hästi. Paralleel ka vaata. Mm-hmm. Meil oli ainuke lend, nagu meil oli ühe klassina oli meil kõige väiksem, aga nagu kogumikun oli kõige suurem on ju. Ja siis ma mõtlesin ja ma laulsin, noh nii-öelda liigutasin suud kaasa, onju, aga ma tegin ikkagi natuke ebakindlat nägu, aga kratsatasin pead siit vahepealt, noh nagu panin käed rinnale risti, vaatasin, üritsin vahepeal nagu vaadata niimoodi imelikult, vaatasin nagu poiste poole sinna, et ei, et ärge vaadake mind. Ja mul on tunne, et see müüs minu veatu plaani sellele õpetajale maha ja see viimane lihv tuli seal, kui ma olin klaveri taga. Ja mis ma sain? Lõpuks ma sain hindeks ikkagi 4, nojah, mu sõber ei olnud ka just kõige parem laulja, aga ta pidas 5. Kui ma ise oleksin laulunud, oleksin ma saanud 3 ja ilmselt jäänud häbisse ka terveks eluks.
15: Mm-hmm. Ühesõnaga, ma ei uskunud seda lugu algusest peale juba.
14: Ei uskunud, jah?
15: Ei.
14: No miks sa ei uskunud seda lugu? No, ma valetasin nii hästi et, sulle praegu.
15: Et kuidas ühele hetkel õpetaja nagu läbi, sellest läbi ei hammusta, kes on sind aastaid õpetanud, et voilà, sa hakkasid 5 pidama. ühtäkki , isegi kui see hääl oleks identne teil kahel olnud , siis kuidas saab ühest viisipidamatusest noh , täiesti lootusetust tüdrukust .
14: Vaata , ma olen lootusetu praegu . Lapsena ma sain enam-vähem hakkama . Meil oli klassis üks tüdruk veel , no tegelikult ma ei ütle seda , aga meil oli seal veel mõned , aga tõesti , ma praegu valetasin ja mul oli nii kahju , et ma ei saanud valetamisega hakkama . aga see tõepoolest oli ja ma nagu sain ilmselt nagu paremini laul nagu muusikatunni ajal hakkama , kui ma laulsime . Ma mõtlesin seda hullemaks praegu . Noh , tapke või labida , aga kuskil avalikult ma küll laulma ei lähe . Esineda võin , aga laulma mitte .
15: Valetada sa oskad , aga lihtsalt minu loogiline mõtlemine on parem .
14: No mida iganes , ma ka ei taha sinuga enam siin rohkem tööl koos olla ja ma nüüd lähen ära
15: siit . Nojah , sul on nüüd vaba päev edasi , mine ja naudi ja ma loodan , et sul saab palju vihma ja müristab äike ja kõik su plaanid lähevad lörri . palun .
14: aitäh .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtled, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistri kabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
4: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjuvad Jakobs 1 kilogramm aitähkaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
10: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
14: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
15: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
16: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
17: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
18: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule.
19: Venemaa poolt okupeeritud Krimmis peatati täna hommikul kütusemüük eratarbijatele ja kütust jagatakse edaspidi vaid riigiettevõtetele, teatas kohalik kuberner Sergei Aksionov. Otsus tuleb ajal, mil Ukraina on suurendanud rünnakuid Vene kontrolli all olevate varustusliinide ja energiarajatiste vastu. Krimmis on viimastel kuudel teatatud kütusepuudusest ja varasemalt on tarbimise reguleerimiseks kasutusele võetud ka piirangud ja talongisüsteemid. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadamataristut, teatab väljaanne The Kiev Independent viitega kohalikele Telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksu suitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjutulatus pole teada. Teadate järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis. Ukraina viimased samme kommenteeris välismäärajale julgulekuekspert Rainer Saks.
20: Praegu näib, et see nende eesmärk näib olevat tekitada Vene armeele niivõrd tõsiseid probleeme, eelkõige kaotuste ja logistika häirimise näol ja rünnata strateegiliselt Venemaa jaoks olulise objekti Venema territooriumil. Nende droonidega siis valdavalt seda kõike tehakse, et Venemaal tekiks soov külmutada see sõjategevus praegusel joonel ja millele järgneks siis läbirääkimised. Venemaa oleks nagu sunnitud valima nagu selle läbirääkimiste lähenemise ja peatada sõjategevus. Ma ei näe, et Ukraina teeks nagu ettevalmistusi selleks, et korraldada mingit suurt pealetungi oma territooriumite vabastamiseks. Küll aga on näha, et mingisugused elementid siin nagu droonirünnakutes on annud vist Ukraina jaoks nagu ootamatult häid tulemusi, et me näeme siin näiteks siin Hersooni piirkonnas ja et Vene armee ei suuda üldse enam opereerida. Et seal võib tekkida nagu selline olukord, kus Ukraina rünnakute tulemusena võib Vene armee mingitest piirkondest ise taanduda. Või suuda sinna viia enam täiendavad vägesid, nii et see nagu territoorium jääb sümboolselt nende kontrolli alla, aga tegelikult nad seda ei kontrolli.
19: Ida-Ukrainas Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus täna Vene rünnakutes 3 inimest, teatasid kohalikud võimud ja lisasid, et vigastada sai viimastel andmetel 22 inimest. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioon koosseisus Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance juba riiki saabunud. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialgse rahuleppe rakendamisest, kuid protsessi on varjutanud jätku vägivald Liibanonis. Suurbritannia ajalehede Observer andmetel valmistub peaminister Keir Starmer homme võimalikuks tagasiastumiseks või lahkumisplaani välja kuulutamiseks. Valitsusallikad on need väitada ka ümber lükkanud, vahendab Reuters. Starmer, kes viis tööpartei 2024. aastal valimisvõiduni, on viimasel ajal seisnud silmitsi langeva populaarsuse ja sisepoliitiliste pingetega. Kritiseerijate hinnangul on tema positsiooni nõrgestanud mitmed otsused ja skandaalid, mis on mõjutanud valijate usaldust. Kongo demokraatlik vabariik teatas täna, et riigis kinnitatud Ebola juhtumite arv on tõusnud 956, sellest 247 on lõppenud surmaga. Võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja 2 surmajuhtumit, mis näitab, et haiguspuhang jätkub aktiivselt. Suurt osa Euroopast on tabanud äärmuslik kuumalaine, mis on viinud mitmes riigis erakorraliste meetmeteni. Näiteks Prantsusmaa kehtestas kolmandikus riigis kõrgeima kuumahoiatuse ja piiras avalikel üritustel ka alkoholi tarbimist. Temperatuurid ulatuvad paljudes kohtades 39-41 graadini. Samal ajal jäeti Pariisis pargid ööpäevaringselt avatuks, et pakkuda elanikele leevendust.
16: Rohkem uudiseid. postimees.ee
21: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
22: Vaatame üle kohe ka praegused soojakraadid, aga enne veel ka tänasest ilmaprognoosist lähemalt ja lubatakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Mitmel pool saab hoovihma ja on äikest, kohati on tugevad sadu ja ka rahet. Peale lõunale Lääne-Eestis aga saju hoodel lakkavad. Tuul puhub täna edelaste loodest üsna nõrgasti, aga äikesajal võivad olla ka tugevamad tuulepuhangud. Ning sooja on 18-27 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 20 kraadi sooja, Tallinnas 24, Tartus 25 ja ka Kuressaares on 25 kraadi.

0: Toredat pühapäeva jätku, head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:12. Juba on meil käes 21. juuni ja siit raadio Elmar stuudiast tervitab teid Henri Laumets. No reedest alates on päris palju üle Eesti toimunud juba erinevaid jaanipidustusi ja teame ka sellest hommikust seda kindlat fakti, et nii meie põhjanaabrid kui ka rootslased siis käesoleval nädalavahetusel tähistasid oma kesksuve püha ja tegid seal oma erinevaid toredeid krutskeid ja traditsioonilisi üritusi. Hoolimata sellest, mis siis näiteks ilm meile ka toob siia jaani ajaks, siis ma usun, et teil kõigil tuleb üks tore ja hea jaani aeg. Ja kui vaadatagi näiteks, mida lubatakse meile homme, selge või vähese pilvisusega ilma, Lõuna-Eestis võib kohati natukene sadada. Teisipäeval 23. juunil on meil taaskord vähese pilvisusega sajuta ilm. Lausa niiviisi öeldakse ära, et ilm on sajuta. Aga 24. Ehk siis kolmapäeval pilvisus tiheneb ning lubatakse meile mitmele poole hoovihma. Loodetavasti selleks ajaks siis prognoos jõuab kõvasti paraneda, sinna on ju veel päris mitu päeva minna ja teame ju küll, kuidas vahel nende ilmaprognoosidega on. Kui aga praegu lahti võtta Eesti keskkonnaagentuuri ilmateenistus.ee lehekülg, siis meie siin Andrega alati kiidame üht sellist toredat linki neil nagu radaripildid ja seal on siis võimalik näha Eestimaa kaardi peal, kus kohas parasjagu on vihma vilved. Ja kui vaadatagi nüüd hetke seisu, siis praegu sajab No ütleme põhimõtteliselt kogu Valga maakonnas ja siis ka Võru maakonna ja Põlva maakonda ulatuvad väikesed vihmavilved. Ja võibolla serva pidi ka natukene Viljandimaale ja Tartumaale. Meil siin Tartus on hetkel kuiv ilm, väga niiske olemine on, nagu oleks kusagil subtroopikas. Meil on pilvalun ilm, aga vähemalt hästi soe ja mõnus olla. Nii et soovin teile kõigile hästi toredat nädalavahetus jätku Raadio Elmar Seltsis ja miks mitte, võite juba alustada kas või praegu jaani pidustustega. Aga praegu Elmar Jeetlis. E3 ansambel Traffic.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu uskuma.

0: õhus on midagi uut.
1: Kell on 12 läbi ja 14 minutit Raadi Elmar eetris kõlas ansambel Shannon looga draama. Aga nüüd võtame ette hoopiski ühe täiesti uue ahjusooja loo. Isegi mina ei ole seda veel kuulnud, nii et ühes koos kuulame siis selle loo üles ja mõtleme, kas see lugu meeldib meile. Tõenäoliselt meeldib, sest selle on välja annud hiljaaegu ikkagi ohtralt auhindadega pärjatud Ann-Marleen ja Germo Murel. Nende ühise loo pealkiri on Tähtede eest. Viimati kohtas neid säravaid talente tuntud

mis teid sellel suvel saadavad. Ja kuna suvi on täies hoos, nüüd juba sõna otseses mõttes praeguseks hetkeks on suvi alanud ka ametlikult kalendri järgi, siis ei jäägi midagi muud üle, kui tähistame selle algust. Ann-Marleeni ja Germa Mureli ühislooga tähtede eest. Mõnusat kuulamist!

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . Karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
2: see oli küll üks kerge lõuna .
3: proovi meie 4,5 eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
2: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Ah , keda ma petan ?
3: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
4: nutikad hinnad ka raudtees . Biolan kasvuturvast 280 liitrit , 10,99 , elupuusma rakk 14,90 ja Domoleti aiamööblikomplekt 499 . osta aga kaarauta.ee .
5: kui jaanipäev , siis Selverisse . eripakkumised kuni 29. juunini . Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti . Selver , hea mõte .
6: mudime hinnad alla . Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam . Home for You kauplused leiad Tallinnast , Tartust , Pärnust , Jõhvist , Narvast ja Rakverest . vaata ka Home for You .

0: www.kuhu.ee.
1: Kuu hitt Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik!
4: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
5: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.

0: Kell saab 2 minuti pärast 12:30, heidame pilgu ka liiklusele ja no kuulge, siin on ainult häid uudiseid jagada. Alustuseks seegi, et täna ühtegi uut liikluspiirangut ei alga ja kui vaatan ka Waze'i, siis ei ole suuremaid sorti ummikuid kusagil peaaegu Eestis. No kui just peaks tähte närima, siis loomulikult Tallinnasse traditsiooniline hipodromi ristmik. Nii et kõigile lõbusat, turvalist, kohale jõudmist, nautige sõitu ja arvestage kaas liiklejatega.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Aga vaatame nüüd üle ka, kui palju aknadaga sooja on. Siin mõnes kohas on seda sooja nagu päris hästi lausa. Ilmajaam.ee andmetel on Eesti üks kõige jahedamaid kohti Kihnu saar ja seal on vaid 19 kraadi sooja. Arvestuses, et mina lähen jaani ajaks Kihnu saarele, siis võiks nagu neid soojakraade sinna natukene juurde tulla. 20 kraadi on aga praegu Kundas ja Pärnus, 22 Virtsus ja Heltermaal, 23 kraadi Viljandis ja Haapsalus, 24 Valgas, Narvas, Kuressaares, Jõgeval, Otepäel, Põltsamal ja Tallinnas ja veel on 24 kraadi ka Elvas, Mustvees ja Tõrvas. 25 kraadi on heade mõtete linnas Tartus, kui ka Kehras, Keilas, Põlvas, Räpinas, Türil ja Paides ning 25 kraadi ka Raplas. Ja 26 kraadi peal on Eestima kõige soojamad linnad ehk Rakvere, Võru ja Jõhvi. Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega. Ilis õhtul võib veel Ida-Eestis olla pilvisem ja ka kohati hoo vihma sadada ning äikest olla. Paiguti tekib öösel ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 10-15 kraadi. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega mõnus ilm, kohati võib siiski sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9 ja peale lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja homme on sooja 16-25 kraadini.

0: Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus, nimelt soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
3: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poest denimdream.com.
4: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
5: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist. Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
6: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
10: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele!
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 45 minutit ja kindlasti teie paljude jaoks teil on üks väga pikk nädala vahetus käimas. Võibolla keegi ikkagi sai näiteks esmaspäeva töölt vabaks ja mõelda vaid siis 5 päeva järjest kohustustest eemal hoida. Ja no ma usun, et see annab aega nii mõnekski tegevuseks võibolla, et mõnele üritusele minna. Kui otsite endale siiski sellist meelepärast Jaani üritust, soovitan internetis külastada sellist aadressi nagu Jaani tule. Ja seal on no 70 Jaani üritus kokku koondatud ja kui keegi teeb ise mingit kõvemat Jaani üritus, siis saate oma ürituse ka sinna kirja panna. Aga võtamegi ette näiteks tänase päeva, et kui teil on plaanis või noh vähemalt sooviksite kuhugi minna, et siis kuhu minna, mida teha saaks. 21. juunil ehk siis täna toimub näiteks laste Jaani tuli Kumnas, Harju maakonnas Kumna kultuuri aidas ja toimub see kella ühest kuni kella viieni, täpselt selline sobilik aeg, juba 14 minuti pärast algab ja ma usun, et seal saab absoluutselt kõike seda kogeda, mida üks pisikene põnn võiks tahta. Aga üritusi on ka suurematele. Nii näiteks toimub Pajusti klubi Jaani tuli ja see on siis Lääne Viru maakonnas ja Pajusti klubis, kus siis esinevad Mojito ja Jürise, tantsuks ka DJ Denser. Lubatakse mänge nii täiskasvanutele ja tegevusi ja muid lõbusaid asju nagu näiteks patuutiga lastele, nii et tasub ka sinna kanti minna. Aga üritusi jagub tänasesse päeva veel. Näiteks Kaarma Jaani tuli. No mis sa oskad kosta või kus sa oskad? Ja ongi peaaegu käes see kõige oodatum ja kallim külaline ja jah, jaanipäev ikka, mis sa siis ikka mõtlesid. Saare naisel ja mehel on peenar kenasti korda tehtud ja saab nüüd üritusele minna. Nii viisi vähemalt siis reklaamipennast Kaarma Jaani tuli ja sõna otseses mõttes Saare maakonnas Kaarma maalinna aladel siis see mõnus asi toimumas. Täna õhtul kell 8 algab ja kuni kella üheni öösel, nagu ütlesin, ikka on seal, mida näha ja kuulda, nagu näiteks ansambel Kruis on kohal ja õhtujuht on Mamba. Aga täna ka ala ja karjat Nurmeküla ühine Jaani tuli. Algus õhtul kell 6 esinevad Erich Krieger, Anne Loho ja Kurjad plaanid. Üritus on muide tasuta. Algusega kell 6 õhtul ja pidu kestab hommikul kella 3 välja, nii et põhimõtteliselt saate Valges tagasi koju minna. Valga maakonnas Tõrva vallas ala külas leiate siis sellise toreda peo üles. Aga võtame veel üritusi, ega siis veel kõik pole. Jõgeva valla Jaani õhtu toimub täna vaiatus algusega kell 8 ja tantsuks mängiv ansambel Mama, õhtujuht ja DJ on Simon J ning esinevad ka naisrahvatantsu rühmad Sirtsuline ja Meie Mari. Toimub kogu traditsiooniline lõkke süütamine, pidu algab siis kell 8 ja kestab kuni kella üheni öösel, nii et selline mõistliku kestvusega üritus. Nii et Jõgeva maakonda vaiatu ootab teid. Mina olen siin muide järgmise loo välja valinud ansamblis Smilers ja kõik mängu, aga ka ansamblis Smilers on võimalik siin järgneva nädala jooksul ja võibolla natukene paar päeva pealegi näha ikkagi väga paljudes erinevates kohtades üle Eestimaa. Näiteks juba homme õhtul Kose Jaani tulel, üle homme Pühajärve Jaani tulel, üle homme ehk 24. Tallinna Jaani tulel, siis juba nädala lõpus läheb bänd tagasi Lõuna-Eestisse Pühajärve kallastele, seal on toimumas retrovest ja ma kujutan ette, et ansambel toob välja just oma sellised kõige mõnusamad retromad lood, 90. Menu saab sealt kõvasti kuulda. Ja mõned päevad hiljem, 1. juulil on bänd taas tagasi Tallinnas, kui toimub selline suur rahvusvaheline üritus, võiks öelda, et sinna tulevad küll ka välismaalt külalised kohale Õllesummer. Noh, suvi ilma õlleta, mis see oleks sama hea kui jaanipäev ilma Smilersita. Nii et panemegi siis kõik mängu, kell on 12 läbi 49 minutit ja muide, uues tunnis hakkamegi mängima järgmist peatust.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga, -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
5: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
9: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
13: Suvereporte! Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund raadios Elmar.
16: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
17: Tere, kell on 1 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraani välisministeeriumi teatel on kõneluste peamiseks teemaks jätkuv konflikt Liibanonis. Ministeeriumi pressiesindaja sõnul süüdistab Teheran Iisraeli Liibanoniga seotud kohustuste rikkumises ja peab seda läbirääkimiste kõige tähtsamaks küsimuseks. Lisaks arutatakse Iraani välismaal külmutatud rahaliste vahendite vabastamist ja meetmeid, mis võimaldaksid suurendada Iraani naftaeksporti rahvusvahelist turgudele, ütles ta riigimeediale. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioonid juba riiki saabunud. Vahendajatena osalevad kõnelustel Pakistan ja Katar. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnakud Kertsi väina mõlemal kaldal asuvatele kütuse ja sadama rajatistele. Kohalike teadete kohaselt puhkesid tulekahjud nii okupeeritud Krimmis Kertsi naftaterminalis kui ka Venemaal Krasnodari krais asuvas Kavkaasi sadamas, mis on Moskva jaoks oluline logistikasõlm. Rünnakud tabasid piirkonda ajal, mil Ukraina on tugevdanud lööke Venemaa energiataristu ja varustusliinide vastu. Kiievi eesmärk on raskendada Vene vägede varustamist ja isoleerida okupeeritud Krimmi ülejäänud Venemaast. Moskva poolt ametisse nimetatud Krimmi juht Sergei Aksionov teatas seejärel, et kogu poolsaarel peatati kütuse müük elanikele ja kütust väljastatakse edaspidi vaid riigiettevõtetele. Ukraina viimaseid samme kommenteeris välismääraja saates ka julgulekuekspert Rainer Saks.
18: praegu näib, et see nende eesmärk neib olevat tekitada Vene armeele niivõrd tõsiseid probleeme, eelkõige kaotuste ja logistika häirimise näol ja rünnata strateegiliselt Venema jaoks olulise objekti Venema territooriumil. Nende droonidega siis valdavalt seda kõike tehakse, et Venemaal tekiks soov külmutada see sõjategevus praegusel joonel ja millel järneks siis läbirääkimised. Venema oleks nagu sunnitud valima nagu selle läbirääkimiste lähenemise ja peatada sõjategevus. Ma ei näe, et Ukraina teeks nagu ettevalmistusi selleks, et korraldada mingit suurt pealetungi oma territooriumite vabastamiseks. Küll aga on näha, et mingisugused elementid siin nagu droonirünnakutes on annud vist Ukraina jaoks nagu ootamatult häid tulemusi, et me näeme siin näiteks siin Hersooni piirkonnas ja et Vene armee ei suuda üldse enam opereerida. Et seal võib tekkida nagu selline olukord, kus Ukraina rünnakute tulemusena võib Vene armee mingitest piirkondest ise taandada. Või suuda sinna viia enam täiendavad vägesid, nii et see nagu territoorium jääb sümboolselt nende kontrolli alla, aga tegelikult nad seda ei kontrolli.
17: Peaminister Kristen Michali sõnul peab Euroopa jätkama Ukraina igakülgse toetamist ja Venema survestamist, kuid Euroopa Liit ei saa võtta võimalikes Ukraina ja Venema rahuläbirääkimistes vahendaja rolli. Michal ütles, et läbirääkimised saavad toimuda üksnes Ukraina ja Venema vahel ja need peavad lähtuma Ukraina tingimustest. Ta hoiatas ka soovide eest saavutada kiire rahulahendus iga hinna eest, tema sõnul nõuab kestva tulemuse saavutamine strateegilist kannatlikkust ja kiirustades tehtud kokkulepped võivad kaasa tuua halbu tagajärgi. Suur-Britannia ajalehed Observer andmatel valmistub peaminister Keir Starmer homme võimalikuks tagasiastumiseks või lahkumisplaani välja kuulutamiseks. Valitsusallikad on need väited aga ümber lükkanud, vahendab Reuters. Starmer, kes viis tööpartei 2024. aastal valimisvõiduni, on viimasel ajal seisnud silmitsi langeva populaarsuse ja sisepoliitiliste pingetega. Kritiseerijate hinnangul on tema positsiooni nõrgestanud mitmed otsused ja skandaalid, mis on mõjutanud valijate usaldust.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
20: Eeloleval ööl on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm. Hilise õhtul on Ida-Eestis pilvisem ning kohati saab ka hoovihma ja võib olla äikest ning paiguti tekib ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu soojan 10-15 kraadi. Homme ootab ees selge või vähese pilvisusega esmaspäev, vaid Lõuna-Eestis on ka kohati võimalik hoovihma sadu. Puhub looda ja põhjatuul 3-9, peale lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja 16-25 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 20 kraadi sooja, Kuressaares 24, Tartus ja Tallinnas 25 kraadi.

Mõnusat nädalavahetuse jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit ja no mõelda vaid, kui Tartus ja Tallinnas on 25 kraadi sooja, siis on ikka üks õige valav päev. Ja meil siin Tartus on ka veel lisaks sellele soojusele väga niiske, nii et täitsa selline nagu subtroopiline tunne, nagu oleks kuhugi Kagu-Aasiasse jõudnud, isegi meil seal stuudias on see lämbe niiskus nagu sisse jõudnud, mis siis, et meil on ikkagi konditsioneeritud ja moderne maja, aga no võt, kus sa sellega, ikka loodus tikub tuppa ka. Aga teile tikub varsti tuppa üks toremne väljakutse, nimelt algab järgmine peatusmängija ja ka täna reisime ja rändame mööda Eestimaad ringi ja otsime läbi vihjet üht konkreetset kohta ning loomulikult raadikuulajad siitpoolt võidavad auhindu, kes on nutikad, kes on kärmed ja kes saavad aru, millise asula kohta need vihjed käivad. Räägin teile juba mõne minuti pärast lähemalt nii mängu reeglitest, annan teile esimese vihje kui ka loomulikult motiveerivatest auhindadest. Nii et kui tahad anda peale lõunale natukene sellist mälumängu innukust ka juurde, siis püsi Raadio Elmar ja nii viisi see hea tuju tuleb. Ja kui mäng teile hea tuju ei too või te ei taha lihtsalt mängust osa võtta, siis loomulikult parim Eesti muusika, ikka Raadio Elmar. Õhus on Eestit, õhus on Elmar, õhus on Marju Länik.

0: järgmine peatus.
1: Head Elmari kuulajad, kell on 16:01 ja nüüd on aeg välja otsida oma kompassid ja maakaardid, sellepärast, et hakkame siin jaani eel mööda Eestimaad ringi seiklema. Ja järgmise 1,5 tunni jooksul siis läbi vihjete otsimegi Eestimaal taga ühte paika. Kust oled võibolla pärit sina, oled seal veetnud oma lapsepõlve, käinud seal võibolla koolis, võibolla elad sa praegugi seal, võibolla kuulad sa raadiot Elmari just nimelt praegusel hetkel sellest asulast. Nii et tunna oma kodukant ära läbi 6 vihje, mida jagan siin teiega iga veerand tunni järel siis ühe vihje ja nii viisi see silmus tõmbab kogu aeg koomale ja teil tuleb siis see koht ära tunda ja saata mulle sõnum. Lühinumbril 1511 kirjutate sinna sisse selle koha nime ja lisate juurde enda eesnime. Sest kui sina oled esimene raadikuulaja, kes saadab mulle õige vastuse, siis võidad endale kohe puhtalt kätte, ei mitte mingisugust loosimist, aga saadki täpselt nii, nagu auskaup käib. Elmari froteerätiku ja ansambli Two Quick Start CD-plaadi risteel. Muide see Elmari froteerätik on nii osav, nii võimas ja nii hea, et kuivatab ära rohkem kui ühe inimese korraga. Mehine värk. Aga selleks, et ikkagi mängus oleks seda mängulusti ja võidu ootust ka kuni lõpuni välja, siis kõikide õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka Elmari ujumismadratsi ja Elmari hügieenilise huulepulga. Eks ikka selleks, et suvele vastu minna libedate huulte ja kui ujumisoskust ei ole, siis vähemalt selle ujumismadratsiga püsite veepinnal kohe kindlasti. Nii et need kaks auhina komplekti lähevad välja siis kahele erinevale raadiokuulajale ja selleks, et ikkagi midagi siit poolt võita, tuleb saata sõnum ja sõnum peab sisaldama ikkagi õiged asukoha nime. Kõik asjad selged, eks ole? No ja kas midagi, läheme siis kohe esimese vihje juurde ja esimene vihje räägib meile sellest, et kui selles asulas ringi jalutada, siis märkate kindlasti ka tuulepargi tuulikuid. Nii et kui sinu kodukandis on olemas need elektrituulikud, need mitte tuuleveskid, vaid ikka need, mis toodavad elektrit, siis vaata aknast välja, kas ikka on olemas, kas on oma koha peal. Kui jah, siis anna mulle teada, kus kandis sa elad. Kirjuta see asula nimi ilusti sõnumi sisse, lisa enda kaunis eesnimi ka juurde ja saada see lühinumbril 1511. Nii lihtne see ongi. Ja kui teed seda nüüd ja praegu kõikidest kõige esimesena, siis võidadki Elmari froteerätiku ja ansambli Two Quick Start CD-plaadi risteel ka veel. Aga nagu ütlesin, siis on meil ka loosi auhind olemas, nii et ikkagi kõigil on võidu võimalus olemas, vähemalt kõigil neil, kes vastavad õigesti. Nii et sõnum teile, lühinumbril 1511 ja järgmine vihje on eetris juba veidi vähem kui veerand tunni pärast.
0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, Buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse.

0: Hollikatole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge Hollikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35-50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40-50%. Bauhof.ee.
4: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli ka rimi.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on 1.31, vaatan korraks ka keskkonnaagentuuri radari pilti ja on üks väga tihe äiksevöönd ja kitsas ja tihe äiksevöönd praegu Eesti kohal. Algab see Kuressaarest ja lõpeb Tapakandis ning suuremat sorti vihma on ka praegu Valga, Võru ja Põlva maakondades. Aga temperatuuri näidud ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kihnu saarel 18 kraadi sooja, 19 mõõdetud Virtsus ja Kundas, 21 kraadi Pärnus, 22 Heltermaal, 23 kraadi Otepääl, Valgas ja Tõrvas, 24 aga Narvas, Tartus, Viljandis, Põlvas, Elvas ja Räpinas. Pealinnas Tallinnas on 25 kraadi ning sama palju veel ka Võrus, Kuressaares, Haapsalus, Kehras, Jõgeval ja Keilas. 26 on Türile Paides, Mustvees, Põltsamaal, Rakveres, Raplas ja Jõhvis. Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega. Hilisõhtul on Ida-Eestis pilvisem ning kohati saab seal ka hoo vihma ja võib olla äikest. Paiguti tekib ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 10-15 kraadi. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega esmaspäev, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada hoo vihma. Puhub looda ja põhjatuul 3-9, peale lõunal puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja tuleb 16-25 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.
0: Järgmine peatus.
2: Jätkame järgmise peatuse mänguga ning oleme jõudnud teise vihjeni ja seega siis kinnitab mõndadele raadiokuulajatele, et nad on oma mõtterännakuga õigel teel või hoopiski lükkab totaalselt ümber ja tuleb hakata mõtlema mingisuguse muu asula peale. Ühesõnaga, mina jagan ühe Eesti asula kohta teile vihjeid, kokku neid 6 tükki, üks on endast juba kõlanud, kohe kordan sellega üle ja teil tasub aru saada, et millisest Eesti asulast jutt käib. Kui oled juba õige mõtterännaku peal, siis saada see sõnum kohe teile lühinumbril 1511. Sellepärast, et sul on võimalik võita siit poolt vingeid auhindu. Kui oled kõige kiirem õige vastaja, ehk siis esimesena saadad mulle õige asula nime, võidad endale kohe puhtal kätte Elmari Froteerätiku ja ansambli Two Quick Start CD-plaadi Risteel. Kõikide õigesti vastanute vahel, aga loosib arvuti siin mängu lõpus välja Elmari ujumismadratsi ja Elmari hügieenilise huulepulga. Nii et need auhinnad lähevad siit välja umbes tunni ja 10 minuti pärast. Nii et nii kaua see mäng meil läbi vihjetega siin jätkub. Rääkisin siin eelmises nüüd jutuajamises teile, et selle asukohta, selle asukoha vihje osas siis, et kui seal ringi jalutada, siis märkate kindlasti ka tuulepargi tuulikuid. Kui vaatan sõnumi keskusesse, siis on selline tunne, et terve Eesti on kaetud tuulikutega, aga mina tahan teada saada ikkagi seda üht ja konkreetset asulat. Ja selleks, et jõuaksime sinna tuuliku asulasse lähemale, annan teile järgmise vihje ja see kinnitab meile seda, et tänase liiklusega sõidab Tartust sinna autoga 3 tundi ja 2 minutit. No võime siis ümardada selle 3 tunni peale. Nii et mis kohts on Tartu linnast 3 tunni kaugusel ja seal on ka tuulepargi tuulikud olemas. Andke sellest mulle teada ja kirjutades siis sõnumi sisse selle koha nime, lisage sinna juurde enda eesnimi ja saatke see lühinumbril 1511. Ja tunni ning 10 minuti pärast olen siin tagasi koos õige vastusega ja loomulikult helistan tagasi ka siis sellele kõige kärmemale õige vastuse saatjale ning kõnele tuleb kindlasti vastata ka, muidu võtan kohe järgmise, kes on mulle sõnumi saatnud. Nii lihtne see kõik ongi, teeme siit jälle väikese muusikalise mõttekogumispausi ja siis on juba tagasi järgmise ehk 3. vihjega.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalileseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalileseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalileseemned. Parim snack on jess. Vau!
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee. Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
6: Saare majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare majani tuli 23. juunil Kuressaares.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissi silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib. Elu 24.
6: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Suve meeleolu on täies hoos, kell on 1:43 ja tänasega on alanud siis ka ametlikult kalendri järgi suvi ja juba päris paljud supluskohad üle Eesti ootavad siis külastajaid, et saaks rannamõnusid nautida. Võtamegi ette siis Eestimaa supluskohad ja rannad, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp. Kõigepealt siis kollase lippudega kohad. 15 kraadi on vesi soe Haabneme rannas, 16 kraadi Pirita rannas, 17 on Põlva Paisjärves, 18 kraadi Kakumäe ja Stroomi randades ning ka Narva Jõesuu rannas. Aga nüüd rohelise lipuga ja veelgi soojemad supluskohad. 19 kraadi on vesi soe Tartus Emajões kui ka Anne kanalis ja Sindi rannas. Muide 18 kraadi peal tegelikult ja rohelise lipuga on ka Vanamõisa järv olemas. Aga läheme nüüd 20 kraadi peale ja mõnus roheline lipp on lehvimas Harku rannas, Riiska järve kaldal, Kauksi rannas, Viljandi järves on 20 kraadi vesisoe ja ka Võsu rannas ja Türi tehisjärves. 21 kraadi näitab veetermomeeter Kubija järves, Pamula järves, Paralepa ja Vasikaholmi randades, Paide tehisjärves ja Narva Joauru rannas. 22 kraadi lausa supsoe on vesi Pühajärve rannas ja 23 palavat kraadi, ehk kõige rohkem üldse, on vesi soe Kuressaare rannavees. Mõnus!
11: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Järgmine peatus.
13: Jätkub järgmine peatus ja oleme oma järjega jõudnud juba kolmanda vihje juurde. Kindlasti kordan üle ka need kaks eelmist vihjet, mida olen sinna raadiokuulajatega jaganud, et siis oleks mängu võimalus ka kõigil neil, kes võib-olla alles hakkasid raadiot kuulama, et võtsid ette näiteks mõne autosõidu või ärkasid üles. Ka see on nädalavahetusel võimalik sellisel kellaajal. Aga mäng käibki siis selle peale, et mina jagan teile ühe Eesti asula kohta vihjeid, need käivad kõik ainult ühe asula kohta. See võib olla mõni väiksem koht, see võib olla mõni väga suur linn. Eks te ise peate siis juurima ja puurima nendest vihjetest läbi, et millisest kohast jutt käib. Kui sinul hakkab mingi mõte tööle, siis saada mulle sõnum lühinumbril 1511 ja kirjuta siis sinna sisse ilusti selle asula nimi ja seejärel siis juba enda ees nimi, sest ühele teist ma helistan ka tagasi siin mängu lõpus. Aga mida ma siis räägiks teile? Kas räägime kohe vihjetest või räägime parem motiveerivatest auhindadest, sellepärast, et kui sa oled ikkagi see kõige esimene õige vastuse saatja, võidad endale automaatselt puhtalt kätte Elmari Frotee-rätiku ja Two Quick Start CD-plaadi risteel. See pole veel kõik. Sellepärast, et kõikide õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka mängu lõpus siis Elmari ujumismadratsi ja Elmari hügieenilise huulepulga. Nii et saate suvele kohe mõnusalt vastu minna siis Elmari fännikraamiga. Aga nagu ütlesin, mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel. Ärge kirjutage mulle e-kirjaga, ärge püüdke mulle ka siia stuudiasse helistada. Ikka, sõnum lühinumbril 1511. Ja siiani kõlanud vihjed rääkisid siis sellest asulas seda, et kui seal ringi jalutada, siis märkate kindlasti ka tuulepargi tuulikuid. Ja teame ka seda, et Tartus sõidab sinna tänase liiklusega 3 tundi ja 2 minutit. Kui ma nüüd vaatan seal sõnumi keskusesse, siis ja on ikka igasuguseid põnevaid kohti siin Tartust umbes 3 tunni kaugusel, aga jut käib ikkagi ühest ja konkreetsest kohast. Nii et annan teile kolmanda vihja ja tõmbame seda silmust rohkem koomale. See asula oli kunagi ühe saare peal, mis ühines mandriga 19. sajandil maatõusu ja teetammi ehitamise tagajärjel. No nii, kas tõmbasime silmuse nüüd korralikult koomale? Kui jah, ja sa tead, oled oma mõttes kindel, siis kirjuta selle asula nimi sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511. Aga meie läheme nüüd mere peale. Purje tuul on üleval ja Stefan ning Reket on meil paadis.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.

0: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
2: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
9: Tere, kell on saanud 2 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraani delegatsioonid kohtuvad täna Šveitsis, et jätkata läbirääkimisi sõjategevuse lõpetamise ja piirkondliku julgulekule. USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance, Iraani esindavad välisminister Abbas Araghchi ja parlamendi spiiker. Kõneluste eel teatas Iraan, et sulgeb taas Hormuzi väina, põhjendades seda Iisraeli jätkuvate rünnakutega Liibanonis ja väitega, et USA ei ole täitnud sõjalõpetamise kokkulepet. USA keskväejuhatus lükkas need väited tagasi ja kinnitas, et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt. Vance avaldas enne kohtumist lootust, et edusamme saavutatakse nii Iraani tuumaprogrammi kui ka Liibanoni relvarahu küsimuses. Iraan rõhutab omakorda, et ootab USA-lt juba sõlmitud kokkulepete täitmist, sealulgas piirangute leevendamist ja sõjalise tegevuse lõpetamist piirkonnas. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnakud Kertši väina mõlemal kaldal asuvatele kütuse ja sadamarajatistele. Kohalike teadete kohaselt puhkasid tulekahjud nii okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminalis kui ka Venemaal Krasnodari krais asuvas Kavkaasi sadamas, mis on Moskva jaoks oluline logistikasõlm. Pärast Ukraina tänaseid rünnakuid Kertši väinale peatati Krimmis ka kütuse müük eratarbijatele, teatas Venema toetatud Krimmi kuberner Sergei Aksioon. Ta lisas, et kütust väljastatakse edaspidi vaid riigi ettevõtetele. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ukrainas. Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 20 sai viga. Venemaa teatel tulistati tööjooksul alla aga 239 Ukraina drooni. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Euroopa jätkama Ukraina igakülgset toetamist ja Venema survestamist, kuid Euroopa Liit ei saa võtta võimalikes Ukraina ja Venema rahu läbirääkimistes vahendaja rolli. Michali sõnul saavad läbirääkimised toimuda üksnes Ukraina ja Venema vahel ja need peavad lähtuma Ukraina tingimustest. Michal hoiatas ka kiire rahu lahenduse eest, märkides, et kestva tulemuse saavutamine nõuab strateegilist kannatlikkust ja kiirustades tehtud kokkulepped võivad kaasa tuua halbu tagajärgi. Peaministri hinnangul peab lõppeesmärk olema olukord, kus Venema nõustub tingimustega, mis tagavad Ukraina suveräänsuse ja julguleku. Turu-uuringute aktsiaseltsi andmetel teevad tänavu Eestis jaanipäevaks suurimaid kulutusi juhina töötavad keskealised lastega mehed. Piirkondlik võrdlus näitab, et kõige lahtisema käega on Põhja-Eesti elanikud, samas kui pealinlased hoiavad just raha kokku. Eelseisvad pühad mööduvad täiendavate kulutusteta enam kui pooltele madala sissetulekuga inimestele. Sama kehtib Kirde-Eesti elanike muust rahvusest inimeste ja eakate kohta. Regionaalne võrdlus tõi esile pealinna ja maapiirkondade lahknevused, väljaspool Tallinna asuvad Põhja-Eesti elanikud kulutavad pühadele kõige rohkem. Selles piirkonnas plaanis koguni 21% elanikest välja käia üle 100 euro. Täna algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga. Toimuvad purjespordikooli, demopäev, näituste ja trükiste esitlused, laste ja noorte üritused ning traditsiooniline kella viie tee vaasarissorti aias. Pärast lõunal jõuab jahtklubi juurde veesõidukite paraad ja õhtul kulmineeruvad pidustused tasuta kontserdiga, kus astub üles ka Karl-Erik Taukar.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
10: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega ilme. Hilise õhtul on Ida-Eestis pilvisem ning seal saab ka kohati hoo vihma ja võib olla äikest. Paiguti on öösel ka udu. Tuul jääb öösel nõrgaks, aga sooja on 10-15 kraadini. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega esmaspäev, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada ka vähest hoo vihma. Homme puhub looda ja põhjatuul 3-9, peale lõunal puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja tuleb 16-25 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 21 kraadi sooja, Tartus 24 ning Tallinnas ja Kuressaares 25 kraadi.

Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:05, on pühapäev 21. juuni ja siit Elmari stuudios tervitab teid Henri Laumets. Meil on ühes koos käimas üks väga põnev ja intriige tekitav mäng järgmine peatus. Me oleme selle mänguga jõudnud poole peale ja umbes 40 minuti pärast saabki see mäng läbi. Nii et kui sa pole veel sellest mängust osa võtnud, hakkasid alles Elmari kuulama, siis sul on veel võimalusi siit poolt auhindu võita, sul on võimalus oma teadmised proovile panna ja oma lai silmaring ühes sellega. Kes on kõikides kõige kiirem õige vastuse andja mulle, tema võidab endale Elmari froteerätiku ja ansambli Two Quick Start CD-plaadi risteel. See on siis auhind, mis ei lähe välja mitte mingisuguse loosiga, vaid ongi nii, kes esimesena annab mulle õige vastuse, siis temaga selle auhinna komplekti endale saab. Aga kõikide ülejäänute vahel, ainult õigesti vastanute vahel, loosib siis arvuti välja mängu lõpus ka Elmari ujumismadratsi ja Raadio Elmari hügieenilise huulepulga. Nii et kuni kõige viimase sekundini on sul ikkagi võiduvõimalus olemas. Mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel, see tuleb saata lühinumbril 1511 ja siis tulebki kohe siin algusesse kirjutada ilusti selle Asula nime ja lisagi juurde ka enda ees nimi sellepärast, et kui ma ikka ühel hetkel kellelegi teist tagasi helistan, siis oleks ju tore ka, kui ma tean, kellele ma helistan. Nii et ees nimest piisab küll täitsa vabalt. Aga vaatame nüüd korraks nende eelmise tunni vihjete suunas ka. Aitame ree peale kõik need kuulajad, kes alles on liitunud meiega. Ja esimene vihje sellest asulast rääkis seda, et kui seal ringi jalutada, siis märkate kindlasti ka tuulepargi tuulikuid. Teine vihje jagas meile seda, et tänase liiklusega sõidab Tartus sinna 3 tundi ja 2 minutit. Ja eelmise tunni viimane vihje rääkis sellest, et see asula oli kunagi ühe saare peal, mis ühines mandriga 19. sajandil maa tõusu ja teetammi ehitamise tagajärjel. Ja kui ma vaatan nüüd sõnumi keskusesse, siis mul on jälle selline tunne, et pool Eestit on siin tõusnud ja teetammiga ühendatuks saanud. Aga meie otsime taga ikkagi üht ja konkreetset asulat. Nii et anname teile neljanda vihje ja tõmbame seda silmust erinevate asukoha nimede osas veelgi rohkem koomale. Neljas vihje ütleb meile, et eeloleval nädalal läbivad seda asulat väga paljud autod ja inimesed. Ja selle vastu ei saa vaielda üldsegi sugugi mitte. Nii et kõik need neli vihjet käivad ühe konkreetse Eesti asula kohta, mis see on, kirjuta palun sõnumi sisse ja saada see lühinumbril 1511. Ja võib-olla õige pea, teen ma juttu just nimelt sinuga. Aga praegu läheme randa ja rannamaija viib meid Keter Jaani ning Koit Toome.

0: järgmine peatus.
1: Kell on 2:18, oleme jõudnud järgmise peatuse mängus juba eel viimase vihjeni ja umbes poole tunni pärast saame teada, mis on see asula, mida täna läbi vihjete taga otsime ja loomulikult seda ka, et kes on võitjad? Meil on võitjaid 2 tükki. Esimene nendest võitjatest on raadiokuule, kes ongi saatnud mulle vastuse, õige vastuse kõikides kõige esimesena. Ja tema saab endale Elmari Froteerätiku ja ansambli Two Quick Start CD-plaadi risteel. Aga veel läheb siit välja ka loosi auhind kõikide ainult õigesti vastanute vahel ja selleks on Elmari ujumismadrats ning Elmari hügieeniline huulepulk. Nii et kuni lõpuni välja on kindla peale kohe kõigil võiduvõimalus olemas, kõigil neil, kes vastavad õigesti. Ja kordame üle need vihjed ka, mis siiani käinud on, aga kui sul ikkagi mõte hakkab jooksma, siis lühinumber 1511 ootab sõnumid, kuhu kirjutadki sisse selle asula nime ja enda ees nime. Ning umbes kiire arvutus 25 minuti pärast helistan tagasi ka ühele raadiokuulajale, nii et kõneleb tuleb ka vastata. Aga vihjed siis selle asule kohta. Kui selles asules ringi jalutada, siis märkate kindlasti ka tuulepargi tuulikuid. Tartus sõidab sinna tänase liiklusega 3 tundi ja 2 minutit. See asula oli kunagi ühe saare peal, mis ühines mandriga 19. sajandil maatõusu ja teetammi ehitamise tagajärjel. Ning viimase vihjena saime enne teada, et eeloleval nädalal läbivad seda asulat väga paljud autod ja inimesed. Teeme väikese värskenduse siin sõnumikeskuses, et milliseid toredaid vastuseid on mulle siin saadetud ja kas ma peaksin hakkama teid ka kuidagi suunama või saate, teate, ei siin on ikka kirju kui kihnu, neiu kõrt on see sõnumikeskus, ma ütlen. No egas midagi, tulen appidele järgmise vihjega ja no nüüd proovige küll aru saada, uskuge mind, ma tõmban 3/2 nendest valedest vastustest kohe maha järgmise vihjega ja teile tuleb kohe asi selgeks, mis koht võiks äkki olla. Viies vihje. See koht asub Pärnu maakonnas. No nii. Lühinumber 1511 ootab teie vastuseid. Kirjutage selle asula nimi ilusti sõnumi sisse ja see järel juba siis ka enda ees nimi. Ja nii lihtsalt ongi. Varsti juba viimane vihje.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
3: Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
4: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
9: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on täpselt 2:30 ja Blacki laulis siin meile, kui saabub öö. Öises prognoosist räägin ka teile lähemalt, aga enne seda hetke seis. Ilmajaam.ee andmetel on praegu kõige jahedam koht Eestis Kihnu saar ja seal on 19 kraadi. 20 kraadi on Kundas, 21 Virtsus ja Pärnus, 22 kraadi Heltermaal, 23 Valgas, Türil ja Paides kui Kootäpäel. 24 kraadi on mõõdetud Võrus, Haapsalus, Põlvas, Tartus, Elvas ja Raplas, 25 Rakveres, Räpinas, Tõrvalinnas kui ka Tallinnas. 26 kraadi on Viljandis, Mustvees, Narvas, Kuressaares ja Põltsamaal ning 26 ka Jõgeval, Keilas ja Kehras. Ja 27 kraadi on Jõhvis. Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega. Hilisõhtul on Ida-Eestis pilvisem ning seal saab ka kohati hoovihma ja võib olla äikest. Paiguti tekib öösel kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 10-15 kraadi. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega esmaspäev. Lõuna-Eestis võib paiguti sadada ka vähest hoovihma. Homme puhub looda ja põhjatuul 3-9, peale lõunal puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja tuleb 16-25 kraadini.
0: Järgmine peatus
1: saab kohe läbi. Eetrisse jõuab nüüd juba viimane ehk kuues vihje ja siis on küll teil viimane hetk, et oma mõtted kokku koguda ja saate sõnum siia poole lühinumbril 1511, kirjutades siis sinna sisse selle asula nime ja enda ees nime. Kõige kiirem õige vastaja, kes on mulle sõnumi sisse kirjutanud õige asula nime, saab endale Elmari Froteerätiku ja ansambli Two Quick Start CD-plaadi Ristel. See ei ole siis loosi auhin, vaid lähebki konkreetselt sellele esimesele raadiokuulajale, kes on õige vastanud. Aga ülejäänutel, et ikkagi mängus oleks lusti ja võidu võimalus siis mängu lõpuni välja, on ka kõige viimane sõnum läheb arvesse, loomulikult kuhu on kirjutatud õige asula nimi, siis kõikide teie vahel, kes on kirjutanud õige asula nime, läheb loosi Elmari ujumismadrats ja Raadio Elmari hügieeniline huulepulk. Aga need asjad see ikkagi siis endale, kui sõnum teele panna õige asula nimega. Ja ei lähe siin mängus arvesse ei e-mailid ega ka telefonikõned, nii et ärge püüdke mulle helistada. Vaatame üle ka need siiani kõlanud vihjed, 5 tükki on neid olnud ja annan teile juurde siis viimase ehk 6. vihje. Kui selles asulas ringi jalutada, siis märkate kindlasti ka tuulepargi tuulikuid. Tartust sõidab sinna autoga tänase liikluse juures 3 tundi ja 2 minutit. See asula oli kunagi ühe saare peal, mis ühines mandriga 19. sajandil maatõusu ja teetammi ehitamise tagajärjel. Neljas vihje rääkis meile sellest, et eeloleval nädalal läbivad seda asulat väga paljud autod ja inimesed. Viies vihje oli, et see koht asub Pärnu maakonnas. Ja nüüd viimane ehk 6. vihje ja kui see vihje ka teile sotti selgeks ei tee, siis tänasest päevast asja ei saa. 6. vihje. Sellest kohast saab sõita edasi ühe teatava liiklusvahendiga ning järgmine väljumine on täna kell 14:40. No nii, võibolla lähed ise selle teatava liiklusvahendiga varsti sõitma. Kui nii ja tead, millise kohaga tegemist on, siis anna mulle sellest ikka sõnumi teel teada. Lühinumbril 1511 ja kirjutas asule nimi koos enda kauni eesnimega sõnumi sisse ja ära anna võidu võimalust naabrinaisele, võta see endale. Pane sõnum siia poole teele ja õige pea, saamegi teada, mis kohast jutt käis ja kes on tänased võitjad. Aga praegu võidate kõik ühe toreda loo, millel nimeks mulle meeldib. Mulle meeldib küll sa laul, ma usun, et teile ka ja esitab seda teile ei keegi muu kui Eesti esirokkar Tanel Padar isiklikult.

kuulad suvel Elmarit , süüta selle märgiks jaanilõkke . uue DAB Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut .

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau!
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
7: Retrovest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
4: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaivad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.
6: Raadio Elmar.
7: Järgmine peatus.
8: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:45 ja nüüd on see hetk käes, kus tõmbame joone alla tänasele mängule ja saame teada ka õige vastuse. Mina keeran nüüd ja praegu aga meie sõnumikeskuse lukku, rohkem pole mõtet sõnumeid siia poole saata ja kui ma vaatan siin seda sõnumikeskust siin ringi, kuni lõpuni välja tuli ikkagi väga palju valesid vastuseid, et võibolla eksimus, mis siin mängus oli, oli see, et väga paljud kuulavad vihjeid, haaravad ühest vihjest kinni, siis mõtlevad, et aha, see vihje käiks mingi selle asula kohta ja rohkem nad teisi vihjeid ei kuula. Aga tegelikult tuleks see kombo kokku panna. Kõik kuus vihjed ja nii viisi saaks väga hästi aru, et millisest kohast jutt käib. No näiteks, et kui üks vihje rääkis siin sellest, et see oli kunagi saar, aga siis ühines mandriga maa tõusu ja tee tammi tõttu, aga siis on pakutud mulle täiesti sisemaal asuvaid asulaid. Et noh, et ei läinud päris kõigil väga lihtsalt siin mängus. Aga pole hullu midagi, mängurõõm, osavõtu rõõm, kaasa mõtlemise rõõm, see on see kõige tähtsam. Ja mina see tea, äkki järgmine nädalavahetus, järgmine pühapäev läheb siis selles mängus paremini. On uus asula ja täiesti uued vihjed. Aga nüüd ja praegu on mul suur au lasta Raadio Elmar eetris meie ametlik bussijuht. Bussijuht, kes on selle ameti suure tähega välja teeninud, sel nädalal said isegi ka kõrgharituks, nii et kohe diplomeeritud. Kas just selles valdkonnas, aga ma usun, et ta on nii kange naine, et kui panna ta bussirooli, siis saab bussiga sõitmisega hakkama küll. Nii et tema annabki meile nüüd teada, millisesse peatusesse kohe-kohe jõuame.
9: Järgmine peatus, Virtsu.
8: Jaa, me oleme jõudnud Virtsu. Ma ei tea, kas nad niimoodi ütlevad Virtsusse. Virtsu on pigem ikka Virtsu. Et oleme jõudnud Virtsu. Tõesti selline ilus koht on Pärnu maakonnas olemas, mis siis käib meie viienda vihje kohta. Selles asulas, no kes on ikka Saaremaale sõitnud, siis tuulikuid näete küll. Tartus sõidab muide Virtsu 3 tundi ja 2 minutit, vähemalt tänase liiklusega ja minul läheb ka iga kord umbes 3 tundi. Noh, 2 tundi Pärnusse, sealt veel tund juurde, nii et tulebki 3 tundi kokku. See asul oli tõesti siis kunagi ühe saare peal, aga eks seal piirkonnas maapind kerkib ja nii viisi sai siis ühest saarest, noh, kas siis just poolsaar või täitsa mandri osa ja seda siis tänu maa tõusule ja ka teetamme ehitati sinna vahele. Eeluleval nädalal läbivad seda asule tõesti väga paljud autod ja inimesed, kõik, kes lähevad ju Saaremaale ja Muhumaale, peavad ju läbi Virtsu minema, kui ta juhuslikult lennukiga ei lähe või mõne oma erapaadiga mõnest muust sadamast. Ja sellest kohast saab sõita edasi ühe teatava liiklusvahendiga ning järgmine väljumine on 14:40. Praeguseks hetkeks on siis praam nimega Tõll väljunud. Nii et kes kuulab meid tõllu pealt, siis teile kindlasti mõnusat kohale jõudmist ja nautige suviseid päevi Saaremaal. On vahepeal teinud siin arvutiga ühe loosimise, et loosi auhind läheb ikkagi meil välja. Elmari ujumismadras ja hügieeniline huulepulk läheb raadiokuulajale, kelle nimi on Marek ja kelle telefon lõpeb numbritega 820. Palju õnne sulle ja meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust, et kuidas sa selle auhinna kätte saaksid. Aga nüüd ja praegu helistan mina Vabariigi kõige nobedamale näpule, püüan ta kätte saada, ei tea kas maa alt või maa pealt, aga igal juhul kusa kusagil ta Eesti maa peal asub ja tema telefon peaks nüüd ja praegu hakkama värisema, helisema, midagi põnevat tegema. Nii, kas hakkab kutsuma ka? Kõnele tuleb muidu vastata, see on meil üks mängureeglitest olnud kõikides mängudes, et kui ikkagi saate juhtab tagasi helistada, siis tuleb kõne vastu ka võtta, muidu läheb kohe kord järgmisele mängijale.
10: Ja, tere Henri!
8: Ma tundsin kohe nendest, mis see ja tere Henri, kolme sõnaga tundsin ära, kes mul telefon teisel pool on. Marvi Saaremaalt.
10: Olen.
8: Saaremaa inimene tunneb kohe Virtsu ära, sellepärast, et Marvi, sa oled ikkagi sadu kui mitte tuhandeid kordi sealt asulast läbi käinud.
10: Olen.
8: Ja kohe esimese vihjega siis tundsid ära või kuidas sul nüüd see mäng läks?
10: Jaa, mul kohe lõi, ma ei tea, midagi välgatas kohe peas, et see on Virtsu. On. Aga siis, kui ma pärast neid vihjeid kuulsin, siis ma hakkasin natukene kahtlema.
8: Mis vihje siis kahtlema ajas?
10: No ma ei tea, sõidukaugust ma tegelikult peaks niimoodi olema.
8: Jaa.
10: Aga... No ma ei tea, midagi ma kõhklesin korraks, aga ikkagi aga ma jäin Virtsu juurde.
8: Ja õnneks sa kõhklustele voli ei annud ja panid kohe sõnumi teele ja sa olid kogu vabariigis kõige kiirem näpp. Kas sa kohe mängu alguses...
10: No, ometi.
8: Ja, sest tõesti, siin mängus ei ole mina sulle küll kunagi varem taga elistanud, nii et,
10: ei ole,
8: et see on sul esimene võit. Ja kas sa kohe ootasid seal, et kui ma tulin selle mängu keetrisse, et sul oli telefon näpus ja mõtlesid, et nüüd ma võidan ja teen ära?
10: Jaa, oli.
8: Marvi, kas sa oled ka varasemates mängudes kaasa mõelnud või isegi ka sõnumid saatnud ja kuidas siis läinud on?
10: Jaa, olen küll, aga siis ei ole ükskord, ma arvan, et ma olin võibolla teine isegi, kes arvas ära midagi, aga see oli ammu, kui järgmine peatus.
8: Aga kuidas nende järgmise peatuse mängudega on, et kas enamasti arvad sa ära selle asule nime või jääb midagi vahel täitsa õhku ka kohe?
10: Ei, enamasti arvan ära ikka. Aga see on aega võtnud rohkem.
8: Ja mõnikord on mõni mäng raskem, mõni lihtsam, et see on kuidas kunagi... Oleneb asulas ka, et mis infot selle kohta üldse leida on. Et vahel olen ma siin mõne asule välja mõelnud, et see on üks äge tore ilus koht ja siis proovin midagigi internetist ja igal poolt leida. No ei ole midagi, et kuus vihjet kokku saaks. Et ma ei saa väga lihtsalt ka teha niiviisi, et mida saab kohe Google'isse sisse panna ja vastus käes. Et peab ikka olema natukene sellist mõtlemist ka. Aga Marvi, sina oled nüüd tubli töö teinud, oled võitnud endale siipoolt uhkeid auhindu, millega saad siis Jaani ajale vastu minna. Millised sinu Jaani plaanid on?
10: Täitsa kodus olen, et ei lähe kuskil eriti.
8: Võtad rahulikult ja kuule, kes tahab Saaremaalt ära minna? Kuule, Saaremaal oma kodus olla, no mis saakski elus parem olla?
10: Jaani ajal ma ei lähe Saaremaalt ära. Ma lähen hiljem kindlasti mingil ajal.
8: Tuletame korras ka raadiokuulajatele meelde, millise nunnu nimega külas sa seal elasid meil?
10: Hämmeleppa,
8: jah. Noh, ikka seal Saaremaa need koha nimed ikka ütlen, et kas hämmeleppa, kas on mingi puu või põõsas või hämmelepp?
10: Ei ole, ma ei ole seda täpselt uurinud, aga ma olen kuulnud, et see on seotud nagu oleks midagi Soome pärast ikkagi.
8: Võt seal tükka tulla. Miks. Võibolla sellepärast nii paljud soomlased ongi Saaremaale kinnisvara kokku ostnud, et nad tunnevad ennast koduselt seal.
10: Võibolla tõesti, meie kanti küll mitte. Tähendab, meie kanti küll siia, aga mitte meie külaste.
8: No siis oled seal kõik ilusti omad inimeste selsis. Aga Marvi, palun jää mul liinil edasi, räägime juba eetriväliselt lähemalt, kuidas sa oma auhinna kätte saad. Teistele raadikuulajatele saan öelda, et järgmise peatuse suure seikluse võtame ette taaskord ette järgmine nädalavahetus pühapäeval 28. juunil. Soovin teile kõigile toredat pühapäeva jätku ja loomulikult, mis kõige tähtsam, ilusat jaaniaega. Teile kõigile.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
11: Sest ma tulin uuendana.
12: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
16: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Inimõiguste Keskus käivitab homme koos mitmete vabaühendustega 6 kuu pikkuse projekti, mille eesmärk on tugevdada inimõiguste ja vähemuste teemade käsitlemist enne järgmise aasta Riigikogu valimisi. Projekti keskmes on vabaühenduste koostöö parandamine ja ühise arutelu raamistiku loomine, et tõsta põhiõiguste ja võrdse kohtlemise teemad senises selgemalt avaliku debatti. Algatus aluseks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja seda rahastab Euroopa Kodaniku Vabaduste Liit. Projekti käivitamist toetab ka hiljutine Euroopa õigusriigi aruanne, mille järgi on Eesti inimõiguste ja kodaniku ühiskonna arengus jõudnud varasemast edenemisest pigem paigalseisu faasi. Ravimiamet hoiatab internetis müüdavate peptiidide eest märkides, et nende kasutamine võib kujutada tõsist terviseriski, sest paljude selliste toodete ohutus ja tõhusus ei ole piisavalt uuritud ja nende tegelik koostis ei pruugi vastata märgistusele. Viimastel aastatel on peptiidide kasutamine kasvanud eeskätt fitnessi ja kulturismi ringkondades ja neid seostatakse lihasmassi kasvatamise kaalulanguse ja vananemise vastase toimega. Ravimiameti sõnul põhinevad paljud sellised väited siiski vaid loomkatsetel või laboriuuringutel ja inimandmed on puudulikud. Amet rõhutab, et osa internetis müüdavates peptiididest on mõeldud üksnes teadusuuringuteks ega ole ette nähtud inimeste tarbimiseks. Seetõttu võib nende kasutamine põhjustada ettearvamatuid kõrvaltoimeid või varjata tegelikke terviseprobleeme. USA ja Iraani delegatsioonid alustasid Šveitsis uusi rahukõnelusi, mille keskmes on Iraani tuumaprogramm ja piirkondlik julgeolek. USA poolt juhib delegatsiooni asepresident J.D. Vance, Iraani esindab parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf. Kõnelustel osalevad ka vahendajad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on seotud eelmisel nädalal sõlmitud esialakse kokkuleppega, mis näeb ette relvarahu ja sanktsioonide leevendamist, kuid selle rakendamine on juba sattunud surve alla. Olukorda pingestab Iraani teade, et Hormuzi väin on taas suletud. Teheran väidab, et see on vastus Iisraeli jätkuvatele rünnakutele Liibanonis ning USA poolse kokkuleppe rikkumisele. USA ametnikud on väited tagasi lükkanud ja kinnitavad, et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt. Iisraeli kaitsminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad niinimetatud julgulekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisrael ei kavatsegi piirkonnas tagasi tõmbuda. Samuti rõhutas ta, et otsus on kooskõlas peaminister Benjamin Netanyahu seisukohaga. Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega, mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini, kirjutab ajalehte Telegraf. Teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus ja kauguse tabada Ukraina sihtmärke sügaval Venema territooriumil, sealgas Moskva piirkonnas. Rakette testiti hebriidide saarel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähikuudeks. Prantsusmaa andis 35 departemangule kõrgeima, ehk siis punase kuumahoietuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muuhulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes kohas tõusta lausa 41 graadini. Äärmuslik kuumus on juba häirinud igapäevaelu, sundides tühistama 10 rongireise ja katkestama mitmel pool riigis ka õppetööd.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
18: Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega. Hilisõhtul on Ida-Eestis pilvisem ning seal saab ka kohati hoovihma ja võib olla äikest. Paiguti tekib öösel kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 10-15 graadi. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega esmaspäev. Lõuna-Eestis võib paiguti sadada ka vähest hoovihma. Homme puhub looda ja põhjatuul 3-9, peale lõunal puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja tuleb 16-25 graadini.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja, metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 € ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 € ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
5: Jalgratas Hawaii Expressist.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus

0: ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kui mina ei joond täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui me mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja noh, muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad, on juriidisse ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitad ja kuidas et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma ja usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias ja puhkusel käisid. Ma, jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba neli nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli kahe nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajad just sain uue jälle šoki peale. Nii et olen igalt poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka. Tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistri kabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdika šašlõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
11: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
13: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikasšašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . Karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
3: parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu . Peipsi ääre soolakurk . mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist , Tartu ja Tallinna kaubamajast , Coopi kauplustest ja mujalt . Peipsi ääre värske soolakurk , seda peab proovima .
4: tulgu jaanid vihmased või päikeselised . magasinist leiad kõik vajaliku . grillid ja söed , vihmakeebid ja pleedid , sääsetõrjevahendid , matka- ja saunatarbed . kõik ühest kohast , alati hea hinnaga . külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga .
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
6: järgneb ravimireklaam .
7: Oh , mu jalad on valusad ja tursas . olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
6: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
8: tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti . Jakobs kohvijuba Kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , DJ Poolen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Suffri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
0: loomulikult Kanal kahes .
11: täistund raadios Elmar .
12: täistundi toetab Pärnu spa tervis , selle suve parim puhkus .
13: tere , kell on saanud 4 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule . USA ja Iraan peavad Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks . Iraan hoiatas , et ei alusta Ühendriikidega läbirääkimisi laiema kokkuleppe üle , enne kui Iisrael on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis . USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance , Iraani esindab parlamendi spiiker Mohammed Baqir Ghalibaf . kõnelustel osalevad ka vahendajad Pakistan ja Katar . läbirääkimised on seotud eelmisel nädalal sõlmitud esialgse kokkuleppega , mis näeb ette relvarahu ja sanktsioonide leevendamist , kuid selle rakendamine on juba sattunud surve alla . olukorda pingestab Iraani teade , et Hormuzi väin on taas suletud . USA ametnikud on selle väite tagasi lükanud ja kinnitavad , et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt . Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles täna , et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad niinimetatud julgeolekutsooni , mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile . Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisrael ei kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda . samuti rõhutas ta , et otsus on kooskõlas peaminister Benjamin Netanyahu seisukohaga . Vene võimud peatasid okupeeritud Krimmis elanikele kütusemüügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Krimmi võimude teatel hukkus tänastes rünnakutes 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi said Kertši piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõunaosas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka vooluta. Ukraina poole sõnul olid sihtmärkideks aga sõjalised ja energeetikaobjektid ja rünnakud on osa nende pikema ajalisest strateegiast kahjustada Vene varustusliine ja energiataristut. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud ka Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 inimest. Mõlemad pooled on viimastel nädalatel intensiivistanud kauglöökide ja droonirünnakute kasutamist, samal ajal kui laiemad rahukõnelused on endiselt seiskunud. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad homme Toris võidupühale pühendatud tenu jumalateenistusel ja mälestustule süütamise tseremoonial. Pärast jumalateenistust asetab komisjoni esimees Kalev Stoicescu riigikogu nimel pärjaga Tori kalmistul asuva vabadusse ja mälestussamba juurde. Võidupüha tähistatakse Eestis 23. juunil, meenutamaks Eesti vägede võitu 1919. aasta võnnulahingus. Traditsioonikohaselt süüdatakse Toris ka mälestustuli, mis viiaks edasi võidupüha sündmustele üle kogu Eesti. Turu-uuringute aktsiaseltsi värske ülevaate järgi teevad Eestis tänavuse jaanipäeva tähistamisel suurimaid kulutusi keskealised juhina töötavad lastega mehed. Kõrgeima eelarvega on ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid, kellest ligi veerand plaanib pühadel kulutada üle 100 euro. Piirkondlikult paistab silma, et kõige suuremad kulutajad elavad Põhja-Eestis. Samal ajal kui kiired Eestis, on kõige rohkem neid, kes ei plaani pühadeks üldse raha kulutada. Uuringu järgi loobuvad kulutustes sagedamini madalama sissetulekuga inimesed, eakad ja üksikud või lahutatud inimesed. Ka rahvuslik lõhe on märgatav. Eestlaste seas on kulutamine aktiivsem kui muust rahvusest elanike hulgas. Täna kell 11.25 algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga. Toimuvad purjespordikooli demopäev, näituste ja trükistesitlused, laste ja noortüritused ja traditsiooniline kella 5D Vaasa resorti aias. Pärast lõunal jõuab jahtklubi juurde veesõidukite paraad ja õhtul kulmineeruvad pidustused taas tasuta kontserdiga, kus astub üles ka Karl-Erik Taukar.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
15: Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega. Hilisõhtul on Ida-Eestis pilvisem ning seal saab ka kohati hoovihma ja võib olla äikest. Paiguti tekib öösel kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 10-15 kraadi. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega esmaspäev. Lõuna-Eestis võib paiguti sadada ka vähest hoovihma. Homme puhub looda ja põhjatuul 3-9, peale lõunal puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja tuleb 16-25 kraadini.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3,99 €. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon, 0,5 liitrit, 79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale. Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
2: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
6: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DA+. On raadio.
9: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Raadio Elmar, Raadio Elmar.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
13: Tere, kell on 5. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Lõuna-Soome Ida-Uusima maakohus mõistis ulatuslikus rahvusvahelises narkoasjas süüdi 27 inimeste määras mitmele neist kuni 13-aastase vangistuse. Kohtu hinnangul tõi organiseeritud rühmitus aastatel 2023-25 Soome üle 600 kilogrammi narkootikume, sealhulgas amfetamiini, kokaiini ja kanepit, mille tänava müügi kogu väärtus ulatus üle 40 miljoni euro. Uurimise järgi tegutses võrgustik peamiselt eestlaste osalusel ja narkootikume veeti Soome, muuhulgas läbi Eesti ja parvlaeva liikluse kaudu. Narkootikume hoiti ja jaotati erinevates piirkondades, sealhulgas Espoos. Eesti inimõiguste keskus käivitab homme koos mitmete vabaühendustega 6 kuu pikkuse projekti, mille eesmärk on tugevdada inimõiguste ja vähemuste teemade käsitlemist enne järgmise aasta Riigikogu valimisi. Projekti keskmes on vabaühenduste koostöö parandamine ja ühiste arutelu raamistiku loomine, et tõsta põhiõiguste ja võrdse kohtlemise teemad senisest selgemalt avaliku debatti. Algatuse aluseks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja seda rahastab Euroopa Kodaniku Vabaduste Liit. Projekti käivitamist toetab ka hiljutine Euroopa õigusriigi aruanne, mille järgi on Eesti inimõiguste ja kodaniku ühiskonna arengus jõudnud varasemast edenemisest pigem paigalseisu faasi. USA ja Iraan peavad Šveitsis läbi rääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan hoiatas, et ei alusta Ühendriikidega läbi rääkimisi laiema kokkuleppe üle enne, kui Iisrael on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis. USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance ja sinna kuuluvad ka Jared Kushner ja Steve Witkoff. Iraani esindavad välisminister Abbas Araghchi ja parlamendispiiker. Vahendajana osalevad kõnelustel Pakistan ja Katar. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad nii nimetatud julgulekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisraeli kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda. Üha enam märke viitab sellele, et Briti peaminister Keir Starmer teatab homme oma tagasiastumises, kirjutab Briti rahvusringhääling BBC. Starmer on seni kinnitanud, et ei lahku ametist ning võitleb oma positsiooni eest erakonna juhina. Viimase 48 tunni jooksul on aga valitsuse meeleolu muutunud. Pinge on kasvanud pärast viimaseid valimistulemusi, kus leiboristid said lüüa. Tööpartei saadikute hinnangul ei pruugi probleem olla aga erakonnas vaid selle juhis. Usutakse, et peaminister on isiklikult ebapopulaarne ja pidurdab erakonna arengut. Vene võimud peatasid okupeeritud Krimmis elanikele kütusemüügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Tänastes rünnakutes hukkus 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi said Kertsi piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõunaosas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka elektrita. Ukraina sõnul olid sihtmärkideks sõjalised ja energeetikaobjektid ja rünnakud on osa nende pikemaajalisest strateegiast kahjustada Vene varustusliine ja energiataristut. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada üle 20 inimese.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
14: Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega. Hilisõhtul on Ida-Eestis pilvisem ning seal saab ka kohati hoovihma ja võib olla äikest. Paiguti tekib öösel kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 10-15 kraadi. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega esmaspäev. Lõuna-Eestis võib paiguti sadada ka vähest hoovihma. Homme puhub looda ja põhjatuul 3-9, peale lõunal puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja tuleb 16-25 kraadini.

0: Eestilugude edetabel.
1: Meie mõnusalt soe nädalavahetus jätkub nüüd raadios Elmar Eesti lugude edetabeliga. Jätkuvalt on stuudipuldi taga Henri Laumets ja toon teieni selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Eks nii mõnigi kiirem teie seast on juba üle lõkke hüpanud, nii mõnelgi on ka saunas käimiste, kordade loendus sassi läinud ja grilllihast on kõht punnis ja mida kõike veel. Siis ongi ehk praegu õige hetk teha väike paus sisse, lõõgastuda ja kuulata suuri lemmikuid, kellest paljud ka kohe-kohe saabuval jaaniajal mitmel pool üle Eesti üles astuvad. Edetabeliga teemegi algust 10. Koha laulust ja siia on maandunud uus tulija ehk Ott Lepland looga Kardan nagu tuld. Jaani tule kartusest siin loos juttu ei ole ja kui nii mõelda, siis see oleks ikka päris huvitav foobia ja inimene, kellel see on, mööduvad jaanid vist jaani tuleta. Loodetavasti raadiote ees päris sellist inimest pole, aga laul hakkab rohkem inimese sisemaailma keerukusest ja sellest tulenevatest kartustest rääkima. Kuulamegi siis uut 10. Koha lugu Ott Leplandilt ja Kardan nagu tuld.
0: Eesti lugu.

Uus tuli ja kuulantud meile mängis 10. Koha laul Ott Leplandilt ja Kardan nagu tuld. Kuid ka järgmiselt ehk 9. Kohalt vaatab meile vastu uus tuli ja ehk Marju Länik looga Südamete laul. Uus laul valmis koostöös Renate Salustega ja kui need kaks muusikut panevad oma andekuse kokku, siis ilmselgelt on see laul, mis läheb südamest südamesse. Alati särav Marju Länik on seega 9. Kohal looga Südamete laul.

Kohe uute laulude juurest liigume tabeli veterani juurde. Meie top 10 on üks lugu, mis sisenes siia siis, kui lumi oli veel maas ja väljas paukus pakane. Ühtekokku olen saanud seda mängida 18 pikka nädalat ehk kauem kui ühtki teiste tänast edetabeli lugu. Selle meistriteosega on hakkama saanud Nublu, kes tõi juba veebruaris meile selle aasta suviseema loo. Muide, kes kuulab Elmarit ka nädala sees, siis üks naljakas juhtum juhtus meile esmaspäeval, kus Veiko sõnamängus oli õige vastuse saatnud ka Nublu isiklikult, kes siis loosi tahtel selle mänguga võitis ja Veiko tegi temaga saates ka võitja juttu. Aga eetris meie võitja muidugi seda ei reetnud, et ta Nublu oli. Selline naljakas seiksis sellest nädalast. Kuulamegi siis 8. koha lugu, Keselaid.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit,

0: Eesti ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
1: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
2: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2. Radio
4: Elmar. Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
5: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. koha looga ja siit vaatab meile vastu Stefan oma värskeema lauluga Lange varjuna. Loo algne idee pärines Stefanilt endalt. Muusikul oli mõte Lange varjust, mille ta otsustas helilooja Sven Lõhmusele välja käia. Sellest arenes ühine jämmimine, kus Stefan mängis kitarri ja Sven klaverit. Mehed põrgatasid mõtteid edasi tagasi, kuni katsetamise käigus sündis loo lõplik rütm. Kui hea see välja tuli, kuulete kohe ise 7. koht Stefania Lange varjuna.
4: Eesti lugude edetabel.

Stefan Kuulatud ja liigume kohe edasi kuuenda koha loo juurde. Siia on möödunud korra viiendalt kohalt langenud ansambel Revals lauluga Ära torma. Jagasin sel nädalal õhus on mõtterubriigis Ragne Värgi mõtet, kus inimesed hakkavad jaanipäevast alates kartma, kuidas suvi on kohe läbi. Ööd pikenevad, kohe on augusti teine pool käes ja siis juba kool. Aga teate mis, see muretsemine sügise saabumise üle kiirendabki selle kohale jõudmist. Suvi on nüüd ja praegu. Tunnetage seda

0: Eesti lugude edetabel.
1: Pooled edetabeli lood on kuulatud, pooled on veel minna ja jätkamegi siis viienda koha looga. Siia on langenud möödunud korra kolmandal kohalt ansambel Tuberkuloited lauluga maa peale tagasi. Hea laul kõigile neile, kes on vaja kusagil tunnistuste maailmas tagasi tuua reaalsesse ellu, ehk sõna otseses mõttes maa peale tagasi. Kes meist vahel ei kaaks kuhugi ilusamasse mõttemaailmasse ära? Ma olen ka korduval seigelnud näiteks loto miljonäri maailmas. Aga see tähendaks vist juba meie mehe, kui mul oleks miljon krooni mängimist. Siiski, mängin teile hoopiski tänaste viienda koha lugu ansambli Tuberkuloited ja maa peale tagasi.
0: Eesti lugude edetabel.

Tubekad kuulatud ja võtame ette järgmise loo. Neljandale kohale on suure mehise hüppega tõusnud Koit Toome, kes veel nädal tagasi oli lauluga Ma põgenen 7. Kohal. Tundub nagu Koit põgenekski just edetabeli tipusuunas. Ja tundes teda, ega ta varem ei peatu, kui seal kohal on. Koit, kes on ikka aasta kümneid meelelahutusmaailmas figureerinud ja paljude pisikeste tüdrukute unistuste mees olnud, jätkab samas rütmis ja oma fännide eest tema ei põgene. Neljas koht Koit Toome ja Ma põgenen.

selliselt kõlas meile Koit Toome lugu aastast 2026, millega läheme mõnusalt vastu jaaniajale. Aga kas teile meenub, milliste lugudega te saatsite mööda 2016. aasta jaaniaega? Täpselt täna 10 aastat tagasi oli Eesti lugude edetabelit juhtimas Ott Lepland looga Sinine safiir. Talle järgnes teisel kohal Liis Lemsalu lauluga Sinu ees. Aga täna kuuleme üldsegi, et toonast uut tulijat. Nimelt oma värske lauluga maandus top 10.9. kohal ansambel Shannon lauluga Suvi kestab veel. Eks see oligi mõnes mõttes selline läbi suve kestnud lohutuslaul kõigile neile, kes eitasid sügise saabumist. Ja usun, et meil on ka praegu põhjust optimistlik olla, sest rohkem kui 2 suvekuud on meil minna ja kogeda ning nautida kõiki neid ägedaid hetki, mis meil veel alles ees on. Nautige seda ja mõelge nendes ägedates hetkedes, et need on just need hetked, mida te sügisel või talvel helgimusega meenutate. Meenutus siis praegu 2016. aasta suvest ansambel Shannon ja Suvi kestab veel.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech.OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis, kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib. Elu 24.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
11: Eesti lugude edetabel.
12: Raadio Selmar jätkub jaani eelne Eesti lugude edetabel ja oleme jõudnud selle nädala kolme kõige populaarsema looni. Need on lood, mis aitavad teil leida jaani usse. Lood, mille saatel te hüppate üle jaanilõkke ja need on just need lood, mis aitavad teile kohale tuua karmi reaalsust, et sõnajala õisi polegi olemas. Üks selliseid tõdemuse lugusid on Tanel Padari värskeim singel On nagu on. Vahel tuleb lihtsalt leppida sellega, mis on. See ei tähenda just halba, vaid kui enesele selguse toomist, teadvustamist. Jah, sõnajala õisi polegi olemas. Kolmas koht, Tanel Padar, On nagu on.
11: Eesti lugu

Meile mängis kolmanda koha lugu on, nagu on Tanel Padarilt. Liigume aga kohe edasi teise koha looni. Nii nagu eelmine nädal on ka täna siin Anne Veski lauluga kõik on enda teha. Nii see on, ega keegi teine sinu eest üle jaanilõkke ei hüppa. Keegi teine ei söö sinu eest kõhtu pragunemiseni punni täis. Keegi teine küll sinu eest Elmari jaanitantsu õhtul ei tantsi. Teine koht, Anne Veski ja kõik on enda teha.

Enne esikohta on teeme tagasi vaated tänasele edetabelile. 10. kohal. Kohal number

Koht number 8. Pooltraami piletti, terveks polnud raha. Saade ma ei saanki, tulin kesse. 7. kohal.

0: Huh? Number 2.
1: Ja kõik on enda teha ja kun se taha se, mis paremaks ei saa.
2: Eesti lugude edetabel.
0: Meile kõlas kiir ülevaade siiani kõlanud lugudest ja kuna meil on kaks uut tulijat ehk Ott Lepland ja Maarju Länik, siis top 10-st lahkusid järelikult ka kaks vanat tegijat. Need olid Elektropop Duo Pürmüüd ja Sünne Valtri. Nendega kohtume peagi kindlasti taas. Aga tänaselt esikohalt leiame artisti, kelle laule kuuleb jaani ajal üle kogu vabariigi. Tema nimi seostub Eesti entsüklopeedias hea peo ja veelgi parema tujuga. Ta on naine, kes oskab elada ja selle elamise kunstiga oma laulusõnade läbi teistele õpetada. Ta oskab sulle järgmise looga öelda, kuidas oma elu ise juhtida ja autopiloot välja lülitada. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane tabeli troonija ehk Merlin Uusküla looga autopiloot. Mõnusat kuulamist!
2: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
1: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara jaanijoogid Alexelast.
2: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiinium profiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp, 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
12: Tere õhtust! Uudiseid vahendab Karina Ole. Soome Ida-Uusimaa maakohus mõistis ulatuslikus rahvusvahelises narkoasjas süüdi 27 inimest ja määras mitmele neist kuni 13-aastase vangistuse. Kohtu hinnangul tõi organiseeritud rühmitus aastatel 2023-25 Soome üle 600 kilogrammi narkootikume, sealhulgas amfetamiini, kokkaiini ja kanepit, mille tänava müügi koguväärtus ulatus üle 40 miljoni euro. Uurimise järgi tegutses võrgustik peamiselt eestlaste osalusel ja narkootikume veeti Soome muuhulgas parvlaevadega. USA president Donald Trump ähvardas täna Iraani rünnata, kui Teheran ei lõpeta Liibanoni mõjuka Shia liikumise Hezbollah toetamist. Trumpi sõnul võib USA anda Iraanile tugeva löögi, kui olukord Liibanonis ei rahune. Ähvardus tuli samal ajal, kui Šveitsis jätkuvad USA ja Iraani vahelised rahukõnelused, mille eesmärk on vähendada pingeid Lähis-Idas ja leida lahendus laiemale konfliktile. Iraan omakorda hoiatas, et ei alusta Ühendriikidega läbirääkimisi laiema kokkuleppe üle enne, kui Israel on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad niinimetatud julgeolekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisraeli kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda. Vene võimud peatasid okupeeritud Krimmis elanikele kütuse müügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Tänastes rünnakutes hukkus 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi sai Kertši piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõuna osas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka vooluta. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada üle 20 inimese. Üha enam märke viitab sellele, et Briti peaminister Keir Starmer teatab homme oma tagasiastumises, kirjutab Briti rahvusringhääling BBC. Starmer on seni kinnitanud, et ei lahku ametist ja võitleb oma positsiooni eest erakonna juhina. Viimase 48 tunni jooksul on aga valitsuse meeleolu muutunud. Pinge on kasvanud pärast viimaseid valimistulemusi, kus leiboristid said lüüa. Tööpartei saadikute hinnangul ei pruugi probleem olla erakonnas, vaid selle juhis. Usutakse, et peaminister on isiklikult ebapopulaarne ja pidurdab erakonna arengut. Prantsusmaa kuulutab homme ligi pooles riigis välja kõrgeima ehk punase taseme kuumahoiatuse, kuna äärmuslik kuumalaine jätkub ja temperatuurid tõusevad mitmel pool 40 kraadi lähedale. Riikliku ilmateenistuse teatel hakkab punane hoiatus kehtima 49. Prantsusmaa mandriosa departemangus. Veel 40. Kuulutatakse välja oranži taseme kuumahoiatus. Suurt osa Euroopast tabanud kuumalaine on sundinud mitut riiki rakendama erakorralisi meetmeid. Prantsusmaal on mitmel pool piiratud alkoholitarbimist avalikel üritustel ja võimud kutsuvad inimesi üles vältima keskpäevas kuumust ja jälgima terviseriske. Turu-uuringute aktsiaseltsi värske ülevaate järgi teevad Eestis tänavuse jaanipäeva tähistamisel suurimaid kulutusi keskealised, juhina töötavad lastega mehed. Kõrgeima eelarvega on ettevõtjad juhid ja tippspetsialistid, kellest ligi veerand plaanib pühadel kulutada üle 100 euro. Piirkondlikult paistab silma, et kõige suuremad kulutajad elavad Põhja-Eestis, samal kui ajal kui Kirde-Eestis on kõige rohkem neid, kes ei plaani pühadeks üldse raha välja käia. Ka rahvuslik lõhe on märgatav. Eestlaste seas on kulutamine aktiivsem kui muust rahvusest elanike hulgas. Täna kell 11.25 algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
14: Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega. Hilisõhtul on Ida-Eestis pilvisem ning seal saab ka kohati hoovihma ja võib olla äikest. Paiguti tekib öösel kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 10-15 kraadi. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega esmaspäev. Lõuna-Eestis võib paiguti sadada ka vähest hoovihma. Homme puhub looda ja põhjatuul 3-9, peale lõunal puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja tuleb 16-25 kraadini.

0: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Mm.
0: Või õhtul hommikust.
1: Ha?
0: Või lõuna ajal õhtust.
1: Mm.
0: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
2: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!

0: Juni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja see on
2: selline kompliment.
1: Väga kompid päikeseprillid on. Need on aviaatorprillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglis ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri. Ega nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
1: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Tähelepanu maja oma.

0: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.

kuulad suvel Elmarit , süüta selle märgiks jaanilõkke . uue Taplus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Rockmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid piletikeskusest .
2: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , Dieter Bohlen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Suffri Duo , The Who , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

0: juhtub .
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
2: Stefan , seda me juba täna hommikul kuulsime , et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe , langevarjuga sa ei hüppa , aga mis sinu lemmik suvetegevused on , on mingi kindel asi , mis tuleb nui neljaks ära teha ?
3: Oi , suvel on nii palju toredat saab teha , kui ilmad on soojad , siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema . Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta , perega aega veeta , lähedastega kuhugi välja minna grillima ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
4: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
3: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Raadio Elmar saadab teid peagi uude tundi ja kell saab 10 õhtul.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

aega sul vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aega.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. No, lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitun.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest et, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma ei luse juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina
3: sööb. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no, ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mõni hetk on, mis on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

läbi mööda teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud peale kiiruse punase auto ja

on üks sigaret võtta. Rohkem ei taudita sõnu, oleks pudel ja kohd. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vannu. On lõppenud aastal nõpp.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.